0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: תתחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

טלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כולה מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך חזרתי לשכונה

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
3: שבת קלאסיקות,
2: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. בי יזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
9: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: כחול יוון.
11: כחול יוון.
10: עם יוני יתרו.
12: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
10: כחול יוון.
12: כחול יוון.
10: עם יוני יתרו.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
8: טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו... מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון ורביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
10: מה בטוב?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

ילד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר, רק מחר, ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: אני חוזר הביתה.
1: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
2: שבת קלאסיקות.
1: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
7: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק מחר במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק מחר במחסני חשמל.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. עורך מתן ממן.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה. האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
10: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
8: טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: יד ברדיו ירושלים,
11: כחול יוון עם יוני יתרו,
10: כאן
11: ברדיו ירושלים.

טובים לכם חברים, כמה כיף שאתם הצטרפתם אליי לעוד שעתיים של כחול יוון אחרי תקופה ארוכה של חגים. השבוע סוף סוף חזרנו קצת לשגרה. זה השבוע שקט יותר בלי אירועים חריגים, אבל כמובן שבמהלכו ציינו את יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר. יום קשה וכואב שילווה אותנו לעד. אני רוצה להגיד לכם גם כאן משהו אישי, עברנו 3 שנים לא פשוטות בכלל, 3 שנים של כאב, מלחמה, חוסר ודאות והמון אתגרים, יש עדיין זירות פתוחות, יש עוד דברים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם, אבל יש משהו מהשנים האלה שהוכיחו לנו שיש לנו כוח מאוד מיוחד כעם, אנחנו חזקים יותר מתמיד, ועכשיו כשאנחנו יחד אנחנו כמובן ננצח. והיום אנחנו גם חוזרים לשגרה שלנו כאן בכחול יוון, יש לנו הרבה על מה לדבר, עונת החורף ביוון ממשיכה להתפתח, עוד פרמיירות יוצאות לדרך, עוד הרכבים חדשים נחשפים, יש לא מעט שירים חדשים וגם כמה שמות חדשים ופריצות שכדאי מאוד לשים לב אליהם. וכל זה כמובן לצד הלעיתים הגדולים, הקלאסיקות שאנחנו אוהבים וכל המוזיקה היוונית שעושה לנו טוב. אנחנו כאן יחד בשעתיים הקרובות, אני יוני אתרו, אתם על כחול יוון. ויצאנו לדרך, ניקו שיקונומופולו שפתח את השעה שלנו עם אנוכו קורמי.

0: שלום לכשכרש, אני רוצה לשכוח ניקוס ורטיס, ורגע לפני שאנחנו נעבור לידיעה הבאה, נזכיר לכם שוורטיס פותח את עונת ההופעות שלו באתונה, אחרי שיסיים כמובן בסלוניקי בפיליאקסי הוא החודש, בחמישה בדצמבר במועדון הבית שלו. לאורך עונת ההופעות כמובן הוא יופיע בימי שבת וראשון, יפתח בסוף השבוע הזה מופע גם בשישי, במופע חגיגי. הביקוש כבר מתחיל, אז אם אתם מתכננים להגיע, הזמינו מקומות כבר עכשיו באתר ובאפליקציית לילות יוון. והנה עכשיו אנחנו עוברים לידיעה הבאה.
1: ועכשיו עדכון חם מיוון.
0: אז נעבור להמלצה חמה במיוחד, שימו לב לימי חמישי. בחורף הזה, עם זמר שאני באופן אישי מאוד אוהב, סאקיס ארסניו. אגב, סאקיס ביקר כאן בישראל לפני המלחמה, והוא מאוד אוהב את ישראל ואת הקהל הישראלי. אז אם אתם באתונה ומחפשים ערב קצת אחר, לא בוזוקיה ענקית עם הפקת ראווה, אלא מקום אינטימי יותר שמשלב בין האופי של טברנה למועדון, עם קהל צעיר, הרבה לייקו, אווירה שמחה וחפלה היוונית, כמו שאנחנו כמובן אוהבים, אז שימו לב לאיונרי בפריסטרי. החל מסוף השבוע הזה, ובכל חמישי לאורך העונה, סאקיס ארסניו יוביל שם את הערבים, הוא מגיע גם עם הרבה ניסיון מהבמות הגדולות, אנרגיה מצוינת, ובעיקר תקשורת ישירה עם הקהל, הוא יודע לקחת ערב וכמובן להרים אותו, אז תרשמו לכם ימי חמישי, באיונרי פריסטרי עם סאקיס ארסניו, אחת האפשרויות הכיפיות, למי שמחפש החורף באתונה לייקו אמיתי, שמח, צעיר וקצת יותר אינטימי. בוא נשמע את הלהיט האחרון של סאקיס שיצא הקיץ הזה, קוקינו קלי, השטיח האדום.

לכי לך, פיג'ט יסי פאנוס קאמוש, ועוד פרמיירה חזקה שמצטרפת לעונת החורף של אתונה, והפעם חיבוש של שני זמרים שמזוהים מאוד עם הלייקו היווני, פאנוס קאמוש, אותו שמענו עכשיו, ולפטליס פדזי שנשמע בהמשך. כבר סיפרנו לכם שהשניים מתכוננים לעונה משותפת באקטי פיראוס, ועכשיו יש גם תאריך רשמי, יום שישי, 23 באוקטובר, בעיניי זה חיבור מצוין, מצד אחד פאנוס קאמוש עם יותר משני עשורים של לעתים ויכולת להפוך את המועדון למסיבה אחת גדולה, מצד השני לפטליס פדזיס או לפס, כמו שמכנים אותו ביוון, עם יותר מארבעה עשורים על הבמות, אין ספור קלאסיקות ואנרגיה מטורפת שגם היום מצליחה להרים את הקהל, וזה גם נראה כמו מופע שלא מנסה להתחכם יותר מדי, לייקו אמיתי, הרבה לעתים, זה בקיקו, ריקודים, ואווירת בוזוקיה כמו פעם. לשניים הצטרפו גם טניה קרה, אלנה צגריזו ונטשה קיי, והמופעים התקיימו בכל שישי ושבת, אז תרשמו לכם חברים, החל מ-23 באוקטובר, פאנוס קאמוש ולפטליס פדזיס באקטי פיראוס, עוד מופע חזק שנכנס לרשימת האפשרויות שלנו לחורף הקרוב באתונה, הזמנות ופרטים כמובן באפליקציה של לילות יוון.

0: האחת והיחידה יורדוש הקושאוש, מיד אנחנו נשמע כאן לקבל טעימה קטנה מכמה מהלעיתים הגדולים שמחכים לכם כאן בהמשך התוכנית, ויש למה לחכות, אז אל תלכו לשום מקום, ובינתיים אתם מוזמנים להתחבר אלינו בפייסבוק ולכתוב לי מה אתם אוהבים לשמוע, חפשו את הפרופיל האישי שלי בפייסבוק יוני יתרו, או בעמוד של כחול יוון, בקשות, הקדשות, שירים שאתם אוהבים, הכל כמובן מתקבל. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ומיד חוזרים אליכם.
1: מיד בכחול יוון. עוד לעיתים גדולים כמו...

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: השבוע התפוצץ ביוון אחד הסכסוכים הכי מפתיעים ומכוערים בתעשיית המוזיקה, ודווקא אחרי הערב הענק של אנה ויסי באצטדיון האולימפי מול עשרות אלפי מעריצים. במרכז הסיפור נמצא ניקוס קרבלס, בעלה לשעבר של אנה ויסי, אבל בעיקר האיש שכתב והלחין כמעט את כל הליטים הגדולים שלה, רק כדי להבין את המשקל שלו בקריירה שלה. 47 מתוך 50 השירים שביצע באותו ערב הם שלו, אלא שקרבלס בכלל לא הגיע למופע. השבוע הוא שבר שתיקה וטען שהיחסים ביניהם נקלעו למשבר עמוק. לדבריו, הוא לא מסכים עם הכיוון של הפקות הענק ומחירי הכרטיסים, שימו לב, שהגיעו עד 400 אירו, וטוען שהשירים שלו צריכים להישאר קרובים ונגישים לקהל, יותר עממיים. אבל מאחורי הקלעים היה גם פיצוץ אישי. קרבלס טוען שלא קיבל את התשלום שציפה לו, ושזמן קצר לפני המופע הוחלפו המקומות שלו ושל משפחתו למקומות פחות טובים בקהל. לדבריו, כשגילה שאנה ידע על כך, הוא

השאלה עכשיו שמעסיקה את יוון היא, האם זה עוד ריב שיעבור, או שאנחנו רואים את סופה של אחת השותפויות הגדולות בתולדות המוזיקה היוונית. ואם אנחנו מדברים על לעיתים גדולים שסיפק לניקוס קרוולס, הנה הנביסי עם פוטרנו הרכבת.

למה לי לאהוב אותך? כך שואל ניקוש קורקוליס, יתינה סגפו. ועוד פרמיירה שאני אומר לכם, אם אתם באתונה, אל תפספסו. פגי זינה חוזרת לעונה רביעית ברציפות במועדון מז'ו אתנס. ואחד היתרונות הגדולים כאן הוא שהמופעים מתקיימים גם בימי רביעי, פתרון מצוין למי שמגיע לאתונה דווקא באמצע שבוע, החל מ-14 באוקטובר, בכל רביעי ושבת, פגי חוזרת עם הלעיתים הגדולים שלה, ועם תוכנית לייקו מצוינת, לצידה גם חרישטוש צילופולוש, ועוד שורה של זמרים צעירים. ועכשיו שימו לב, יש לנו גם הפתעה מיוחדת שקשורה לפגי זינה. בשעה השנייה אנחנו נשמיע לכם בבחורה ראשונה, כאן את השיר החדש והמצוין שלה, עוד לפני שהוא יוצא רשמית. אנחנו בין התחנות הבודדות שקיבלנו את השיר לפני כולם, כך שאתם תשמעו אותו לראשונה כאן אצלנו. אז את זה אנחנו נשמור לשעה השנייה, ובינתיים בוא נזכר באתיופיה מתה שמבצעת לשירו הגדול של אדוניס ורדיס בהופעה חיה בשנת 2013.

שנה זיתו, מחפש אותך בסלוניקי, אחד הליטים הגדולים של דימיטריס מיטרופנוש. אחרי התקופה עם לא מעט עליות וירידות מוזיקליות ושירים שלא תמיד הצליחו להפוך ללעיתים כפי שהתרגלה בעבר, פאולה מקבלת את אחת הבמות המסקרנות של החורף באתונה. אם יש זמרת אחת ביוון שכבר הוכיחה שהיא יודעת לעבור עליות וירידות ולחזור שוב לבמה, זו כמובן היא. הקריירה של הידה בשנים האחרונות תקופות שונות. היו שירים שתפסו מיד, אחרים שעברו מתחת לרדאר ולא הצליחו לייצר את אותו אפקט שאליו התרגלנו בשנים הטובות שלה. ובשוק היווני נכנס במקביל גם דור חדש של זמרות לייקו שתפס לא מעט מקום. אבל לפחות בכל מה שקשור לחיי הלילה של אתונה, נראה שפאולה חוזרת החורף לתפוס עמדה חזקה במיוחד. ב-23 באוקטובר היא צפויה לפתוח את עונת ההופעות במועדון הוטל מיוזיקול חדש, יחד עם וימוש אנסטסיאדיס. ההופעות התקיימו בכל שישי ושבת. מדובר כמובן במועדון הוטל הרמו לשעבר, המועדון שהיה מזוהה במשך כעשור עם אנה ויסי, והפך יחד איתה לאחד המותגים החזקים של הלילה האתונאים. ויסי כמובן סיימה כעת את הפרק הארוך שלה במקום, עוברת לפרויקט הבא שלה וביוון. כבר עסקו לא מעט בשאלה מי יקבל את הבמה בעידן שאחריה. במהלך הקיץ אפילו פורסמו דיווחים על ההרכבים שנבחנו להיכנס למקום, עד שלבסוף כמובן התמונה השתנתה, ופאולה וזימוש אנסטסיאביס הפכו להרכב החדש. גם המקום עצמו נכנס לפרק חדש תחת השם הוטל מיוזיקול. עבור כמובן פאולה זו בהחלט הצהרת כוונות. היא לא חוזרת למועדון צדדי או להרכב קטן, אלא נכנסת לאחד החללים המזוהים ביותר עם הפקות גדולות באתונה, מיד אחרי 10 שנים שבהם אנה ויסי הייתה הפנים שלו. אז כל הפרטים על המופע הזה ועל הפרמירה שמתקיימת ב-23 באוקטובר באתר ובאפליקציית לילות יוון, בואו נשמע את פאולה עם פספטיקה, כל שקרים.

מאזינים יקרים שלי, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה של כחול יוון, שעה מלאה במוזיקה טובה, חדשות וכל מה שקורה עכשיו ביוון. אני יוצא להפסקה קצרה, אתם מרשים לי, כן? ומיד אני חוזר אליכם לשעה השנייה עם עוד לעיתים, עוד עדכונים, וכמובן הבחורה המיוחדת לשיר החדש של פגי זינה. אז אל תלכו לשום מקום, יישארו כאן, והנה פטרוש קלומי שיחתום אותה עם פוש פביש אצי. איך את עוזבת? אנחנו לא באמת עוזבים, אנחנו מיד ממשיכים איתכם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית בריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
9: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו... מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
11: בא בטוב.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

מאזינים יקרים, חזרתי אליכם, אנחנו ממשיכים לשעה השנייה של כחול יוון, אני יוני עטרו, גם בשעה הקרובה מחכים לנו עוד חדשות ועדכונים מיוון, מוזיקה מצוינת, שירים חדשים, פריצות חדשות שכדאי כמובן להכיר, וכמובן הלהיטים הגדולים שאנחנו אוהבים. יש לנו עוד לא מעט הפתעות בדרך, אז תישארו איתי. אחרי ליאס ורטוש עם פרושטימו, הקנס, הנה השיר החדש של יורו שליקיס עם מונולוגיה, רק דיבורים.

על גירוש עם אתינה מו, ואנחנו עכשיו נעבור לידיעה שמאוד תעניין אתכם. על פי מידע שהגיע אלינו כאן בכחול לבן, הפרמיירה של קוסטנטינו של גירוש בקדרו אתינון, שימו לב, בתוכננת ל-13 בנובמבר. לצידו השנה, כפי שכבר חשפנו כאן, תופיע ריה אלינידו, אחת הזמרות שעשו את הפריצה המרשימה ביותר בשנים האחרונות ביוון. עבור ארגירוש זו כבר העונה השלישית ברציפות במועדון, מקום שהפך כמובן למועדון הבית שלו. בשנים האחרונות אנחנו רואים שגם עבור הקהל הישראלי הוא כבר נמצא במקום מאוד גבוה, כמעט אפשר להגיד באותה משבצת של ניקוס ורטיס. ישראלים מגיעים לאתונה, מתכננים את סוף השבוע, וההופעה של ארגירוש כמובן שנכנסת ישר לתוכנית. אז השנה החיבור עם ריה אלינידו הפך את ההרכב למסקרן אפילו עוד יותר, אם היא מגיעה אחרי תקופה מצוינת עם לא מעט לעתים, עכשיו היא מקבלת במה לצד אחד הכוכבים הגדולים ביותר של יוון. אז חברים, תרשמו לפניכם, אם הכל מתקדם כמתוכנן, ב-13 בנובמבר קוסטנטינו של גירוש וריה אלינידו בקדרו אתינון בכל שישי ושבת. אני כבר יכול להעריך שגם החורף הזה אנחנו נשמע שם לא מעט עברית, לא מעט ישראלים יגיעו. אתם כמובן יכולים כבר להתחיל להזמין לכם ולשלם לכם מקומות באפליקציית לילות יוון. והנה עכשיו נזכר באחד הלעיתים הגדולים של נוטיס פקיאנקיס, כאן מבריס, אם תמצאי אותי.

0: קתרינה לולו עם הסינגל החדש שלה פגוש מהמרה פספטי, יום השקרן הבינלאומי. גם לקתרינה לולו יש כבר תאריך פרמיירה יחד עם סאקי סרובס, הם יפתחו את עונת החורף עם אדון אנסטרון כמובן ב-30 באוקטובר. כבר דיברנו לא מעט כאן על המופעים המשותפים של השניים, כל הפרטים כמובן גם באתר ובאפליקציית לילות יוון. ועכשיו אנחנו נעבור לפריצת השבוע.
1: ועכשיו פריצת השבוע.
0: איך אני אוהב שהתקופה הזאת בשנה, כשאנחנו כבר ממש עוד רגע בתוך עונת החורף, פתאום כל שבוע אנחנו כאן מוצפים בחדשות, פרמיירות חדשות באתונה, הרכבים חדשים וכמובן הרבה מוזיקה חדשה שיוצאת כמעט בלי הפסקה. פריצת השבוע, כן? השבוע אני חייב להגיד לכם שבאמת יש כאן שיר שמאוד מאוד אהבתי, כבר מהזנה הראשונה נהניתי ובעיקר הופתעתי מהביצוע ומהאיכות של הזמר הצעיר הזה. אנחנו מדברים על דימיטריס צ'יאקניקס, וזה למעשה ההיכרות הראשונה שלו איתנו מבחינה דיסקוגרפית, והוא בחר לעשות אותה עם שיר לא פשוט בכלל, אופוש תפביס, כשתעזביר שיר של מיכאליס קדזיאניס וניקוס מוראיטיס, שיצא במקור לפני 20 שנה בשנת 2006 באלבום המצליח פיליקי 3. עכשיו שני עשורים אחרי, צ'יאקניקס לוקח את השיר הזה, נותן לו פרשנות משלו, ובעיניי הוא עושה את זה מצוין. פתיחה מאוד מרשימה לזמר חדש, ובהחלט שם שכדאי לזכור, טוב קצת קשה, אבל לפחות לעקוב אחריו. פריצת השבוע שלנו כאן בכחול יוון, דימיטריס צ'יאקניקס, אופוש תפביס, כשתעזבי. אז בוא ניתן לו צ'אנס, אני חושב שגם אתם תאהבו.

0: זאת ג'ואנה בחידוש הנפלא לשיר של פסקל איסטרזיס, רוטיס אתה מתי אמו, שאלתי את העיניים שלי. ומכאן אנחנו נמשיך לעוד פריצה. מקודם נתנו את התואר לזמר, ועכשיו הגיע הזמן לתת אותו גם לזמרת. יש כל כך הרבה מוזיקה חדשה שיוצאת בתקופה הזאת, וכל כך הרבה קולות חדשים שמנסים לפרוץ, ואני חושב שאנחנו חייבים לתת להם כאן בכחול יוון את הבמה ואת הצ'אנס. אז בואו נכיר יחד את אלכסנדרה בונצה. היא מגיעה עם השיר החדש עם מכני, מדובר בחסאפיקו מודרני לאיקו, עם הרבה רגש שמאפשר לה להראות גם את העוצמה וגם את הצבע המיוחד של הקול שלה. גם הקליפ מאוד יפה ואווירתי, הוא מצולם באתונה בלילה, ומספר על אהבה שהסתיימה, אבל אולי גם על התחלה חדשה. אלכסנדרה בונצה עם מכני, האופנוע, פריצת השבוע שלנו כאן בצד הנשי. אגב, יש לנו עוד הרבה מוזיקה חדשה בדרך, בהמשך אנחנו נשמע גם את השיר החדש של פגי זינה, בבחורה בלעדית כאן בכחול יוון, עוד לפני היציאה הרשמית.
1: ועכשיו, פריצת השבוע.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: טוב, ועכשיו אני חייב לעצור לרגע את המוזיקה ולדבר על משהו שמבחינתי הוא באמת מקומם, ולפי הפרסומים מעורר סערה גם ברשתות ביוון. סטמטיש גונידיש, זמר שהיה כאן בישראל, בן בית, הופיע כאן לא מעט, זכה לאהבה עצומה מהקהל הישראלי, בחר במהלך ההופעה האחרונה שלו בסוף השבוע לקבל בחום את איליאס קסידיאריס, מבחירי השחר הזהוב לשעבר, שהגיע למועדון זמן קצר לאחר שחרורו מהכלא. גונידיס הודה לו מהבמה על כך שבחר לחגוג את השחרור דווקא אצלו, וחלק מהקהל אפילו מחק כפיים. ולמי שלא מכיר את האיש, חשוב להבין על מי אנחנו מדברים. ביוני 2013, מתוך הפרלמנט היווני, קסידיאריס השתמש בהתבטאויות אנטישמיות כלפי יהודים, וגם קינה את ישראל המדינה הציונית הרצחנית, על גופו אף תועד קעקוע מזוהה עם צלף קרס, ולאורך השנים גם פורסמו דיווחים על חומרים וסמלים נאצים שנקשרו אליו ולמפלגה שלו. כלומר, אנחנו לא מדברים כאן על אדם שבעברו או עמדותיו אמנם ידועים, לכן קשה עוד יותר להבין למה גונידיס חשב שמגיע לו לקבל כבוד וברכה פומבית מהבמה. ולכן אני כיווני ישראלי וכמי שמכיר ואוהב את גונידיס, קשה לי לקבל את ההסבר הזה שזה היה בסך הכל נימוס כלפי אורח. איפה הרגישות? איפה שיקול הדעת? לא כל אדם שנכנס למועדון חייב לקבל כבוד מהבמה, ובטח שלא צריך לברך

אותו כל כך הרבה שנים. לצערי, רשימת האומנים היוונים שנכנסים אצלי לרשימת החסימה רק הולכת ומתרחבת. אנחנו כמובן ננסה להבין יותר לעומק מה בדיוק קרה שם. ננסה גם לקבל את תגובת המועדון, ואם יהיו פרטים נוספים נעדכן אתכם כאן בשבוע הבא. בינתיים, עד אז, נחזור למה שאנחנו באמת אוהבים, למוזיקה.

0: טוב, זהו ניקו שיקונומופולו שבשיר זה בקיקו מצוין. ועכשיו נעבור לעדכון שקשור בשתי דיבות גדולות, נטשה פדוריטו ודספינה ונדי, שסוף סוף הכריזו על תאריך הפרמיירה שלהן. בסרטון מאוד מושקע שפרסמו, הן מודיעות שהפתיחה הגדולה, שימו לב, תתקיים בשישה בנובמבר. במועדון כמובן נוקס. יש כאן פרט שמעניין אותי במיוחד לגבי נטשה. במשך שנים היא ניסתה להתרחק מהשעות המאוחרות מאוד של הבוזוקיות, ולעבור למופעים שמתחילים מוקדם יותר. אפילו באחד הרעיונות שערכתי איתה, היא סיפרה לי כמה השינה חשובה לה, וכמה היא מעדיפה את הקונספט של הופעות מוקדמות באולמות, משהו שבאמת ראינו אותה עושה לא מעט בחמש שנים האחרונות, אבל העונה לטובת המועדון החדש והחיבור עם דספינה ונדי חוזרת לשעות של הבוזוקיות הקלאסיות. בשישי ושבת הן יעלו לבמה רק אחרי חצות, בימי ראשון לעומת זאת, במופע השלישי שלה לשבוע, המופע יתחיל בשעה 10, שעה הרבה יותר שמתאים לנטשה, ומה שאומר לי שכדי לגרום לה לחזור שוב ללילות האלה, נטשה כנראה קיבלה תמורה מאוד הולמת למחיר שהיא תצטרך לשלם בשעות השינה שלה. אז תרשמו, 6 בנובמבר, נטשה פדוריטו ודספינה ונדי, אחת הפרמיירות הגדולות והמסקרנות של החורף באתונה. ואם דיברנו על נטשה, ניתן מקום כמובן לנטשה עם שיר מתוך הופעה חיה, ון אימא רוזו לא אני.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: מטליו 6, זהו. אני כבר גמורה, ככה שרה פיצה פה ופולו. טוב, והנה הרגע שכולנו חיכינו לו, השיר החדש של פגי זינה בבחורה ראשונה כאן בכחול יוון, ואני מזכיר לכם שפגי חוזרת ממש בעוד מספר ימים, גם לבמות של אתונה, החל מ-14 באוקטובר היא פותחת עונה נוספת במז'ו אתונה, בכל רביעי ושבת, אז בהחלט אפשר לומר שהשיר החדש מגיע בדיוק בזמן, ויתן לה דחיפה מצוינת לקראת עונת החורף. לשיר קוראים ארוטש מיקרוש, אהבה קטנה, לייקו עכשווי, מלא ברגש ובעוצמה, וכמובן עם הקול והסגנון שכל כך מזוהים עם פגי זינה. מאחורי השיר עומדים שני יוצרים מהחזקים בתעשייה, ירושה בניס על הלחן כמובן, ואלני ינצולי על המילים, שכבר היו אחראים בעבר ללהיטים הגדולים של פגי זינה. אז נאחל לה בהצלחה גם עם השיר החדש וגם עם פתיחת העונה, והנה זה מגיע בבחורה ראשונה כאן אצלנו, פגי זינה, ארוטש מיקרוש, כאן בכחול יוון.
1: בלעדי, בכחול יוון.

פגי זין החדש, בלעדי כאן בכחול לבן, אירוטש מקרוש, אהבה קטנה. וזהו חברים, הגענו לסיומה של עוד תוכנית של כחול לבן. היו לנו הרבה חדשות היום, פרמיירות, מוזיקה חדשה, פריצות חדשות וכמובן הליטים שאנחנו אוהבים. תמשיכו להתעדכן איתנו גם במהלך השבוע באפליקציה שלנו ללוט יוון וכחול יוון, וכמובן בדף הפייסבוק של התוכנית ובפרופיל האישי שלי יוני יתרו. שלחו לי בקשות לשירים, תגובות, שאלות וכל מה שבא לכם. אני יוני יתרו, מחכה לכם שם, תודה שהייתם איתי, היה לי כיף, שיהיה לכם המשך סוף שבוע נפלא ושקט. נתראה כאן בשבוע הבא באותו מקום ובתה שעה. יאשס חברים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
9: והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
10: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים,

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
1: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס, מה בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה
3: בטוב. כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות שנצפה גם על ידי תושבים באצבע הגליל בבדיקה. דובר צהל נמסר שהתראות לא הופעלו ביישובים סמוכי הגבול על פי מדיניות. הבחירות ברשות הפלסטינית בוטלו רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי לביטול הבחירות שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, והורה על תאריך חלופי רק ב-11 בספטמבר 2027. דובר פתח טען כי דחיית הבחירות נובעת ממהלכים שביצעה ישראל לסיכול קיומן, ובהם המשך התקיפות הישראליות בעזה והישארות צהל ברצועה, זאת למרות ששם אין כל שליטה בפועל של הרשות, אלא של חמאס. בסעודיה דווח על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן היום על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר באבל מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לחזית בתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית ההגנה האזורית לצד טורקיה ופקיסטן. הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. הרשקו שהתמודדה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים הפסידה מוקדם יותר היום בחצי גמר התחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. בקרב בבית הניחומים הישראלית הביסה את יריבתה וזכתה בארד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: של כדורגל בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס

0: שלום לכם, שבת שלום, 6:08. שבת שכדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל, חוזרים אחרי פגרה ארוכה, ארוכה מדי. ערב טוב לך, ראובן עטר.
1: ערב טוב, סוף סוף חוזרים.
0: מוכן השבים.
1: כן, אחרי 5 מחזורים, נתנו לנו, אתה יודע, להיכנס לתוך המאבקים, ונתנו לנו הפסקה עכשיו של הנבחרות, אבל... כן, אנחנו חוזרים.
0: ולצערנו היא לא הייתה כזו מוצלחת, אבל כן. אני חושב שדנו ודשנו
1: אין הרבה מה לומר. מאכזב.
0: לצערנו הרב. כן. לצערנו הרב. אז אנחנו נקווה להתנחם הערב, בערב של כדורגל טוב, איכותי, עם שערים. הערב בתפריט שלנו 5 משחקים במחזור השישי של ליגת ווינר. בוא אני אספר לך וגם למאזינים, אתה בטח כבר יודע מה יש כי התכוננת, אבל כן. בכל זאת קבלו 5 משחקים צפופים כמו שאנחנו אוהבים, בשעה 7, 2 משחקים, סמי עופר, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה, שתי הקבוצות שיש להן 6 נקודות לכל אחת. חיפה השיגה אותן בין היתר עם 3 תוצאות תיקו, פתח תקווה עם 2 ניצחונות ו3 הפסדים. עוד ב7 באצטדיון בראל, עירוני טבריה תפגוש את הפועל באר שבע, טבריה האחרונה עם נקודה, כמובן נזכיר שהפחיתו לה 6 נקודות, באר שבע במקום הרביעי עם 10 נקודות, תרצה להמשיך ולעלות מעלה מעלה ולשמור על התואר שלה. 7:15 הצטרפו לנו עוד 2 משחקים בשלמה בטוח, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, באותה השעה באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, נזכיר, במקום השלישי עם 10 נקודות, וזה משחק מעניין מאוד, כי קריית שמונה סופגת לא מעט שערים, הפועל תל אביב סופגת מעט שערים, גם כובשת, אז יש שם באמת מצ'אפ מעניין. 7:30 נגיע לבלומפילד, מכבי תל אביב, המוליכה מול בני סכנין, מאזן, אתה יודע, די אגום לסכנין, יש לה 4 נקודות, מנגד מכבי תל אביב היא מושלמת, עם 5 ניצחונות, 18 שערי זכות, אז גם פה יהיה מעניין, יש לנו איזה הפתעה בקנה.
1: אתה יודע, אני מסתכל עכשיו, אני רואה את המשחק של ביירן מינכן נגד אוקסבורג, ו-2-1 לאוקסבורג, דקה 80. זאת אומרת, הפתעות יכולות לקרות, למרות שזה נראה קצת קשה, אבל אנחנו נרחיב תכף על המשחק הזה.
0: לספר שהמחזור השישי הושלם כאשר מחר, יום ראשון, 8:15, הפועל רמת גן תפגוש את ביתר ירושלים, ביום שני, מרכזי למחזור, בטדי, חוזרים הביתה, הפועל וביתר, הפעם הזאת היא הפועל ירושלים שתפגוש את מכבי חיפה, וזה קורה מחר ביום שני, בשעה 8:30. עוד ניגע בכל המשחקים הללו, גם של ראשון, גם של שני, בואו נתחיל עם הערב שלנו כאן במחזור השישי, ונגיד תחילה ערב טוב ושבת שלום לנדב מעוז, שכבר נמצא לו באצטדיון בראל, לקראת המשחק של עירוני טבריה מול הפועל באר שבע. על הנדב, ערב טוב.
2: ערב טוב לכם חברים, שבת שלום. כמה טוב לחזור אחרי פגרת הנבחרת, אמרתם שלא הייתה משהו בלשון המתה, כן. אז אנחנו מקווים שלפחות כאן בליגה נראה מהישראלים וגם מהשחקנים הזרים שנמצאים כאן כדורגל קצת יותר טוב, קצת יותר איכותי. כאן היום באצטדיון בראל, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע.
1: מה יהיה עם טבריה, תגיד לי? כל איזה חודש יש איזה משהו חדש.
2: למה? היה שבוע שקט, יחסית היה שבוע שקט.
1: לא, הם רוצים שהשחקנים יורידו בשכר. זה הדבר החדש עכשיו, שהם יקצצו.
2: צריך להגיד שעד שימצא פתרון משפטי, אז גם ממונה, נאמנת למועדון, עורכת הדין ליזה חדש מטעם בית המשפט, וצריך להגיד שמבחינת עירוני טבריה, שגם לא מצליחה להעביר בעקבות המצב הכלכלי הזה את סמביניה, לא מצליחה להעביר אותו בבקרה התקציבית, אז יש ניסיונות לבדוק איך אפשר כן לקבץ עוד יותר.
1: אבל הם מקבלים את קלטינס ואת ניב גוטליב.
2: נכון. זה בבשורה החיובית. אני חושב שמבחינתה של עירוני טבריה ראובן, אני חושב שאם יש מישהו שאוהב לעשות סרטים על כדורגל, שיקחו את השנה האחרונה בעירוני טבריה. אתה יודע מה? זה אפילו, לא, מה? זה אפילו לא סרט, זה עונה שלמה. כן,
1: שיתחילו גם מהמשחק הקודם בטבריה שהיה, 3-0 על הפועל באר שבע. אם עושים סרט, שיתחילו מזה.
2: כן, זה כמובן היה המפגש האחרון. אני חושב שמבחינת שתי הקבוצות זה משהו שעדיין נצרב בזיכרון, אבל צריך להגיד שאתה יודע, אנחנו מדברים השנה הזאת על עירוני טבריה כל שבוע מחדש, משהו קורה, משהו אמור לזעזע את המערכת, אבל לפחות כרגע ראובן מבחינת הנקודות, עירוני טבריה אמנם במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד, אבל כמו שציינתם בהתחלה, מחקה פער של מינוס 6 נקודות, זאת אומרת שאם עירוני טברה הייתה ללא מינוס 6, היא כרגע נמצאת במקום השישי בטבלה.
1: כן, כן,
2: אז
1: מקום שישי יחד עם, כן, יחד עם הפועל ירושלים, שגם כן מפתיעה בדבירת הנקודות, הנקודות שלה. כן, 7 נקודות בחמישה משחקים, עם כל הבעיות שלהם, זה כמעט 50%.
3: זה
1: על הגבול, זה 48-47% הצלחה, זה כמעט פלייאוף עליון ממוצע. אבל מנגד, הם מקבלים את הקבוצה שלמעשה, איך אומרים, שומרת על כבוד הכדורגל שלנו, והצליחה, למרות, אתה יודע, האכזבה שהם לא הצליחו להגיע ליגת האלופות, בכל זאת, ליגה אירופית, מכובד, הם קבוצה, זה שתי קבוצות, סגל של שתי קבוצות עם הרבה איכות, והם עוד מקבלים גם את הברומטר שלהם, את ונטורה בחזרה.
2: לחלוטין, ואתה יודע, אני מסתכל על הספסל היום, אתה כמובן מדבר על האלופה הפועל באר שבע, אני אקריא את הספסל ברשותך. מרקו וולף, עידן נחמיאס, מתן בלטקסה, אליאל פרץ, ניבי יהושע, מוחמד אברומי, זאי אחמד, אופיר דוד זאדה, אמיר גנח ואיתי רוטמן. זה סגל של קבוצה בפלייאוף עליון, בליגת העל.
1: כל אחד מהם היה הופך להיות הכוכב של דבריה, ואתה יודע מה, יכולת גם להקריא את אלה שלא מתלבשים, זה גם שחקנים, אני מתאר לעצמי, איכותיים מאוד.
2: כן, יונס מלדה וסטויאנוב, אבל אתה יודע, השאלה הגדולה היא רובן מבחינתה של הפועל באר שבע, כיצד היא נערכת למשחק הזה, בטח אחרי פגרה ארוכה, ובטח לקראת משחק ביום חמישי, נזכיר, הפועל באר שבע בחוץ, כן, בליגה אירופית נגד אלקמר.
1: כן, הם באים מוכנים. זאת אומרת, אין להם בעיה מבחינה פיזית, הם נחו, עכשיו הם מתחילים את המסע של רצף של משחקים, כך שהיום אין שום סיבה שהם לא יהיו במיטבם.
2: אז רק נגיד שהפועל באר שבע מדורגת במקום הרביעי בטבלה עם 10 נקודות אחרי המכה שהם חטפו בפלייאוף ליגת האלופות עם אי ההפלה, אבל כן הכבוד שהם ייצגו איתנו בליגה האירופית, אז באר שבע באמת במחזורים האחרונים מצליחה להתאושש. בואו ניתן לכם ברשותכם את ההרכבים. הפועל באר שבע פותחת בהרכב הבא, בין הקורות אופיר מרציאנו, חוליית ההגנה פדרו אמדור, ג'יבריל דיופ, מיגל ויטור וגיא מזרחי, כפי שציינת, לוקאס ונטורה חוזר להרכב, יחד איתו מוחמד קנאן, פורסון, ג'ואו ויקטור, ג'וון איסט, והיום חלוץ השפיץ, איגור זלטנוביץ', אגב, שם שלא ציינו ועוד מעט ננסה להבין גם למה, אוגריסה מחוץ לסגל, וזה מאוד מעניין, נצטרך לבדוק את העניין הזה, בשורות עירונית וריאה.
1: זה מעניין אותי לראות את ויקטור. כי הוא הגיע לכאן, אתה יודע, שהוא הופך להיות, אמרו שהוא יהיה האקסטרה, אתה יודע, סגנון קנען כזה משופר, ועדיין לא קיבלנו ממנו שום דבר.
2: קצת פציעות, קצת הסתגלות. אני חושב שאם הפועל באר שבע הביא אותו, אתה יודע, בדרך כלל, באר שבע מצליחה לפגוע בזרים, במיוחד בשחקני התקפה, ניתן לו עוד קצת ניסיונות כדי להרשים אותנו.
1: כן, אני פשוט לא ראיתי אותו, אז אני רוצה לראות היום. אולי היום אנחנו נראה על מה דיברו.
2: עירוני טברה כאמור עולה בהרכב הבא, בין הקורות עידו שרון, חוליית ההגנה גיא סנקר, אונדרי בצ'ו, רון אונגר וזיו מורגן, בקישור עדן שמיר, דוד קלטינס שחוזר, ארי כהן, דניאל גולני, ניב גוטליב, גם הוא חוזר מפרשת האירועים, וחלוץ השפיץ שגם שיחק השבוע בליגת האומות, ארתור מירניאן. נזכיר שבבחינתה של עירוני טבריה, שני שחקנים שלא לוקחים היום חלק בהתמודדות, גם קריס קואקו וגם קייס גנם, שניהם פצועים, וזה מבחינתו של אלון זיו, מכה גדולה רובן.
1: כן, גנם הוא מוציא לפועל, גם במשחק האחרון, אם אני לא טועה, הוא כבש. כן, אבל אתה יודע, לפי ההרכב זה מרכז שדה מאוד פיזי, חזק, אגרסיבי. ינסו למנוע מוונטורה ומשאר השחקנים במרכז להשתלט על המשחק, וכמובן המתפרצות ומצבים נייחים, כמו שאנחנו רגילים לראות מדבריה בשנתיים האלה.
2: לחלוטין. מבחינת הקהל, נגיד שהפועל באר שבע, אמרנו, האוהדים שלה לא יוכלו להגיע למשחק נגד אלקמר ביום חמישי, אז מאות רבות מגיעות כאן.
0: מבאס מאוד.
2: כן, כן, מבאס, ואתה יודע, זה קצת לא ספורטיבי, לא מבחינת הכדורגל ולא מבחינת האוהדים.
0: לא ספורטיבי.
2: אני ככה, אתה יודע, אופה לא מאזינים לנו וההולנדים לא מאזינים לנו, אני לא יודע כמה אנחנו גם מעניינים אותם, אבל בשורה התחתונה, לפחות לכאן, לאצטדיון בראל, הם ממשיכים להגיע, אנחנו כאמור מחכים כאן לשריקת הפתיחה, מבטיחים לכם לא מעט שערים.
0: תודה רבה, נדב מאור, תשוב אליך לברל, שבע, שקת פתיחה, עוד מעט נהיה גם בסמי אופר, גם שם בשבע, משחק של הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה, עכשיו קופצים לאזור המרכז, שלמה ביטוח, בשעה 7:15, הפועל פתח תקווה, תפגוש את מכבי נתניה, משחק אטרקטיבי עם פוטנציאל של הרבה שערים, ושנמצא כבר באצטדיון, מ-4 אחר הצהריים, עמית פלטקביץ', אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, אהלן, ערב טוב, שבת שלום לכם.
1: ערב טוב, פלטקס.
3: מהמושבה לשעבר, היום זה שלמה ביטוח. האמת שהצפי כאן הוא למשהו כמו 6,000 צופים, 4,000 של הפועל פתח תקווה, 2,000 של מכבי נתניה. רציתי לקרוא לזה קרב המאכזבות, הפועל פתח תקווה עם...
1: כן, בדיוק זה, לקחת לי את המילים מהפה, שתי המאכזבות עד עכשיו.
3: אז ככה, הפועל פתח תקווה עם ניצחון 1-4 הפסדים, מקום 13 עם 3 נקודות, אכזבה ענקית.
1: שלושה ברצף, נתניה... שלושה הפסדים ברצף.
3: נכון, מכבי נתניה אני שידרתי במחזור השני בבלומפילד, כן. 4-1 הגדול שלהם על ביתר ירושלים, אבל מסתבר שזו הייתה הבלחה, כי הקבוצה הזו לא ניצחה לא את סכנין ולא את הפועל רמת גן, ולא את הפועל חיפה, והקבוצה הזו במקום התשיעי עם 5 נקודות. בחלון הנוכחי בפגרת הנבחרות, מכבי נתניה התחמשה ב4 שחקנים, אחד מהם עוד ראינו בהפסד לפני הפגרה, בהפסד של מכבי נתניה, 1-2 למכבי תל אביב, זהו הברזילאי איסק רודריגס דלים, השחקן כנף מוכשר מאוד, תוסיפו את אלון אלמוג, תוסיפו את הבלם אוליביה ורדון מבנין, ואת הרומני גבריאל בוגדן סימיון, כך שמבחינת רוני לוי מהתה והלאה אין תירוצים, כל מה שהוא רצה הוא קיבל, מכבי נתניה קבוצה חזקה, כן, שמבחינתה אבל... חייבת לעשות פלייאוף עליון.
1: פלטקל, מכבי נתניה, מה שעד עכשיו הם הוכיחו שהם לא יודעים גם לנצח. זאת אומרת, אחרי ניצחון גדול, 4-1 על ביתר ירושלים, כבר כולם אמרו, הנה עוד קבוצה שיכולה להיות אחת מקבוצות הצמרת, אז הם, לאחר המשחק הזה, תיקו ושני הפסדים. אז היום המשחק בין הפועל פתח תקווה נגד נתניה, זה שתי המאכזבות וזה שני מאמנים, שהכיסא מתחיל להתנדנד לאותו מאמן שיפסיד היום.
3: אני מסכים איתך, אני חושב שהסגל של מכבי נתניה הוא סגל עדיף, בטח אחרי החיזוקים בפגרה האחרונה.
1: אם אחרי היום פלטקה הם יהיו עם 5 נקודות מתוך 18, אז איך אמר הבעלים, הולכים לטרוף את הליגה? אז זה אומר שהליגה טורפת את נתניה.
3: ללא ספק, תשמע, כן. אם אתה מבחינת מכבי נתניה יכול לקבל הפסד ביתי למכבי תל אביב, הרי שהקבוצה הזו הפסידה להפועל רמת גן, לא ניצחה בבית את סכנין, לא ניצחה את
1: הפועל חיפה. תיקו עם הפועל חיפה, כן.
3: נכון, נכון. היום זה משחק שהוא צומת, למרות שאנחנו רק במחזור השישי, יש לנו את ההרכבים של שתי
1: גם
3: הקבוצות.
1: גם לגבי ההרכבים, הוא עדיין לא מוצא את ההרכב
3: הנכון. נכון. היום לצורך העניין מאור לוי בספסל,
1: כן,
3: נכון?
1: כן, מוזר נכון. לי.
3: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מכבי נתניה עם סמואל אנטוניו דה סילבה, הפורטוגלי בין הקורות, שחקני השדה אלון הזוגי, אוליביה ורדון, הבלם בלם הרכש מבנין, ברי קונטה, עמית כהן, עזיזה ווטרה, נדב נידם, בסם זערורה, איסק רודריגס דה לימה, הברזילאי בחוליית ההתקפה של מכבי נתניה, אוס בילו ומתאוס דבו הנפלא.
1: כן, מנגד הפועל פתח תקווה. אחד החלוצים הטובים בארץ, ולגבי הפועל פתח תקווה, לא רק שהם נחלשו והם פחות טובים מהעונה שעברה, גם השני שחקנים שהיו ממש טובים בעונה שעברה, הוא כמעט לא משתף אותם. גם רוי דוד וגם מזל שביט.
3: אז קודם כל מזל שביט עזב למועדון ספורט אשדוד, ויתר עליו עומר פרץ, ואני מסכים איתך, הוא שחקן עם פוטנציאל, שחקן עם מספרים, לא יודע איך הפועל פתח תקווה ויתרה עליו, בינתיים הוא כבר מספיק לפרוע שטרות בליגה השנייה במדעי אשדוד, רועי דוד היום פותח ב-11, אבל גם פה אני מסכים איתך רובן, יותר מדי, אתה יודע, בין ספסל להרכב, בעונה שעברה הוא היה שחקן עם מספרים, שחקן שעשה עונה יוצאת מן הכלל, היום הוא פותח ב-11, עומר קץ הוא השוער של הפועל פתח תקווה, שחקני השדה סתיו ישראלי, אור ישראלוב, אלכס מוסונדה, יזן אסר, איתי יהוד, רועי לוי, אנדבון אסנטה, בוני אמיאן, רועי דוד ואריק בילה. מי שינהל את המשחק הוא גל לייבוביץ', יעזרו לו שחר אחמיאן ומאי מואלם, יוסי בבאיוף ושלומי בן אברהם עם שופטי עבר, יגאל פריד יהיה כאן השופט הרביעי. על פניו זה משחק אמצע טבלה קלאסי, עם אופציה ללא מעט שערים, וכמו שאמרת רובן,
1: לא,
3: קרב
1: זה,
3: מאכזבות.
1: כמו, אמרתי לך, זה קרב מאכזבות ששני המאמנים מסכנים, הם מתחילים לסכן את עצמם, כי הצבירת נקודות שלהם לעומת העונה שעברה הוא בכלל...
3: 3 מ-15 ו-5 מ-15.
1: בדיוק.
3: הפועל פתח תקווה עם שני שערי זכות.
1: כן, והפועל פתח תקווה, במקרה של הפסד, 3-18, זה מאזן של לרדת ליגה.
3: חד משמעית, חד משמעית. צריך להגיד בהקשר של הפועל פתח תקווה, בעונה שעברה, עונה יוצאת מן הכלל פלייאוף עליון כעולה חדשה, תמיד העונה שאחרי היא עונה קשה יותר, איבדה את רוטמן להפועל באר שבע, איבדה את טאבי, איבדה את שפיוק הסונגה, שביט מזל הלך לאשדוד, הקבוצה נחלשה.
1: שנה שעברה הם ידעו להתמודד, הם ידעו לשחק כאנדרדוג מול קבוצות צמרת, והם ידעו גם ליזום מול קבוצות ברמה שלהם. ואת זה הם לא עושים היום. גם נתניה לא יודעת לעשות את זה טוב. הם לא יודעים להיות האלה שצריכים לתת את הקצב במשחק, כי רק כשהם יצאו למתפרצות מול ביתר, הם הצליחו להביא את השחקנים שלהם לידי ביטוי. וכן, משחק מאוד מעניין. שתי הקבוצות יתחילו לדעתי כדי לא להפסיד, אבל אחרי שיפול שער אחד, אני מקווה שתהיה חגיגה, כן.
0: אוקיי, פלטקי, גם אליך נשוב עוד מעט, לעוד ניתוחים ועוד הכנות. המשחק שלך, שלמה ביטוח, הפועל פתח תקווה, מול מכבי נתניה. תודה רבה לך, פלטקי. מיד שווים אליך. עכשיו אנחנו ממשיכים למשחק של 7:30. עוד שעה, פלוס 7 דקות, בבלומפילד, המוליכה, מכבי תל אביב, מול בני סכנין. משחק מסקרן מאוד. יש שיגדירו אותו אולי אפילו מוקש או הפתעה. יוסי אסלן, הוא אחראי המוקשים שלנו. אלן אסלן, ערב טוב.
4: שולי המוקשים שלכם כאן בבלומפילד.
0: נוסטלגיה, במיטבה.
4: כן. מאחל לכם כמעט שבוע טוב כאן מבלומפילד, ביתה של המוליכה, ערב הפגרה של הליגה מכבי תל אביב, הקבוצה המושלמת היחידה בליגה, יצאה אחרי 5 ניצחונות לפגרה, היא תפגוש הערב כאן ב7:30 את בני סכנין, שגם מבחינתה יצאה מעודדת, אחרי שסוף סוף הצליחה לרשום ניצחון בחורה בליגה, ובעצם קטעה רצף גדול, עוד של משחקים מהעונה שעברה.
1: בדברים, אצלן. גם זעזוע בעמדת המאמן הם קטעו, והניצחון הזה, וזה נותן להם תקווה, למרות שאתה יודע, מכבי תל אביב זה הדורסת של פתיחת העונה, ללא ספק.
4: עד עכשיו כן, אבל אמר דולב ובצדק, יש כאלה שיסתכלו על המשחק הזה כמוקש, ואנשים ינסו להבין למה יכולה מכבי תל אביב להסתכל על המשחק הזה כמוקש. אז פשוט צריך לפתוח את דפי ההיסטוריה ולראות שבארבע השנים האחרונות, 5 פעמים בני סכנין הצליחה להגיע ולהוציא תיקו נגד מכבי תל אביב, 4 מתוכם בבלומפילד. משהו קורה למכבי תל אביב כשהיא פוגשת את בני סכנין בבלומפילד, אבל אמרנו, מכבי תל אביב פתיחה מאוד חזקה, לראשונה אחרי 33 שנים מצליחה סוף סוף לפתוח עם 5 ניצחונות ליגה רצופים, רוצה לשמור על העניין הזה, ובחינת מכבי תל אביב זה איזשהו מבחן שלא נגמר. כל פעם אמרו נגד החזקות היא קיבלה הגרלה אחרי הגרלה, את מכבי חיפה, את באר שבע, את הפועל תל אביב, היא דילגה מעל המשוכות האלה, גם במשחק שהייתה בו לא טובה נגד מכבי נתניה היא הצליחה, אבל הערב יש לה את בני סכנין, בני סכנין שתשחק בסגנון שאולי מכבי תל אביב תפגוש בפעם הראשונה, של קבוצה שממש מסתגרת, אבוקסיס עם 3 בלמים, 5 שחקני הגנה מאחור.
1: כן, והבוקסיס ידוע באחד שיודע להסתגר טוב עם שחקנים, רק שאני לא בטוח שיש לו את השחקנים לכך היום.
4: אז קודם כל, בני סכנין התחדשה קצת במהלך הפגרה והתחזקה במקומות מסוימים, והערב אנחנו נוכל לראות בפעם הראשונה האם לבני סכנין זה ייתן את התוצרת, האם החיזוקים שלה הם אלה שיעשו את ההבדל. מהצד השני צריך לדבר גם על מכבי תל אביב, דיברנו על המשחק נגד מכבי נתניה.
1: סגל מאוד חלש לסכנין, אתה יודע מה, אני לא יודע אם יש...
4: באופן כללי אני מסכים איתך, אבל אולי 11 שחקנים שיוכלו...
1: אסלן, אני לא יודע אם יש שם שחקן שהיה יושב בספסל במכבי תל אביב.
4: אני לא רואה אחד כזה.
1: בדיוק.
4: אני לא מצליח לזהות אחד כזה, בוא נגיד את זה ככה. עוד פעם, את החדשים אני פחות מכיר, כמו לירוי אוסו, יהיה מעניין לראות אותו.
1: אם מכבי תל אביב תבוא, הרי ברור לנו, היא תבוא במוטיבציה, כמו שהייתה במשחקים הקודמים, אז יהיה להם משחק קל, הם יעשו לעצמם את המשחק קל. אם הם יחכו של יהיה בסדר ולאט לאט ובסוף זה יגיע, אז זה יכול להסתבך להם.
4: כן, וגם צריך להגיד, דיברנו על הבדל משמעותי, דיברנו על מכבי נתניה, המשחק שהיה קשה למכבי תל אביב, ומה שהיה שם מאוד קשה, אם אתה זוכר, רובן, זה הפציעה של אליו ורלה, שאחרי המכבי תל אביב נראתה אחרת לגמרי, וורלה היום, הערב הזה, פותח על הספסל, מחליטים במכבי תל אביב, לפחות בפתיחה, שאם לא חייב, לא לסכן אותו, אחרי הפציעה שהייתה לו, למרות שמיום שלישי הוא עושה אימונים מלאים, צריך לזכור, אחרי המשחק הזה, מצפה למכבי תל אביב ביתר ירושלים, בית טדי, משוכה שמכבי תל אביב לא הצליחה להתמודד איתה בשתי העונות האחרונות. ולשם מכבי תל אביב מכוונת, אז מצד אחד אתה אומר יכול להיות קל, אבל אם יש מקום שיכול להסתבך למכבי תל אביב זה בדיוק השחקן הזה שאמור לפתוח לה את הפלונטר ואמור לסדר לה את העניינים, ויכול להיות שמכבי תל אביב מחליטה לוותר עליו והכל יסתדר והכל יהיה נהדר ומכבי תל אביב תפתח חזק, וגם דברים יכולים להשתבש כמו שאנחנו יודעים בכדורגל.
1: זה ברור, אתה יודע, אני קודם ציינתי, אמרתי לדולב שאני בדיוק מסתכל על המסך, היה 2-1 נגד ביירן מינכן לאוגסבורג, עכשיו כבר 2-2, אבל הפתעות יכולות לקרות. רק ש...
4: חד משמעי,
1: כן, כן.
4: תמיד, וברשותך אני רוצה לתת את ההרכבים לקראת המשחק הזה. תחילה אורחת בני סכנין, בשער ראול בלבראו שפותח בין הקורות, בהגנה שלושה בלמים, מרון גנטוס, יד אבו אביד ואורי דהן, כאשר המגנים, מגנים זרים, צד ימין לירוי אוסו באופרת בחורה בהרכב, וסנסה גומש בצד שמאל, בקישור אחמד טא, עוד שחקן עם אוריינטציה הגנתית, מתאו קוג'ו, שחקן מאוד מאוד טוב בליגה שלנו.
1: כן.
4: כן, יש לנו עוד קשר זר, את מודסטס ורוביובס, שלקח לי הרבה זמן להכין את השם הזה על הלשון שלי לקראת השידור, ובחוד שניים, אחמד צלמן ואיתמר שבירו, שפותח בהרכב הערב הזה.
1: חג'אג' לא פותח?
4: לא, לא פותח במשחק הזה, לא נמצא. אני מיד בודק לך,
1: לא שלחת לי עדיין את ההרכב.
4: כי לא קיבלנו עדיין את ההרכבים, מה שאני מקריא לך זה מהאתרים של הקבוצות.
1: הבנתי.
4: דף הרכבים רשמי עדיין לא הוגש לנו כאן, כי צריך לזכור, המשחק שלנו מתחיל בשעה 7:30. אני מיד אבדוק את העניין לגבי אלי חג'אג', אבל ברשותך בינתיים אני רוצה להרכיב את ההרכב, סליחה, של המערכת מכבי תל אביב. מכבי תל אביב פותחת בשער עם אופק מליקה שחזר ממשחקי הנבחרת הצעירה, בהגנה ג'יימס טאבניר, מוחמד עלי קמרה, רז שלמה ונועם בן ארוש שחזר גם הוא מהנבחרת הצעירה, ומעניין לראות שרז שלמה הוא בן פותח בהרכב, ועוד אנחנו רואים שלמרות העומס הגדול שהיה לו עם משחקי הנבחרת הוא ממשיך להיות מועדף על פני אסנטה. הירידה במעמד של אסנטה במכבי תל אביב כרגע ממשיכה מפתיחת העונה, קני מילר ממשיך עם רז שלמה, בקישור איסוף סיסוקו, דור פרץ וגבי קניקובסקי, ובאגפים אושר דוידה בצד אחד, סגיב יחזקאל שחוזר מפציעה ומחליף את אליו ורלה בהרכב, והחלוץ אסתר
1: סופר. סגיב יחזקאל פותח, חזר מהפציעה ופותח בהרכב?
4: כן, הוא קיבל כמה דקות, הוא קיבל רבע שעה במשחק לפני סוף הפגרה נגד מכבי נתניה. במשחק הכנה שמכבי תל אביב עשתה נגד הפועל ירושלים הוא כבש, הוא נראה מאוד מאוד טוב במשחק הזה, והערב הזה הוא מקבל את המקום בהרכב על פני אליו ורלה שאמרנו נמצא על הספסל, במכבי תל אביב מחליטים כרגע לפחות לא לסכן אותו.
1: אוקיי.
4: וזה עניין יפה. עוד דבר שכדאי לדבר עליו, מכבי תל אביב תעלה היום עם חולצות מיוחדות, עם מגן דוד, שעליו יהיו בעצם רשומים שמות 137 אוהדי מכבי תל אביב שנפלו מאז השבעה באוקטובר.
1: וואו,
4: זה תהיה התלבושת של מכבי תל אביב. גם מחוץ לשערים 10-11 היה קיר זיכרון מאוד מאוד גדול עם השמות של אותם אוהדים והתמונות שלהם.
1: על החולצה יהיו 137 שמות?
4: שמות שמשובצים בתוך מגן דוד שנמצא במרכז החולצה. אני יכול להגיד לך רובן שהייתה התלהבות מאוד מאוד גדולה בקרב האוהדים סביב החולצה הזאת, וכולם באו בדרישה
1: מרגש
4: למכבי תל אביב למכור את החולצה הזאת, להוציא את החולצות האלה למכירה, ומכבי תל אביב הוציאה הודעה רשמית שאת החולצה הספציפית הזאת לזיכרון האוהדים הם לא רוצים להפוך את זה למרצ'נדייס או משהו כזה, ומחליטים שזה יהיה רק למשחק הזה, לא לעשות מזה כסף, שבעיניי זו החלטה נכונה מאוד. אני יכול להבין את האכזבה של אוהדי מכבי תל אביב. אגב, גם אם מכבי תל אביב מחליטה לצורך העניין למכור ולקחת את ההכנסות ולתת כתרומה למשפחות או לנפגעי חיילים שנפגעו וצריכים את זה לשיקום, גם זה היה מכובד מאוד, אבל אני חושב שעשו נכון מכבי תל אביב שהחליטו לא לעשות מזה מרצ'נדייס מהעניין הרגשי הזה, אלא לכבד את המשפחות ואת האוהדים שנפלו. ולשאלה שלך על חג'אג', אז חג'אג'
1: שישלחו רק לכל משפחה חולצה אחת.
4: המשפחות קיבלו,
1: כן,
4: אגב. זה,
1: כן.
4: זה מה שאמרת,
1: כן,
4: אז המשפחות
1: מזכרת
4: קיבלו.
1: מזכרת מאוד מרגשת, כן.
4: אז כן נמצא, זה לא השנה הראשונה אגב שמכבי תל אביב עולה עם, עם החולצה בקונספט הזה, בשנה שעברה היא הייתה בדיוק
1: כל השמות?
4: חולצה כחולה.
1: גם?
4: כן, פשוט שלצערנו אוקיי. מאז התווספו כמה שמות. ואנחנו מקווים שזה, שזה, שם זה ייעצר, ב-137, כן. לנו זה מספיק, ברור. אנחנו לא צריכים יותר מזה.
0: שיותר דברים כאלה.
4: כן, אבל בהחלט מחווה יפה של מכבי תל אביב.
0: כל הכבוד. גם למכבי תל אביב, גם לכל הקבוצות, תמיד עושות הרבה למען הקהילה. מאז אותו תאריך ארור ששינה את החיים של כולנו כאן. יוסי אסלן, אנחנו עוד נשוב אליך, ואני מניח שלא מעט הערב, היה כיף לשמוע או להתכונן ביחד איתך ורובן למשחק הזה. בלומפילד, 7:30, עוד שעה, מכבי תל אביב מול בני סכנין. תודה רבה לך, נשאר בזור המרכז רובן, אבל הפעם באצטדיון מרים, שם עוד לא ביקרנו. 7:15, עירוני קריית שמונה, מול הפועל תל אביב, ומי שנמצא שם הוא ממתין מסבלנות, הוא לא אחר מאשר השחיין האולימפי שלנו, גיא דר, ערב טוב.
5: שלום, שלום, אולימפי לא, שחיין אני אסתפק, מה שלומכם חברים באולפן?
0: חזר לשחות וקורע את הבריכה, חבל לך על הזמן. חותר.
5: אני בסדר גמור.
0: כיף לראות.
5: אתם מצטרפים אלינו לאצטדיון מרים.
0: עזוב אותך, אנחנו עכשיו בכדורגל, אתה יודע איזה שחיין הוא?
1: וואלה.
0: אתה יודע איזה ספורטאי יש לך פה מעבר למיקרופון שאתה לא מדמיין בכלל?
1: אז אני צריך זה, שיעורים ממנו, למה אני חלש בזה.
0: האמת, אני אספר לך משהו, אני תמיד באולימפיאדה או באלופיות עולם, שאני רואה את התחרויות שחייה, איך אני מקנה בשחיינים? איך אני מקנה? איזה סיבולת? איזה ספורט נהדר זה? כאילו פשוט אני משתעמם, אני בא לבריכה, אני אחרי 4 בריכות כבר משתעמם, וראש אין לי כוח ואין לי אוויר, אבל ספורט נפלא, והלוואי והייתי מסוגל לשחות כפול 20 ממה שאני עושה.
5: יפה.
0: אבל זהו,
5: גם שחייה הגיע לשבת של כדורגל.
0: לא, הנה, למה לא?
5: כן.
0: בינתיים אני אשאר בשחייה הצורנית.
5: אגב, שחייה אמנותית, אין יותר שחייה צורנית, אבל זה כבר עזוב, זה בקטנה, זה נגיעות. תשמע, אנחנו כאן באצטדיון מרים בנתניה, יהיה קרוב מאוד אגב לבריכה בווינגייט, אז זה בסדר גמור, אנחנו נשארים באזור. בדיוק כששחקני הפועל תל אביב עולים לחימום, זה אמור להיות משחק בית של עירוני קריית שמונה, אנחנו כל פעם מדברים על זה, אין להם בית, הם משחקים כאן בנתניה, אבל פה עוד זה מעבר לכך, אוהדי הפועל תל אביב פשוט מילאו כל פינה באצטדיון הזה שרק התאפשר להם למלא, גם מולנו יציע מזרחי,
1: קהל רעב,
5: מלא בעדי הפועל תל אביב.
1: כן, קהל בהחלט, רעב.
5: אבל גם בצד השני המערבי, חצי יציע הוא של הפועל תל אביב, אמורים להיות פה מעל 8,000 אוהדי הפועל תל אביב, מול כמה מאות של אוהדי קריית שמונה, כלומר אווירה ביתית לחלוטין. רעב אמרת, הפגרה הזאת באמת הכניסה את אוהדי הפועל תל אביב לטירוף, הטירוף כרטיסים סביב המשחק הזה, ויש הרבה שניסו ולא הצליחו, ואם היו מאפשרים פה 12,000 או 13,000, היו מגיעים גם בחמויות גדולות יותר. הפועל תל אביב מגיעה, יצאה לפגרה אחרי ניצחון, אבל אנחנו עוד, אני חושב, חזק מאוד בזיכרון של הפסד בדרבי, ובכלל, משחקי החוץ של הפועל תל אביב זה משהו שצריך לדבר עליו, לעסוק בו.
1: כן,
5: הם חזקים מאוד בבית.
1: זה מבחן בגרות שלהם, עוד מהעונה שעברה, הם הפסידו הרבה נקודות במשחקי החוץ, ובשביל לרוץ בצמרת הגבוהה הם צריכים להוכיח היום שהם למדו.
5: חד משמעית, וזה אתגר, וגם, אתה יודע, גם מול קריית שמונה הם איבדו כבר, אנחנו מכירים את זה, הרבה מאוד
1: הם
5: נקודות.
1: הם איבדו נגד הרבה קבוצות במשחקי החוץ, הרי ברור לנו שבעונה שעברה כמעט את כל הנקודות הם לקחו בבית. ואת רוב הנקודות בחוץ, היו להם, אם אני לא טועה, 20% הצלחה במשחקי החוץ, משהו כזה. אז הם חייבים לשפר, בדיוק אם הם רוצים לרוץ בצמרת גבוה עד הסוף, הם חייבים לשפר את צבירת הנקודות שלהם במשחקי החוץ.
5: בהחלט. מבחינת ניוז בהרכבים וכאלה, אז קרייב שחזר מהנבחרת מעט חולה, נשאר היום מחוץ לסגל, נזכיר להפועל תל אביב 8 זרים, אחד בכל פעם לא נרשם, קרייב הוא זה שנותר בחוץ, עוד הפתעה.
1: יש להם 8 זרים בהרכב. ממש טובים, שרק נכון. מישהו, אתה יודע, טיפה נותן איזשהו סיבה לברדה להושיב אותו בחוץ, הוא קופץ על ההזדמנות, ככה הוא נותן לשאר להיות בסגל.
5: בהחלט. ועוד מי שנותר היום על הספסל, סתיו טוריאל, שהיו כאלה ש...

0: אלכסנדרו פופ, האיש שהגיע ממש לפני הפגרה, בעצם המחליף של אדריאנו גריסה שנמכר להפועל באר שבע. יש לו נעליים מאוד מאוד גדולות למלא כאן, וזה ממש לא יהיה קל. אנחנו זוכרים את אוגריסה גם בעונה שעברה, האמת שגם בגביע הטוטו השנה, זה חלוץ כן. ברמה הכי גבוהה שיש בליגה.
1: ברדה, אבל ברדה טוב, ברדה של קריית שמונה.
0: כן, שי.
1: שי ברדה הוא טוב בבחירת זרים. אתה ראית, גם אוגריסה, גם... הם מכרו כמה שחקנים עכשיו מהעונה שעברה.
0: כן, מרטינז.
1: מרטינז, והיה להם את השחקן שמכרו לליגה האנגלית, אם אני לא טועה.
0: כן. תשמע, זה מבחן כאן, כי גם בקריית שמונה פתחה לא כל כך טוב את העונה. דיברנו כאן, רובן, אני ואתה, על זה שהם גם,
1: נאיבים,
0: גם בנוסף לכל הם נאיבים,
1: נאיבים
0: וזה כן. קשה. ומול הפועל תל אביב, אם הם יהיו נאיבים, הם יהיו בבעיה. ואנחנו זוכרים את המשחק הקודם בין שתי הקבוצות בגביע הטוטו, ממש לא מזמן, שקריית שמונה הובילה 1-0, והייתה יותר טובה מול 10 שחקני הפועל תל אביב, ובתוספת הזמן היא ספגה 2 שערים, והפועל תל אביב ניצחה אותה. ואז גם עם כל ההשתוללות של שי ברדה, שהורחק על כל נושא הבזבוז זמן, וכך התוודענו בצורה מוחשית לחוקים החדשים.
1: כן, אם אני לא טועה, גם היה איזה פנדל שהגיע, והייתה שם איזה טעות שיפוט מאוד גדולה שהכריע את המשחק הזה ביניהם. אבל כן, אתה יודע, קריית שמונה כל פעם מקבלת מחמאות על משחק טוב אבל בלי נקודות, אבל כשהם עם הגב לקיר הם כבר אחרת, ופה הם עם הגב לקיר, כי בסך הכל
0: לגמרי
1: הם רק 3 נקודות מתוך 15, הם כבר במאזן של קבוצה שיורדת ליגה. פה אנחנו נראה אותם כבר יותר נלחמים, יותר ממושמעים, ופחות כדורגל יפה. כן.
0: למעשה, אם לטבריה לא יורדות נקודות, קריית שמונה היום מתחת לקו האדום. באמת, קבוצה שזקוקה לנקודות ודחוף, ונראה אם היא תוכל לעשות את זה היום. ניתן לכם, ברשותכם, את ההרכבים המלאים של שתי הקבוצות.
2: ממתינים להם, בבקשה.
0: אז בבקשה, הפועל תל אביב בשער עם שוער נבחרת ישראל, אסף צור, פותח בין הקורות, בהגנה בעצם רביעיית זרים, מרקוס קוקו, צ'יקו, פרנן מיימבו הקפטן ויניק ללינדל, שזה נופעת בחורה טובה מאוד מול הפועל פתח תקווה לפני הפגרה. הוא ממשיך להיות מועדף על דורון ליידנר ב-11, בקישור לוקאס פלקאו, אליאם קנצפולסקי, רועי אלקוקין, בקווים בעצם אומרי אלטמן ודגלס אווסו, למרות שאלטמן ואלקוקין יחליפו מקומות, ואימנואל בואטנג בחוד. בצד השני, קריית שמונה עם דניאל טננבאום בשער, עובדיה דרוויש, נמניה ליובי סבלייביץ', שי בן דוד ואיציק שולמייסטר בהגנה, טלס קוסטה, אלכסנדר סולה ואריאל שרצקי הקפטן במרכז השדה, עמדו סניה ורופת אבדולזאדה יסייעו לאלכסנדרו פופ, החלוץ המרכזי.
1: הרכב חזק לפועל תל אביב, כן, למרות...
0: כן, ותחשבות על הספסל את עוד טוריאל ועוד לודרון
1: למרות שטוריאל בספסל, עדיין הרכב ההתקפי שלהם מאוד מהיר ואיכותי.
0: כן, ונראה לי גם מתגעגעים ורוצים לראות פה אוהדים את האוסו שנתן לנו כמה רגעי קסם לפני הפגרה.
2: אוטוטו, נחזור אליך למרים בנתניה, 7:15, זו השעה הבאה זה קורה. קריית שמונה מול הפועל תל אביב, גיא דר, תודה רבה לך. יש מגרש אחד רובן, בו טרם ביקרנו. שמת לב איזה מגרש?
1: כן, כן. סמי עופר.
2: סמי עופר הוא שמו בחיפה. 7:00, עוד 20 דקות. הפועל חיפה תפגוש את מכבי פתח תקווה. מי שנמצא באצטדיון, שלמה וייס. אהלן, שלמה, ערב טוב. אהלן,
3: חברים, ערב טוב. כאן מצדון סמי עופר.
1: ערב טוב, וייס.
2: קצת חלש לנו?
3: שומעים אותי טוב?
2: תכף נדאג שאפילו יותר טוב. עדיין לא, אז תכף נסדר את זה. בינתיים רובן, אתה רואה את שתי הקבוצות, הפועל חיפה, פתח תקווה, כן. איך אתה מנתח לי את המשחק הזה?
1: כן, לגבי הפועל חיפה, למרות ההפסד שהם בקלות הפסידו לביתר ירושלים בטדי, הם פייבוריטים במשחק הזה. יש להפועל חיפה קבוצה מאוזנת, יש להם הגנה טובה, קישור דפנסיבי וטכני. וההתקפה שלהם בנויה בדרך כלל על תורג'מן. זהו, התיאום בין השחקנים אמור להשתבח עם הזמן. לעומת זאת, מכבי פתח תקווה עם שני ניצחונות ואז 3 הפסדים, קבוצה אפורה ובינונית שחייבת חיזוק. זיו אריה בהידרדרות וספק אם הוא יכול לעצור את זה. מזכיר לי את זיו אריה של העונה שעברה בפועל ירושלים. בוא נראה אם הוא...
2: מסכים לדברים של ראובן?
1: בוא נראה אם הוא יצליח להתאושש מרצף של הפסדים.
4: אין ספק שמכבי פתח תקווה... אתם שומעים אותי טוב?
2: כן. מצוין, כן, כן, מצוין.
1: כן, וייס.
4: מצוין, וייס. אין ספק שמכבי פתח תקווה לא פתחה כמו שרצו, וזיו אריה עדיין

0: עדיין זיו אריאל, לתחושתי זיו אריאל עדיין לא מצא את ההרכב שהוא רוצה להריץ, רובן, הוא כל הזמן
1: משנה,
0: כל הזמן
1: מחליף, כן, זה מזכיר לי את העונה שעברה בהפועל ירושלים.
0: כל פעם בחלוץ הוא מחליף, אז לטעמי עדיין לא מצא את ההרכב שלו.
1: כן, אמרתי שזה מזכיר לי את העונה שעברה שלו בהפועל ירושלים.
0: מסכים איתך לחלוטין, והיום הוא מקבל גם את ליאור קאסה. שליאור קאסה, שחקן הרכש שלו, מעניין מאוד לראות אותו.
1: שהוא למעשה גידל אותו.
2: טוב, חוץ מזה, קצת אווירה באצטדיון, קהל ונרוץ להרכבים.
0: כן, אז צריך להגיד, האווירה כרגע אין עדיין יותר מדי צופים, יהיה פה עוד מעט טקס מאוד מאוד מרגש גם לאוהדים וגם לאנשים שקרובים למועדון שנהרגו במהלך מלחמות חרבות ברזל. אחת מהם היא נכדתו של שלמה שרף, מאי נעים, שאח שלה משחק בהפועל חיפה, אז יהיה כאן בטוח טקס אמוציונלי מאוד ומרגש, אבל אנחנו מקווים גם שאחר כך אנחנו נראה כדורגל ושנראה יותר אוהדים מתחילים להיכנס, יש כניסה של אוהדים, אבל אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, בהפועל חיפה נדע רק דקה לפני כמה אוהדים.
1: אבל יש אנרגיות טובות בהפועל חיפה.
0: כן, יש אנרגיות טובות, גם למרות שהם יצאו בהפסד של ביתר ירושלים, עדיין האנרגיות טובות.
1: כן.
0: בוא נגיד את ההרכבים, יואב ג'רפי. הוא השוער של הפועל חיפה, נועם כהן. בעמדת המגן הימני, דריו ז'ופריץ' ואיוון קריצ'אק. הם הבלמים, אריאל מנדי, שהיה בספק גדול למשחק. בסופו של דבר פותח בהרכב, שיקי
1: וייס נקטע לנו, נכון דולב? גם לך או גור? עד שווייס יחזור, אני עוד כמה דברים רוצה להגיד לגבי הפועל ירושלים, לגבי מכבי פתח תקווה, סליחה. זיו אריה, היום אם הוא מפסיד, כבר אתה יודע, זה יהיו 4 הפסדים ברצף. אני לא יודע מתי מכבי פתח תקווה נתנה, המשיכה לתת גיבוי למאמן אחרי 4 הפסדים רצופים, ומה יקרה במחזור הבא גם. כי מה שעכשיו אני לא סתם ציינתי את העונה שעברה שלו עם הפועל ירושלים, ששם הוא לא הצליח להתאושש. כשהוא נכנס לרצף של הפסדים, הוא לא ידע להתאושש ולהרים את השחקנים ואת הקבוצה. אני מאחל לו כמובן שבמכבי פתח תקווה זה יצליח לו, אבל נכון לעכשיו זה לא נראה טוב. זהו, אנחנו נעבור לאסלן. אסלן, אתה איתנו?

0: טוב, עד שיחזור לנו הזה, אז אני נשארתי איתכם, לא נורא, אני איתכם, ואני רוצה לדבר גם על החמישה מחזורים, לא דיברנו על החמישה מחזורים שהסתיימו, ובחמישה משחקים שהסתיימו, יש כמה דברים שכן ראוי לציין. אחד, יש את החמש קבוצות המובילות בצמרת, שלמעשה במחזור הקודם, כל החמש, כל החמש קבוצות ניצחו במחזור הקודם, והיום הן לא נפגשות אחת עם השנייה. מעניין לראות אם גם המחזור הזה, הם כל החמש יצליחו לנצח גם כן, ולהמשיך לרוץ בצמרת.
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור אובן עטר.
3: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
4: 6.45, אנחנו בשבת שכדורגל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. רובן, סליחה שנעלמתי לך לכמה שניות, החשמל פה קפץ לי וזה קפיץ גם אותי.
0: נתתי סקירה של החמישה מחזורים האחרונים, שאתה יודע, יש נתון שבמחזור הקודם, כל החמש קבוצות הראשונות ניצחו, וגם היום הם לא נפגשות אחת עם השנייה, וזה מעניין לראות אם גם היום, כל החמש, זאת אומרת, הם לא משחקים כל החמש היום, אבל אם אנחנו נראה כבר מ... שלוש או ארבע קבוצות יצליחו לנצח כבר היום.
4: יהיה פה איזושהי המשכיות.
0: כן.
4: בואו ניתן רגע לווייסי להמשיך את ההרכבים שככה נקטעו לנו מסמי אופר. אנחנו חוזרים אליך, סמי אופר, שלמה וייס, לקראת המשחק שיחל בשעה 7 בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה.
5: כן, אני מקווה שעכשיו אתם שומעים אותי טוב.
4: מצוין,
5: הפועל,
4: לא מקודם.
5: אז בואו נגיד את ההרכבים מההתחלה. הפועל חיפה, יואב ג'רפיו השוער, נועם כהן, איוון קריצ'ק, דריו ז'ופריץ' ואריאל מנדי, שהיה בספק גדול, בסופו של דבר פותח בהרכב הם בחוליית ההגנה, שי אליאס, כמובן נאור סבק ושקייטה במרכז הכישור, שייק נדיה קיטה, לירן רוטמן ואלון טורג'מן, זו השלישייה הקדמית. מנגד, מכבי פתח תקווה עם האור ארליך בשער, יאו אילוש, סמואל אוסו, אביב סלם, איתן טיבי, גיא דזנט, ליאור קאסה, לירן חזן, חוסה קורטס, אייל אינברום ובחוד מרקו רקוניאץ'. יהיה פה לטעמי משחק מאוד מאוד מעניין, רובן.
0: כן, והשלישייה של האמצע של הפועל חיפה זה שלושה דפנסיביים. אתה יודע שהם גם, הם יודעים, הם עניים את הכדור טוב, אבל שהם שלושה, אף אחד מהם כמעט לא מצטרף באמת לתוך הרחבה, אבל הם הרבה מנצלים את האגפים, גם את השחקנים באגפים, כדי שההתקפות יגיעו מהאגפים, ואז זה מגיע בסוף לכיוון הרחבה, להגבעות, שם נמצא.
5: וצריך לזכור כן. שהיום יעד גונן לא נמצא,
0: כן.
5: הורחק במשחק האחרון, פתח את העונה מצוין הילד הצעיר הזה, אבל היום בהפועל חיפה אומרים, תראו את שייק נדיה קיטה, גם שחקן זר צעיר מאוד שהגיע, בהפועל חיפה אומרים, יכול מאוד להפתיע את כולנו.
4: בוא נראה, נחכה כן. ונראה. אתה יודע, התשובות יהיו לקר הדשא. וייסי, תשאר איתנו, בואו נצרף לקו את כל המגרשים, קובי, גם את נדב מעוז, בייס סטדיון בראל, לקראת עירונית טבריה, הפועל באר שבע, גם את רטקביץ' ושלמה ביטוח, לקראת הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, גם את גיא דר ממרים, קריית שמונה תפגוש את הפועל תל אביב, וגם כן, לא נוותר על יוסי אסלן בבלומפילד, 7:30, מכבי תל אביב מול בני סכנין, חמישה מגרשים, כולם בשידור. עוד אותו נוכל, כבר אפשר להגיד אחרי שבוע טוב, נכון? יצא השבת. עכשיו, משהו כזה.
0: כן, כן, יצא השבת.
4: אוקיי, אז שיהיה לכם קודם כל שבוע טוב, שיהיה לנו ערב מוצלח. חברים, כל אחד במגרש שלו, תנו לי את התוצאה לערב. בהמשך גם נגיע לווינר, אבל לפני הווינר, כל אחד ומה הוא הולך לשדר הערב, ורובן כאן רושם, וזוכר מה כל אחד אומר, אז לא להתפלסף פה, כן? לא להגזים. נתחיל מהסוף להתחלה, בלומפילד, יוסי אסלן, מכבי תל אביב, בני סכנין.
6: 2-1 למכבי תל אביב.
4: משחק קשה, אתה רואה לפנינו.
6: אני רואה משחק קשה, זה תמיד קורה למכבי תל אביב סכנין, אבל בסוף אני מרגיש פה איזה שער דרמטי בדקה 89.5, שער ניצחון של מכבי תל אביב.
4: בדיוק, אני הולך עם רובן, משחק קל, שער מוקדם, הסכר פתח, המים יזרמו כמו שערים, או הפוך, השערים יזרמו כמו המים בסכר. בקיצור, הבנת. אסלן, תודה רבה, נשתמע איתך בשעה הבאה. 7:30, יש לך עוד זמן, 40 דקות למשחק בבלומפילד. נמשיך באזור המרכז, 7:15, שני משחקים, גם בשלום הביטוח, גם במרים, במרים, גיא דר, קריית שמונה, מול הפועל תל אביב. איך אתה רואה את הדברים הערב אצלך, גיא? גיא דר, אתה איתנו?
7: כן, עכשיו אני איתכם, לרגע נפלנו פה, אבל הכל בסדר. רציתם תוצאה?
4: לא תיפול לי משום מקום, תשב חזק על הכיסא. כן, מה הערב באצטדיון מרים? קריית שמונה, הפועל תל אביב.
7: הערכה שלי, 2-0 הפועל תל אביב.
0: אחלה, 2-1.
4: כלומר, כן, אפשר לסמן וי ולהתחיל להתכונן למחזור הבא, מה שאתה אומר. אוקיי, אני בטוח שברדה יקנה את התוצאה הזו ויקח אותה בשתי ידיים, כי קריית שמונה לא פריירים וזה משחק לא קל בכלל. תודה רבה גיא דר, מיד נשוב אליך. שלמה ביטוח, פלטקביץ' עמית, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה.
8: זה נראה לי משחק של עובר שערים.
4: הנה בבקשה, הוא אמר את זה בלי שאמרתי.
8: 3-1 מכבי נתניה.
0: 2-1 נתניה.
4: אני גם כלומר הולך עם נתניה, אבל אין לי ספק שזה משחק של שערים. משחק של 3-4 שערים, קצב טוב, ואנחנו נהיה הרבה עם פלטקה ערב, שזה בכלל משמח אותי. תודה רבה פלטקה. נדב מעוז באצטדיון בראל, עירוני טבריה מול הפועל באר שבע. חתיכת משחק.
9: חתיכת משחק, אנחנו יודעים שבפעם האחרונה זה לא הלך לבאר שבע בצורה קלה, חטפה כאן 3-0. הפעם לדעתי באר שבע תחזור לנצח, אבל בקטנה תשמור כוחות, 2-0 לפועל באר שבע.
0: 3-0.
4: רשם. אני הולך על באר שבע, לא יודע בכמה, אבל זה יהיה באר שבע בסוף. למרות שלא לא בקלות, אתה יודע מה? 1-0, 2-1, כזה. משהו כזה של, של, עם קושי. כמו שאסלן מדמיין, שיהיה בין מכבי תל אביב לבני סכנין. נדב, תשאר איתנו, מיד אנחנו נמשיך איתך עד סוף השעה. סמי אופר, שלמה וייס כבר איתנו, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה. איך אתה רואה את הדברים בסמי הערב?
5: 2-1 להפועל חיפה.
4: אתה רוצה להסביר למה? התוצאה הזו?
5: אני חושב שהפועל חיפה טובה יותר, אני חושב שבסוף למרות שהפסידה לביתר ירושלים היא פתחה את העונה מצוין. מכבי פתח תקווה כמו שרובן אמר עוד לא מאוזנת, אני הולך עם הפועל חיפה. כן, אגב אני... ואני חייב להגיד שבקריית שמונה אני הולך עם קריית שמונה. וואו. בנתניה כמובן
0: המשחק. אני 3-2 להפועל חיפה.
4: אנחנו נמלא את החפוינר, אתה תהיה איתנו בטופס, אל תדאג, תגיד כל מה שאתה חושב על המשך הערב ועל מחר. טוב, יש לנו 4 דקות לסיום השעה, בואו נקדיש 2 דקות לכל מגרש מהמשחקים של השעה 7, עוד 8 דקות, גם בבראל, גם בסמי, שני המגרשים הצפוניים של הערב. נתחיל איתך, נדב מעוז בבראל, עוד קצת מההכנות ומהתחושות לקראת המשחק של עירוני טבריה מול הפועל באר שבע. נזכיר, טבריה מגיעה למשחק הזה כאשר היא נמצאת במקום ה-14 האחרון, יש לה נקודה אחת, והופחתו גם 6 נקודות ממאזנה. על פי החלטת בית הדין. ככה שמכאן היא צריכה להתחיל לצבור, היא צריכה להתחיל לנצח, היא צריכה נקודות. הפועל באר שבע במקום הרביעי עם 10 נקודות, כשהיא רואה מעליה את מכבי חיפה, את הפועל תל אביב גם כן עם 10, מכבי חיפה עם 12 ומכבי תל אביב עם 15. היא לא תרצה שהפער ילך ויגדל כבר במחזור השישי, היא צריכה לנצח באר שבע, אין לה אופציה אחרת.
9: כן, ברור. אין ספק. אין ספק, אני חושב שמבחינת שתי הקבוצות כל אחת מהן מבינה את המצב. אגב, נעדכן על תפורה נהדרת מבחינתה של הפועל באר שבע עם הומאז' לשולי רנד, אהובתי פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר, והאוהדים של באר שבע בהחלט ממלאים את היציע צבע אדום. מבחינת הכדורגל, באר שבע בדרך כלל מנצחת על האפס את עירוני טבריה. בכלל, 4 מפגשים עם שתי הקבוצות תמיד הסתיימו על האפס. בטבריה עדיין מעדד אותו הפסד צורב 7-0 שהיה בטרנר בעונה הקודמת, אבל ה-3-0 עכשיו
0: 7-0 נדמה לי
9: 7-0, כן, אני אומר, אבל המשחק האחרון בין השתיים היה כאמור ה-3-0 של טבריה. אז האם הטניס הזה, האם הפינג פונג הזה ישתנה היום? מבחינת שתי הקבוצות כל אחת מהן מבינה את המשמעות. טבריה צריכה להתקדם קדימה, להמשיך את המומנטום. באר שבע רוצה לשמור על הקצב שלה בצמרת.
0: ואתה יודע מה אני זוכר מהמשחק ההוא? ששמרו אישית אז את ונטורה ואת כל השלישייה של האמצע של באר שבע. הייתה שמירה אישית שבלבלה לגמרי את המשחק של הפועל באר שבע.
9: אבל אתה יודע, היום זה, אני לא רוצה להגיד הרכב אחר לחלוטין, אבל הרכב שונה משמעותי, וכמובן מאמן אחר, אני חושב שמבחינתה של טבריה, אגב, גם בטבריה מן הסתם, מאמן אחר.
0: שם התכוונתי, בטבריה, מאמן אחר.
9: ואני חושב שמבחינתה של עירונית וריה, היום אם היא תוציא כאן נקודה אחת, זה יהיה הישג. באר שבע חייבת מבחינתה את הנקודות כדי לשמור על הפער מקבוצות הצמרת. בטח שמכבי תל אביב מול בני סכנין אמורה לקחת היום 3 נקודות.
4: תודה רבה נתן, ואנחנו מיד נסגור שעה ונהיה איתך בדיגיטל, בפרסמות ובחדשות, עם שידור משחק מברל. תודה רבה לך. סמי אופר, חוזרים אליך, שלמה וייס, יש לנו דקה וחצי לסיום השעה. עוד קצת על ההכנות אצלכם.
5: כן, עכשיו אמרנו, הטקס המרגש מאוד, זה מה שאמרנו. הרבה מאוד אוהדי הפועל חיפה והמשפחות כמובן של אותם אוהדים שנפלו נמצאות כאן על קר הדשא, גם השחקנים.
0: שלמה שרף נמצא גם?
5: מפה אני לא רואה את שלמה על הדשא, אבל אני מבטיח לברר לך את זה אם הוא כאן.
4: Okay. שיהיה בריא, ימים לא פשוטים.
5: Okay. אבל כמובן שאח של מאי, טל נעים, כאן, שחקן של הפועל חיפה.
0: אז בטח אז גם, כן, כאן. גם ההורים שלו בטח.
4: באמת?
5: כן.
0: כן, כן.
4: לא פשוט בכלל, שלח להם חיבוקים ו... שיהיו חזקים ולא ידעו צער לעולם מה שהם עברו.
5: כן, חד משמעית.
4: איזה מעברים קיצוניים, בכלל כל השבוע הזה טלטל אותנו, אבל אני מקווה שמכאן באמת נוכל להתעסק בדברים שמחים, חיוביים, ושיהיה לנו רק שקט וטוב. אנחנו, שלמה, נשוב אליך עם פתיחת השעה, מקווה שתחכנו עם השער הראשון של המשחק, אתה יודע, ל7:03, 7:04, בסדר? חכות.
5: קונה בהחלט.
4: יאללה, סגרנו, תודה רבה וייסי וסמי אופר. אנחנו רובן מגיעים אל קו הסיום של השעה הראשונה, היינו בפריגיים עם המשחקים, כשנשוב אנחנו נהיה עם שידור בכל המגרשים, גם נהיה בסמי אופר למשחק של הפועל חיפה עם מכבי נתניה, נהיה גם בברל עם עירונית טבריה מול הפועל באר שבע, נהיה גם בשלמה ביטוח, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, בנתניה עירונית קריית שמונה מול הפועל תל אביב, ובבלומפילד נהיה ב7:30 מכבי תל אביב מול בני סכנין. קובי פרל על הביצוע הטכני, אומר למלך על הדיגיטל, כאן באולפן רובן עטר, דולב נישליס, פרסמות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של שבת של כדורגל.
2: שבת של כדורגל, בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס וראובן עטר.
3: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
16: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
17: שם בבקשה?
18: אני אושרית חביה.
17: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
18: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
19: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
18: אהרון!
20: מה קורה, אושרי?
18: אלה הם עושים לי אודישנים.
19: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
19: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
20: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
19: כן בבקשה, שם.
18: רואה חשבון.
19: איפה אתה?
18: מי בני עייש?
19: הבא בתור.
18: איזה?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: רדיו ירושלים 101 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות שנצפה גם על ידי תושבים באצבע הגליל בבדיקה, התראות לא יפעלו ביישובים סמוכי הגבול, על פי מדיניות. החיסולים הממוקדים בעזה, מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צה"ל ושב"כ בח'אן יונס שבדרום הרצועה, חוסל מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת באזור שבוצעה אתמול, חוסל מחבל נוח'בה של חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי טרם התקיפות שבוצעו מהאוויר ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו בינוני באירוע ירי בערערה שבנגב, גבר נוסף נפצע קל. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע נוסף בערערה שבוואדי ערה, חשוד ירה לעבר בית ביישוב ונמלט, בזירה אותה רכב ללא לוחית רישוי ובו שני אקדחים. במקום החלה התקהלות של מאות אנשים ושוטרים ביצעו ירי באוויר. המרדף אחר החשוד בירי שנמלט כשהוא חמוש בנשק מסוג קרלו, נמשך. בסעודיה מדווחים על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר בבל מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לחזית בתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית ההגנה האזורית בצד טורקיה ופקיסטן. הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. הרשקו שהתמודדה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים הפסידה מוקדם יותר היום חצי גמר התחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. בקרב בבית הניחומים הישראלית הביסה את יריבתה וזכתה בארד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
25: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
26: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
23: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: כדורגל, ערב טוב ראובן עטר, שבוע טוב, טוב לך. ראובן היקר, איזה מחזור לפנינו, חמישה משחקים, מחזור שישי, ואנחנו כבר עם שני משחקים באוויר. וסמי עופר, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה, יש כדורגל, שלמה וייס, מיד נהיה איתך, באצטדיון בראל, יש כדורגל, עירונית טבריה מול הפועל באר שבע, מיד נהיה עם נדב מעוז, שבע ורבע, שני משחקים, שלמה ביטוח, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב, ובשעה 7:30 בבלומפילד, מכבי תל אביב תפגוש את בני סכנין. המחזור השישי יושלם עם עוד משחקים בראשון וגם בשני, מחר 8:15 ברחובות הפועל רמת גן מול ביתר ירושלים, ביום שני חוזרים לטדי, הירושלמיות חוזרות לטדי, הפועל ירושלים תהיה הראשונה לפתוח שם עונה מול מכבי חיפה, המרכזי למחזור השישי. ראובן, הכל ערוך ומוכן, פותחים שעה שנייה, אנחנו איתכם כמיטב המסורת ברדיו תל אביב, בתדר 99.6, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אילת, ברדיו 90FM, רדיו דרום וגלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק, ביוטיוב. בקיצור, מי שאוהב כדורגל ישראלי, איתכם בכל מקום, רק תבואו. עוד משהו ראובן שלא אמרתי, או שאפשר להתחיל בכדורגל?
1: איפה נראה לך, באיזה מגרש יהיו אחרי הרבה שערים?
0: וואי, שאלה יפה. אני חושב, אני מסמן את המגרש של פתח תקווה נתניה.
1: כן, אני הולך על מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב, בני סכנין. ווואלה, גם בהפועל באר שבע יכולים ליפול לא מעט שערים בעיניי.
1: אוקיי.
0: יאללה, בוא נרוץ לכדורגל, פותחים את השעה הזו בחיפה, סמי עופר, שלמה וייס, הפועל באר שבע, הפועל חיפה סליחה, מול מכבי פתח תקווה.
2: כן, אנחנו 3 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן, בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. כמובן עדיין שלב הגישושים, צריך להגיד גם שהמשחק נפתח באיחור של 3 דקות, אבל עכשיו הפועל חיפה אולי תנסה פעם ראשונה עם לירן רוטמן. רחוק מאוד עדיין מהשאר, מעביר את זה לתוך חלק המגרש שלו. עכשיו זה אצל נאור סבג, ממש על עיגול האמצע. אנחנו רואים לפחות בדקות הראשונות מכבי פתח תקווה לוחצת מאוד, כל פעם שהכדור אצל הפועל חיפה כולם מנסים ללחוץ, אבל הפועל חיפה עדיין עם הכדור, חוקה מאוד מהשאר, זה יהיה כדור חוץ לזכות הפועל חיפה, 40 מטרים בערך מן השאר של מאור ארליך.
1: הפועל חיפה לא אוהבים את זה שנותנים להם להיות אלה שנותנים את הקצב, וכביכול שפתח תקווה, אתה יודע, מחכים לטעות כדי לצאת למתפרצת.
2: כן, חד משמעית, הפועל חיפה מעדיפה, כמו שאתה אומר, לשחק על תקן האנדרדוג, אבל היום היא יודעת שהיא צריכה ליזום, וזה מה שהיא עכשיו מנסה אולי. נועם כהן עם הכדור לסבג, כבר מאבד סבג, איכשהו מצליח להשתלט על הכדור הזה אצל אליאס. אליאס הולך ימינה לדיאקיטה, דיאקיטה בצד ימין, עדיין רחוק מאוד מהשאר של ארליך, הולכים שמאלה לשיקייטה, הקשר האחורי שהגיע בקיץ, זה אצל סבג, שוב קייטה, קייטה עם הכדור לרוטמן, רוטמן שמאלה למנדי, אנחנו יודעים שמנדי יודע לעשות דברים מהאגף השמאלי, אבל עכשיו הוא מחזיר את זה ממש עד לקו האמצע. הפועל חיפה עם הרבה מאוד סבלנות מנסה להניע את הכדור. הכדור עכשיו אצל אליאס, אליאס לדיאקיטה, דיאקיטה צד ימין, עדיין דיאקיטה, וזה כדור חוץ לזכות הפועל חיפה שוב.
0: אז החוץ הזה שולח אותנו עד לברל, גם שם ברשותך נפתח משחק. תודה רבה שלמה וייס וסמי עופר. עכשיו עירונית טבריה מול הפועל באר שבע, נדב מעוז, אליך.
3: תודה רבה דולב, 5 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן באצטדיון בראל, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע. השליטה היא כמובן אצל האלופה שעושה ככל העולה על רוחה, פעם מהצד של ויקטור ופעם מהצד של ג'בוניסט, בינתיים שריקה לעבירה של הקבוצה האורחת, אבל אין ספק, דולב רובן, הפועל באר שבע בא להכריע את המשחק כאן כמה שיותר מהר.
1: כן, ואני אוהב את זה שהם לא מחפשים ישר, אתה יודע, הכדור מגיע לאגף, הם לא מחפשים להגביע את הכדור, אלא מנסים דרך פסים ודרך דאבלים, כדור על הארץ, ולא ליפול לטבריה הטובים במשחק הראש, והם רגילים שמגביעים, הם תמיד יודעים לקחת הכדור עם הראש ולצאת למתפרצות. פה הפועל באר שבע מנסה להיכנס עם הכדור, זאת אומרת לכיוון השער, ואני בעד זה.
3: בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו של עירונית טבריה, גוטליב שחוזר כאמור לשחק, משחק ראשון שלו מאז פרשת האירועים, גם הוא וגם קלטינס, הוא עכשיו זה שהוציא את כדור החוץ מצד ימין, בתוך מחצית המגרש של הפועל באר שבע, שולח את הכדור הזה אחורנית אל בצ'ו, בצ'ו עד לשוער שלו עידו שרון, עידו שרון מסמל לשחקנים, רוצו קדימה, רוצו קדימה, אבל הכדור שלו רחוק מדי אל הקהל. אצלנו 6 דקות של כדורגל, נגיד שגם המשחק כאן נפתח באיחור, בדיקה של הכוון מבחינת השער של עידו שרון, לראות שאין שם קרעים, כנראה שהיה שם איזשהו פתח, אבל בסופו של דבר מתחילים את המשחק והכל בסדר. עוד כדור של פול בר שבע הולך לאיבוד, נגיד שזלטנוביץ' כבר פעם שנייה או שלישית מגיע ממש עד קו מחצית המגרש כדי לעזור לקישור. עירוני טבריה לא מפתיעה אותנו, משחקת בעצלתיים בכל פעם שהכדור אצלה לאט לאט, כמו במקרה הזה עם בצ'ו. לכם גול?
0: שער ראשון לערב מגיע אלינו מסמי עופר בחיפה, וייסי.
2: ביקשת שער ראשון אז קיבלת, הפועל חיפה עולה ל-1-0 בדקה השביעית, מי אם לא אלון טורג'מן, שי אליאס מניח לו את הכדור בקצה הרחבה, אלון טורג'מן בועט לפינה הרחוקה, לארליך אין שום סיכוי, 1-0 הפועל חיפה, 1-0 אלון טורג'מן.
1: קודם כל זה התחיל מ...
0: שער.
1: כן, שער יפה, מאוט, מאוט, הכדור נתנו לשי אליאס, הצליח לסובב את השומר שלו, להיכנס לתוך ה-10 מטר, ואתה יודע, בהפועל חיפה זה משהו, משהו מדהים, הקטע של החלוץ המרכזי, זה בשנתיים, שלוש האחרונות, זה כמו חלוץ תורן. היה מלמד, מלמד עלה, חוגי לקח את העמדה הזאת וכבש הרבה שערים. יצא חוגי, נכנס איסט, כבש הרבה שערים. יצא איסט, נכנס טורג'מן, טורג'מן כובש הרבה שערים. סגנון המשחק של הפועל חיפה בסוף הוא שהשחקן המטרה ברחבה תמיד זה השחקן החלוץ המרכזי, וזה יפה לראות. טורג'מן חוזר לימים הגדולים שלו הרבה שנים לאחור.
2: כן, אין ספק, טורג'מן נמצא אולי בתקופה הטובה ביותר, בטח בשנים האחרונות, כמו שאמרת. עכשיו זה יהיה כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של מכבי פתח תקווה, בערך 28 מטרים צד שמאל, מצב להגבהה לירן חזן, אולי ירים, אולי אביב סלם דווקא. אביב סלם לוקח את הכדור עם רגל שמאל, זה אומר שהרמה תהיה קצת לכיוון ה-10 מטרים, לא פנימה, אבל בוא נראה. הרבה מאוד שחקנים של מכבי פתח תקווה, 5-6 לבנים כחולים בתוך הרחבה של יואב ג'רפי. סלם מרים את הכדור מראשון, החכה אחת של ההגנה של הפועל חיפה, זה מגיע, אבל הבעיטה שם של יאו אילוש גבוהה, רחוקה, לא חזקה. 1-0.
0: תודה רבה וייסי, אנחנו עוד נגיע לך לא מעט, לעוד שערים בסמי עופר. אז אנחנו באוויר כאמור עם שני משחקים, גם סמי עופר גם ברל. עירוני טבריה מול הפועל באר שבע עדיין ללא שערים, בסמי עופר הפועל חיפה היא הראשונה לעלות ללוח התוצאות עם 1-0 מול מכבי פתח תקווה. בואו נרים הילוך לקראת המשחקים של 7:15, יש לנו שניים כאלה בעוד ממש 3 דקות, 2 דקות כבר. פלטקביץ' עמית, הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, עדכונים אחרונים אצלך באצטדיון.
4: ברקע אתם שומעים את ההמנון הלאומי, התקווה.
0: אז לא נפריע להמנון, נשוב אליך עוד דקה שיסתיים. גיא דר, אצלך באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב, הכנות אחרונות גם כן.
5: בהחלט, אצלנו השחקנים בדיוק הרגע עלו אל קר הדשא, אוהדי הפועל תל אביב נותנים כאן אווירה ביתית לחלוטין, עם שלט גדול של בין הארבעים נמחא כפיים לאדומים הפועל תל אביב, זה רפרנס לשיר אוהדים דתי מה-90s, שככה מחזירים אותו יפה בסוג של רטרו. שחקנים עלו על קר הדשא, והאמת שאווירה נהדרת כאן, באמת אנחנו יודעים, היינו רוצים להיות בקריית שמונה ושתהיה להם בית, אבל נסתפק במה שמאפשרים לנו, וזה יופי של אווירה כאן בנתניה. פועל קריית שמונה רק 3 נקודות בעצם מעל הקו האדום, בזכות תורדת הנקודות לטבריה מול הפועל תל אביב שרצה בצמרת ורוצה לרוץ גבוה אפילו יותר. שחקנים עכשיו ככה מחליפים כיפים, מתארגנים הכנות אחרונות. נרוץ ברשותכם בזריזות.
1: כמות הקהל של הפועל תל אביב, איזה כוח זה נותן לשחקנים, איך זה מכניס אותם לבית גבוה.
0: מדהים. אז עד שהמשחק יצא לדרך, יש לנו זמן לספוג עוד מספר דקות של כדורגל של טברן באר שבע. אז גיא דר, נשוב אליך עוד מעט. עכשיו אנחנו רוצים להצפין חזרה לאצטדיון בראל. עירוני טבריה 0, הפועל באר שבע 0. שוב איתך, נדב מעוז בבראל.
3: אצלנו 11 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין עירוני טבריה להפועל באר שבע. צריך להגיד שבאר שבע כמובן היא זו שתוקפת ויוזמת, אבל שתי הדקות האחרונות לא כל כך מדויקת, שני עיבודי כדור.
1: גם הנעת כדור עכשיו הפכה להיות איטית מאוד.
3: כן, כן, קצת תקועה במרכז השדה. צריך להגיד כמובן שעירוני טבריה עושה שמירה מהחצי, אבל רגע, בוא נהיה עכשיו עם מזרחי, צריך להסתכל קדימה, מעדיף לתת חורנית אל דיופ. דיופ אל מיגל ויטור, אחד מהשחקנים הוותיקים ביותר בליגת העל. מעביר את הכדור שלו שמאלה. עוד ניסיון חיתור של ז'ואו ויקטור. מעביר את זה למזרחי. מזרחי עם עוד כדור. אל ויטור, 40 מטרים מהשער של שרון. אל דיופ. כדור נע קדימה, ועכשיו משחק את בשב, אבל ונטורה עובר בין שני שחקנים, יכול להניף את הרגל, מאבד את הכדור. האם טבריה תצא להתקפה עם פרצת? לא. עבירה חכמה מאוד. על גבול הכרטיס הצהוב, צריך להגיד שקאנן עשה את העבירה הזו בשכל, ידע שההגנה שלו
1: עבירה של דלילה. כרטיס צהוב, כן.
3: כן, העבירה הזו על כן, גוטליב, אבל נעלו את השומר על הכרטיס.
1: הוא רצה לעצור אותו בזה שהוא שם לו רגל.
3: אבל אני חושב, אבל רובן, אם ראית את המהלך הזה, פעם ראשונה שראיתי פעולה כזו טכנית של ונטורה, שעובר שני שחקנים.
1: ברח לו הכדור ונכנס בין הרגליים לשחקן. לא מתוכנן, רגע לא מתוכנן.
3: טוב, אז ניסינו לפרגן לו, אבל אתה רואה את זה יותר טוב כמובן כן. על המסך. בינתיים עוד התקפה של עירוני טבריה לשום מקום, כל פעם הכדורים של עידו שרון, פעם לכיוונו של גולני ופעם לכיוונו של מירניאן, אבל הכדורים הארוכים האלה לשום מקום. כן.
1: אבל אפשר לראות שטבריה מצליחה לאט לאט לגרור את באר שבע לקצב שהם רוצים.
3: עוד התקפה של הפועל באר שבע, שוב זה ברגליים של ז'ואו ויקטור, מאוד מאוד טכני, הכדור צמוד לו לרגל, הפעם מאבד, ושוב טבריה יכולה לצאת להתקפה. זהו גוטליב, שמריץ שם קדימה את מירניאן, מופל, יש חוק יתרון. בצד ימין פריצה של טבריה, כדור רוחב להרחבה! ניסיון לגלוש שם לאותו כדור רוחב, אבל זה מורחק.
1: וצריך עד... להיות כרטיס צהוב לאותו שחקן ש...
3: חובה, חובה, לדעתי זה היה פדרו אמדור שיהיה חייב לקבל את הכרטיס הצהוב. אגב, נעל הודה מסתכל עליו, אני חושב הוא רוצה לוודא עם עצמו שהוא זוכר שהוא צריך לתת לו כרטיס צהוב, נגיד שהמשחק לא נעצר. בעקבות ככה עדיין לא ראינו את ההחלטה הסופית של נעל הודה, עוד התקפה הפעם מצד ימין.
1: אנחנו מכירים משחקים מהסוג הזה, אתה יודע, ככל שהמשחק יותר משוחק כבר השופט פתאום חושב לוותר, אבל בוא נראה, הגיע צהוב, ברור לשחקן.
0: אוקיי, נדב מעוז, מודים לך מאוד. יש לנו עכשיו שקת פתיחה למשחקים של 7:15. תחילה אנחנו רוצים להיות במושבה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. נתקביץ' עמית, אנחנו איתך.
4: תודה רבה דולב, 40 שניות של כדורגל במושבה, 0-0 הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. האווירה יוצאת מן הכלל, מחמאות לשני הקהלים, גם הקהל הכחול של הפועל פתח תקווה, גם הקהל הצהוב של מכבי נתניה. מכבי נתניה בלבן, עכשיו הכדור אצל השוער של דה סילבה הפורטוגלי, צריך להיזהר, כדור קדימה, סתיו ישראלי ראשון, הכדור של איתי יהוד, קשרה של הפועל פתח תקווה המושל ממכבי חיפה, מוסונדה בלמה של הפועל פתח תקווה, כדור אחורה מבלם לבלם לישראלו והמושל מהפועל תל אביב, יזן אסר בצד שמאל, כדור אחורה לישראלוב, לחץ גבוה של מכבי נתניה, היא מרוויחה את הכדור, בילו בתוך הרחבה, מה עושה בילו? רוחב! והכדור לא נכנס! מצב יוצא מן הכלל למכבי נתניה שפותחת חזק מאוד, ההתקפה עדיין לבנה, הנה כדור שעולה לתוך הרחבה ומורחק.
1: כדור רוחב טוב של בילו, ברגל ימין אמנם דרדלה כזה, אבל עדיין אתה יודע, כדור פגע ברגל של שחקן, כמעט והגיע לרגל של נתניה ומקרוב לכבוש שער.
4: שתי דקות של כדורגל, קצב טוב במושבה, אנחנו ב-0-0. כדור של איסק, הברזילאי של מכבי נתניה, ורדון, הבלם מבנין. כדור לקונטה, מבלם לבלם, בצד ימין זהו הזוגי. המגן הימני שרוצה את הכדור, נידם בא לקבל והולך קדימה. עדיין נידם. כדור אחורה לקונטה. קונטה עם כדור לעמית כהן בחלק המגרש של הקבוצה שלו של מכבי נתניה. שוב חוזר הכדור לקונטה, מקבל מאחור ורדון, עזיז וואטרה בעיגול האמצע, כדור ימין הטוב מאוד לנידם. נידם כל פעם שהוא נוגע בכדור שריקות בוז, שיחק בעברו בהפועל פתח תקווה. הנה נידם עם כדור קדימה לדבו, דבו במצב טוב, דבו בתוך ההרחבה, אין מספיק שחקנים בהצטרפות הזו, מעקב את ההתקפה, כדור אחורה, ההתקפה של נתניה, נידם, משאיר את הכדור לזערורה. בא לקבל, עזיז וואטר, השליטה של מכבי נתניה בדקות הראשונות. עמית כהן, עדיין עמית כהן כדור אחורה. ורדון, שוב בא לקבל עזיז. הכל עכשיו בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה. שוב עמית כהן, כדור לעזיז וואטרה, פותח את המשחק ימינה לקונאטה. הכדור על הרגל של הזוגי, בא לדאבל פס. בילו, חותך לאמצע, מקבל בנגיעה, עדיין בילו. הכדור של הזוגי, מכבי נתניה מחפש את הפרצה, תבוא עם כדור עומק נבדל. לטובת הגנת הפועל פתח תקווה שיכולה קצת לנשום.
0: מישהו עוד יכול לנשום, חברים, זה פלטקה, כי אנחנו רוצים לפתוח משחק גם באצטדיון מרים. גיידר ממתין, קריית שמונה ממתינה, וגם הפועל תל אביב ממתינה לנו. אז פלטקה, תודה רבה לך, הבא מושבה, נשבו עוד מעט. עכשיו פותחים משחק רביעי לערב. גיידר, אנחנו איתך.
5: דקה רביעית של כדורגל באצטדיון מרים, ביטניה, עדיין 0-0 בין עירוני קריית שמונה להפועל תל אביב. מצב אחד עד כה, חצי מצב אפשר לקרוא לזה, להפועל תל אביב. מהלך יפה בצד ימין של האוסו וקוקו, הכנסת כדור יפה של קוקו, אבל אלטמן איכשהו הכדור לא התלבש לו על הרגל ולא הלך לעבר השער. אבל הפועל תל אביב בשליטה מוחלטת במשחק הזה, אפשר להגיד כצפוי, כמו שגם רובי ציפה לפני המשחק. נרוץ בזריזות על הרכבים, מי שלא היה איתנו בשעה הקודמת, קריית שמונה עם טננבאום בשער, דרביש ליובי סבליאביץ', בן דוד, שולמייסטר. אבל רגע, בוא נהיה אולי עם ההתקפה של הפועל תל אביב עם קוקו. עכשיו לאוסו בצד ימין, פינת הרחבה, האוסו כמעט מאבד את הכדור, אבל זה חוזר עד ללוקאס פלקאו. יש לו מרחק של 30 מטרים מהשער, לא בוחר לבעוט אלא למסור שמאלה. כדור טוב ללינדל, המגן השמאלי היום של הפועל תל אביב, מרים את זה, אבל הכדור יוצא מעבר לקו החוץ, לא, הכוון מסמן, עדיין בתוך המגרש. עוד ניסיון, הפעם הרמה מצד ימין, בן דוד מרחיק לקרן. נספיק להשים את ההרכבים פה, כי הקצב נהדר. קריית שמונה עוד בקישור עם טלס קוסטה, שרצקי וסולה, סניה, אבדול זאדה ופופ פותח בחוד. הפועל תל אביב עם אסף צור בשער, קוקו, צ'יקו, מיימבו, ללינדל בהגנה, קנצפולסקי, פלקאו ועל קוקן בקישור, האוסו, אלטמן ובואטנג בחלק הקדמי. קרן לזכותה של הפועל תל אביב עכשיו, כאשר אנחנו עם 5 דקות מאחורינו של כדורגל. קרן מצד ימין, רגל שמאל של ללינדל, המגן השמאלי הולך עד לצד ימין כדי להרים את הקרן, למרות שיש פה אולי סימון לתרגיל קרן קצרה, גם האוסו עומד שם לידו, הנה הקרן הקצרה מגיעה.
1: והכי משמעותי זה מיים בו.
5: הנה עכשיו כדור ניסיון של בואטנג, אבל הכדור, היה פה ניסיון של תרגיל, אבל בואטנג פשוט לא עם מספיק טאץ' במסירה לאלטמן, והכדור הזה הולך החוצה, כדור שוער לזכותה של קריית שמונה, שיכולה
1: לא היה פה טאץ' בכלל, לא...
5: הייתי עדין, אבל תרגיל יפה, ניסיון טוב, צריך לבצע גם כמו שצריך. אנחנו יודעים שלהפועל תל אביב יש לא מעט תרגילים במצבים הנייחים ובקרנות, כנראה שעוד נראה אותן גם בהמשך.
0: אוקיי, תודה רבה לך גיא דר. אנחנו בעוד 7 דקות נוצא דרך משחק חמישי בבלומפילד, מכבי תל אביב מול בני סכנין. מיד נהיה שם, אבל לפני כן בואו רובן נצא לסיבוב חדש בכל 4 המשחקים בימש כדורגל. מתחילים בחיפה, סמי אופר, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה. שלמה וייס, שלך.
2: דקה 20, עדיין 1-0, מהשער של אלון תורג'מן. צריך להגיד את האמת, המשחק קצת הפך למנומנם מאז השער של תורג'מן. עכשיו זה כדור לזכות הפועל חיפה מתוך חלק המגרש של העבירה.
0: אתה יודע, וייסי, שרובן שומע מנומנם, עושה לי מיד יאללה למגרש הבא. אז צריך להעיר את העניינים שם בסמי אופר.
2: כן, אבל העניינים כרגע לא התעוררו, כי תורג'מן על הקר דשא,
1: הורידו טיפה, כאילו מחכים הפועל חיפה שפנקה פתח תקווה יחזרו למשחק,
2: ואז יעקצו אותם לשני, בדיוק.
0: אז נשוב כאשר העניינים התעוררו בחזרה. דקה 20, הפועל חיפה 1 פתח תקווה, מכבי 0. תודה רבה, שלמה וייס.
1: אתה שומע דולב, אני רואה, יש טקס, מה זה יפה לשירן יני, כן, וואו.
0: בוא נשמע, יוסי אסן, מה קורה בבלומפילד?
6: אז בבלומפילד, כשאנחנו מתכוננים למשחק בין מכבי תל אביב לבני סכנין, יש עכשיו טקס מאוד מרגש לכבודו של קפטן מכבי תל אביב לשעבר שרן יני, שנמצא עם המשפחה שלו, אשתו שלי ושני הילדים אריאל וברק על קר הדשא, ומה שכתוב על השלט, מי שלא מאמין הוא לא מכביסט אמיתי, הציטוט המפורסם של שרן יני, ועל המנואלה דגל בדמותו של שרן יני, תמונה מפורסמת המפורסמת שלו, חבוש על הראש, אנחנו זוכרים אותו הרבה פעמים. ומה שמיוחד בטקס הזה זה שהקהל של מכבי תל אביב ביקש מהנהלה לקיים את הטקס הזה לכבודו של שירן יני. שירן יני שפרש לפני שנתיים, בעצם היה פצוע בחצי השנה האחרונה, ואז בסוף העונה שמכבי תל אביב זכתה באליפות עם רובי קין, אז החליטה מכבי תל אביב לעשות טקס לשירן יני יחד עם סבורית שעזב. שירן לא רצה טקס משל עצמו, והקהל החליט שמגיע לו טקס משלו, ולכן קיימו את הטקס הזה עכשיו. מרגש מאוד, אהוב מאוד, שירן יני כאן ביציעים של מכבי תל אביב. ומי שיכול לראות, אני גם שלחתי לכם את התמונה של המנואלה עם הדמות שלו, אחד הדברים היותר יפים שראינו במגרשים. גם סיים חמישי ברוקדים כוכבים בעונה האחרונה, עוד הישג
1: בזכותך, חמישי.
6: אני בזכותי ההצבעות, על ההצבעות עבדנו קשה. על ההצבעות עבדנו קשה, אבל באמת, אדם מיוחד מאוד בכדורגל הישראלי, שירן יני, ואני מקווה שגם ימצא את הדרך שלו חזרה.
1: זה שווה לפעמים לעצור את הרצף של המשחקים בשביל טקס כל כך מכובד ויפה, כיף.
6: יפה מאוד, ומכבי תל אביב מתכוננת, ממשיכה להתכונן לקראת המשחק כאן נגד סכנין, האצטדיון כמעט מלא.
0: אנחנו נמשיך בסבב המגרשים וננחת אצלך לפתיחת המשחק בעוד 5 דקות. תודה רבה לך אסלן. בוא נראה מה קורה במושבה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. נתקבת שמיץ, שידור שלך.
4: 10 דקות של כדורגל במושבה, 0-0, מטפלים מחוץ לקווים באדמון הסנטה, הגנאי שנפגע בראשו, שחקנה של הפועל פתח תקווה. משחק יחודש אחרי הפסקה של 2 דקות מהידיים של השופט המרכזי גל איבוביץ'. צריך להגיד שהפתיחה שייכת למכבי נתניה, שנראית טוב מאוד בדקות הראשונות. הכדור של איסק הברזילאי אחורה לעמית כהן. הפועל פתח תקווה בעיקר מתגוננת, 10 שחקנים בכחול מאחורי קו הכדור בחלק המגרש שלהם. בא לקבל עכשיו,
1: הם מתגוננים כמתוכנן כביכול.
4: נכון, נכון, מתוך
0: תודה פלטקל, שרים אזור המרכז, גיא דר עם שער ראשון באצטדיון מרים.
7: ועוד איזה שער, 1-0 הפועל תל אביב, דקה עשירית, טיל ענק, גולאסו של דאגלס אוסו ברגל שמאל. הייתה קרן להפועל תל אביב מצד שמאל, הרמה הורחקה על ידי השוער דניאל טננבאום. האוסו עוצר עצירה קטנה ברגל ימין כדי להעביר לשמאל ולהטות את השחקן שלו.
1: מכן לרגל החזקה.
7: ונותן טיל אדיר שנוחת בחיבור של טננבאום. פשוט שער ענק לרכש של הפועל תל אביב, שכבר עכשיו אפשר להגיד שזה רכש טוב.
1: כן, בקבלת הכדור הוא עושה הטעיה ומושך מצד ימין לשמאל. כולם זזים יחד איתו, ואז הוא בועט דווקא לפינה רחוקה. שער יוצא מן הכלל.
7: הכל היה מושלם בשער הזה.
1: הוא ממשיך להראות לנו את האיכויות שיש לו ממשחק למשחק. אין ספק, אתה יודע מה? זה משופר, זה לואיזו משופר.
7: הם כבר לא מתגעגעים ללואיזו יותר, נראה לי, אוהדי הפועל תל אביב. זה לדעתי גם שער שלישי שלו מאז שהוא הגיע, באמת פנומנלי. גם, אגב, הוא הכי פעיל במשחק השדה של הפועל תל אביב עוד לפני השער הזה, בעיקר בקו ימין. הפעם הוא היה באמצע שמאל
1: והתלבש לו על הרגל. רואים שהוא נהנה, שכיף לו. אתה רואה כל נגיעה שלו בכדור, הוא עם המון שמחה. בכלל, הפועל תל אביב קבוצה מאוד שמחה.
7: כן, הגנאי הזה, הוא רק בן 20 והגיע באמת כי משהו שם לא הסתדר לו בקבוצתו הקודמת, בכוכב האדום, לא האמינו בו. יש גם, זו קבוצה עם המון לחץ, הכוכב האדום, אנחנו מכירים את זה היטב, גם משחקנים ישראלים שהיו שם, גם מאמנים, ובאמת פה הוא נראה משוחרר, הוא נראה, כמו שאמרת, נהנה, גם דריבל, גם בעיטה, גם מסירה. תשמע, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יצטרכו ליהנות ממנו, כי הוא לא יישאר עוד הרבה זמן כאן ביכולת הזאת. שנה גג שבגג. דקה 12 אצלנו, 1-0 הפועל תל אביב על קריית שמונה, שעכשיו תתחיל לנסות לעשות משהו שהיא לא עשתה משריקת הפתיחה, לנסות לצאת קדימה. אולי עכשיו היא עושה את זה מצד ימין עם סניה. יש לו שני שחקנים מולו, סניה מנסה להעביר את הרוחב, לא מדויק, כאן צפולסקי שם, מרחיק לחוץ. לזכותה של קריית שמונה, קרוב לדגל הקרן מצד ימין. יש לה לקריית שמונה כלים התקפיים, היא פשוט לא השתמשה בהם עד עכשיו.
0: רק נאמר, אנחנו באוויר עם ארבעה משחקים. 25 דקות בשניים מהם, דקה 13 בעוד שניים, שני שערים.
1: כן.
0: וואלה, זה הזמן להרים הילוך בכל המגרשים, כי אנחנו באנו לשמוע היום שערים וגולים, לא רק רוחב.
1: אנחנו רוצים מינימום שלושה שערים למגרש. כן?
0: יאללה, מי אני שיגיד לך לא? טוב, גיא דאר, אנחנו עוד נשוב אליך, אני ספק, זה יקרה לא מעט. טוב, יש לנו שני מגרשים בלי שערים, בואו נקפוץ דווקא אליהם, ואז נפתח משחק בבלומפילד עם מכבי תל אביב ובני סכנין. תחילה אנחנו רוצים להיות באצטדיון בראל, עירוני טבריה מול הפועל באר שבע. נדב מעוז, מה קורה אצלך?
8: אצלנו 26 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, ותרשו לי לומר שאם עירוני טבריה תעז קצת יותר, היא תוכל גם להגיע לשער של מרציאנו ולסכן אותו, כי הפועל באר שבע עד עכשיו, כן, היא שולטת, כן, היא יוזמת, אבל מאוד מפוזרת, לא מעד עיבודי כדור. רוב ההתקפות שלה מגיעות מצד שמאל עם ז'ואאו ויקטור. גם עכשיו המסירה הזו שנעה ימינה, מזרחי בקושי מצליח להשתלט עליה. מי שמנסה לעשות משהו עם הכדור זהו ג'בוניסט שלדעתי נגע אחרון בכדור, אבל מסמן השופט נעה לודה. כדור חוצייה של הפועל באר שבע עמוק עמוק בתוך מחצית המגרש של טבריה. כן, גם... זה היה ממש מתחת לעמדת השידור שלנו, אבל אתה יודע, רובן, אני מסתכל על הפועל באר שבע, נגיד, מאוד מאוד מתקשה, בלי אליאל פרץ, רגע, עוד התקפה מצד שמאל, שוב, זהו, ז'ואר ויקטור, כדור יפה מאוד, אל קאנן, 20 מטרים מהשאר, מסתבך, נותן את זה ימינה למזרחי, מזרחי רואה את התנועה של ג'בוניסט, אבל בתוך הרחבה מתאים לו פורסון, לכיוון דגל הקרן, עוד כדור אחרונית, אל מזרחי, כל שחקני עירוני טבריה עכשיו במגננה, מזרחי מבקש שאחד מהחברים שעולה מחוצות השחורות יעשה תנועה, עכשיו הוא מקבל את התנועה בין שניים, בין שלושה, הכדור מגיע לפורסון! כדור שטוח, היטב, לידיים של עידו שרון, אצלנו 28 דקות של כדורגל, עדיין 0-0.
0: תודה רבה, ולא רק אצלכם 0-0, גם אצל עמית פתקביץ' במושבה, הפועל פתח תקווה, מול מכבי נתניה. פתקה, מה קורה?
4: רבע שעה של כדורגל במושבה 0-0, המשחק קצת התאזן בדקות האחרונות.
0: אתה באת למושבה לשדר שערים, פתקה, פתח תקווה,
4: מסכים
0: נתניה.
4: מסכים איתך, בוא נראה את דבו, משאיר את הכדור עכשיו בצורה טובה, רץ לשטח, ינסה להגיע לכדור דבו, מוסונדה, הבלם... של הפועל פתח תקווה מגבון עם הרחקה חוץ מכבי נתניה בצד ימין בחלק המגרש של פתח תקווה.
0: כבשה שני שערים בלבד, אז הציפייה היא דווקא מנתניה יותר משער פתח תקווה, כן?
4: מכבי נתניה כבשה שישה שערים, ספגה שישה שערים, משחק שהומסת עבור שתי הקבוצות הללו. הנה נידם עבור נתניה, כדור של ורדון הבלם, קונתם מאבד את הכדור באזור המסוכן, פתח תקווה טסה קדימה, אבל חילוץ יוצא מן הכלל של עזיזו עטרה, רגליים ארוכות, משאיר את הכדור לנידם, צד שני הזוגי לבד, מקבל את הכדור, הכדור של מכבי נתניה, שוב נידם, מחפשים את הפרצה, קונתה, כדור על הרגל של ורדון, בא לקבל עמית כהן, כדור לעזיז, דאבל פס בינו לבין עמית כהן, כהן יכול לעלות את הכדור, עדיין על הקו עמית כהן עובר טוב, מעלה בשמאל לתוך הרחבה, והכדור לא נכנס! איזו נגיחה של דבו, סנטימטרים מקורת השער של...
1: שלושה שחקנים היו שם כחולים, והוא התברג והקדים את השחקן ששמר עליו, והיה קרוב מאוד לשער.
0: אוקיי, חברים, אנחנו נשוב גם לפלטקה עוד מעט, פעם באה אולי זה גם אמהות של הגול, אבל עכשיו בואו נפתח משחק חמישי לערב, הפעם זה קורה בבלומפילד, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, יוסי אסלן, אנחנו איתך.
6: שלוש דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0, מכבי תל אביב עכשיו עם הכדור בשטח המגרש של סכנין, אושר דוד מקבל את הכדור באגף, שניים סוגרים אותו, אושר דוד מושך לקו לרגל ימין, מנסה לעבור בין שלושה, אבל זה יותר מדי, והכדור יוצא, וכדור של השוער של סכנין, ראול בלבראו, שיוציא את הכדור הזה מתיבת החמש שלו, מכבי תל אביב פתחה בצורה טובה, לחץ, גם זרקה שני קרוסים לכיוון הרחבה שהיו מסוכנים, אמנם לא מצאו כתובת, אבל פתיחה חזקה של מכבי תל אביב, ועכשיו סכנין תנסה לאט לאט להיכנס למשחק, שבירו מנסה להגיע לכדור הזה, אבל הכדור אצל הגנת מכבי תל אביב שמאבד אותו לקוג'ו, נועם בן ארוש חוטף לו את הכדור ונותן לסגיב יחזקאל. מכבי תל אביב מניע כדור משטח המגרש שלה. מוחמד עלי קמרה עכשיו עם הכדור ימינה לאושר דוד על קו מחצית המגרש. אחורה לג'יימס טאבניר המגן הימני, הולך לבלם שלו רש שלמה שעכשיו דוחף קדימה ועובר את קו מחצית המגרש. רש שלמה עם הכדור ברגליים שלו אל האגף הימני. אושר דוד 30 מטרים מן השער עוצר את הכדור ועכשיו הולך לרגל ימין, ינסה להעביר את הרוחב, מעביר את הרוחב אבל זה לא מדויק וחזק מדי, ונועם בן ארוש מצליח להציל את זה בצד השני.
1: אבל זה נכון מבחינת דוידה, כי אחרי הנעת הכדור צריך לבוא אחד על אחד הזה שמפנה וגורם להגנה להיות יותר פגיעה.
6: כן, וגם זה נכון מבחינתו ללכת מדי פעם לרגל ימין, על אף שהיא לא הרגל החזקה שלו. טאבניר עכשיו 30 מטרים מן השער, נותן שוב לדוידה, אחורה לג'יימס טאבניר, 30 מטרים מן השער, אל מוחמד עלי קמרה בקו מחצית המגרש. רש שלמה, נמצא כבר 35 מטרים מהשער של ברברה, הוא מנסה להכניס כדור בין ארבעה שחקנים לנועם בן ארוש, אבל זה חזק מדי, לא מדויק, וזה כדור של בני סכנין. 5 דקות כאן של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לבני סכנין, כאשר המוליכה עושה להשלים שתי מטרות הערב הזה. המטרה הראשונה, לשמור על מאזן מושלם. המטרה השנייה, לשמור בפעם הראשונה על רשת נקייה בליגה העונה. היא לא הצליחה לעשות את זה עדיין. מכבי תל אביב סופגת בכל משחק.
1: מה השוער מתלונן שזורקים עליו חפצים?
6: לא, הוא מתלונן בפני גרינפלד שאמר לו לשחק מהר יותר, כי לקח לו הרבה מאוד זמן להוציא את הכדור עכשיו, וטען שיש עוד כדור במגרש, אבל גרינפלד הפציר בו לשחק, והמשחק נמשך בינתיים, וכבר מגיע למכבי תל אביב. סכנין לא מחזיקה אפילו שנייה את הכדור ברגליים שלה. נועם בן ארוש עם הכדור אחורה לרש שלמה, רש שלמה לקמרה, קמרה לדור פרץ, מלך השערים של הליגה, 8 שערים יש לו עד כה. הכדור אצל רש שלמה, שוב עוברת כמה חצית המגרש. סכנין נותנת לרש שלמה את השטח, דווקא רוצה שהוא יתפתה ללכת קדימה, והוא עושה את זה. עכשיו סיסוקו.
1: הם מושכים אותם לצד שמאל יותר, נותנים להם לשחק דרך צד שמאל.
6: כן, הכדור עכשיו לטאבניר, טאבניר עכשיו עם הכדור ברגליים, עוד קרוס מסוכן שלו! והכדור מפספס גם את סוקלר וגם את יחזקאל, אבל זה כבר פעם שנייה במשחק שאנחנו רואים. דובר הרבה על האיכויות ההתקפיות של טאבניר, אני בטוח שאתה יכול לראות את זה, רובן, קרוסים מצוינת, מאוד טובים.
1: מאוד מצוינת, רק חסר עוד שחקן, לא מספיק שני שחקנים בהקבעות כאלה.
6: ועכשיו טעות של סכנין בהגנה, קניקובסקי מוריד לדוידה עם הביתה, אבל זה חלש ויוצא החוצה. הזדמנות טובה של מכבי תל אביב, אבל דוידה גם חלש, גם לא מדויק. אבל כפי שציינו בהתחלה, הפתיחה היא פתיחה חזקה של מכבי תל אביב. זה עדיין לא מתבטא על לוח התוצאות, אבל סכנין תצטרך לאט לאט להיכנס למשחק הזה. עכשיו יעד אבו עביד מתוך הרחבה של סכנין.
0: עכשיו
6: בעצם
0: אנחנו רוצים להתקדם ברשותך לעוד משחקים, כי יש 5 כאלה באוויר, אז אתה תהיה מוכן על הכפתור של האות ואנחנו נהיה מוכנים לחזור אליך במאני טיים של המשחק. סגרנו?
6: סגרנו.
0: יאללה, חסות 10 שניות וממשיכים.
9: בת של כדורגל בחסות
10: החודש טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה יעד 0-0 רק ב-

0: 7:37, אתם איתנו כאן בשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. באוויר 5 משחקים, ואנחנו עכשיו נעבור בכולם לפי הסדר, אלא אם כן יצרו אותנו ויקרו לנו לבוא למגרש אחר. מתחילים בחיפה, סמי עופר, הפועל חיפה, מול מכבי פתח תקווה, שלמה וייס, אנחנו איתך.
1: 35 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 להפועל חיפה. 35 דקות של כדורגל. עדיין 1-0 מהשער של אלון טורג'מן. צריך להגיד אין הרבה הזדמנויות, אבל לא משחק בדיוק מנומנם. כן, מכבי פתח תקווה מנסה, במיוחד מהצד של סמואל אוסו.
2: הייתה לו הזדמנות בתוך הרחבה.
1: כן, הוא הבולט יותר מבין האחרים.
2: הוא בעט הכדור מחוץ למסגרת, אבל כבר ג'רפי לא זז. זאת אומרת, אם זה היה במסגרת...
1: ועכשיו יהיה לנו חילוף כפוי גם כנראה במכבי פתח תקווה, כי קשה לי להאמין שזיו אריה הולך כבר על חילוף מקצועי עם עידו כהן שעומד להיכנס, עוד מעט נראה מי יוצא. יש כאן, כן, ליאור קאסה לדעתי.
2: קאסה, כן.
1: ליאור קאסה יוצא. החזרה שלו, כן, צריך להגיד, לא שיחק הרבה מאוד זמן, חזר מפציעה.
0: כדור חופשי מסוכן בבלומפילד, יוסי אסל מאותת, ואנחנו מגיעים.
3: פספסת אותנו בכמה שניות, תא ונירים, ביתה מצוינת מ-24 מטרים אלכסונית, אבל הכדור משפשף את הקורה ככה מהצד הלא נכון. עוד פעם אנחנו רואים את האיכויות של השחקן הזה, מכבי מתקרבת, אבל לא פוגעת.
0: אוקיי, תודה רבה על התכון הזה, וייסי יכול להשלים בסמי עופר.
1: כן, אנחנו, כמו שאמרתי, ליאור קאסה יוצא, כנראה נפגע, חזר אחרי פציעה ארוכה מאוד, ארוכה מאוד. הוא שאל ממכבי חיפה למכבי פתח תקווה, זה משחק החזרה שלו. אנחנו עוד לא במחצית, הוא יוצא החוצה, לא סימן טוב, לא לליאור קאסה, בטח לא למכבי פתח תקווה. במקומו נכנס עידו כהן.
2: מאחלים לו שזה לא משהו קשה, ושהוא יחזור כבר במשחק הבא.
1: כן, למרות שאתה יודע, רובן, בדרך כלל אחרי פציעה כזו ארוכה, אם אתה יוצא ב...
0: זה לא יכול להיות, כן.
1: בדיוק.
2: יכול להיות זה גם, אתה יודע,
0: תיחד שיר. אבל בוא נהיה אופטימיים לקבל את טוב עבורו. תודה, וייסי. עדיין, כאמור, הפועל חיפה בטון 1-0 מול מכבי פתח תקווה. ממשיכים לעוד משחק שהחל בשעה 7, הפעם באצטדיון בראל, עירוני טבריה, מארחת את הפועל באר שבע, האלופה, ועדיין אין שערים. לא כך, נדב מוז?
4: כך בדיוק, 37 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, רגע עוד התקפה עכשיו של באר שבע, ועידו שרון מצליח לקחת את הכדור הזה בגובה, עכשיו באר שבע דלילה מאחור, האם לעירוני טבריה יש את האמצעים כדי לייצר פה הפתעה, אבל שוב, עירוני טבריה מצליחה להגיע 4-5, 5-5, ולא לעשות את הפעולה הנכונה. אמרנו שהפועל באר שבע רוצה להכריע את המשחק הזה מאוד מוקדם, היא שולחת את הכלים קדימה,
2: היא שולחת את הכלים, כן, היא תוקפת ולאט, בהנעת כדור, הם לא מגיעים לבאמת מצבים, אתה יודע מה? הם שולטים בכדור, אבל טבריה יותר מסוכנים, וככל שהתקדמו הדקות, בטבריה בסוף יעשו את המתפרצת מדויקת יותר, והמשחק האיטי הזה של באר שבע יעלה להם ביוקר.
4: אני חושב שהבעיה של עירוני טבריה זה שאין להם יותר מדי שחקנים עם אוריינטציה התקפית. עוד רגע אני מחזיר אליך את השידור דולב, כי זה עוד התקפה של הפועל באר שבע. כל שחקני עירוני טבריה במגננה 30 מטר משערם, הכדור אצל ויטור, מחפש אולי את ג'ואה ויקטור, מתקדם בין מפרע, צריך לתת כדור ימינה, נותן למזרחי.
2: מאוד לאט, לאט, לאט, לאט, מאוד הם משחקים.
4: טוב, לא מתקדם את הפועל באר שבע, אצלנו 38 דקות של כדורגל, 0-0.
0: תודה רבה לך נדב מעוז. נעבור לעוד מגרש בו עדיין אין שערים הערב. אנחנו די, לא יודע אם הם מאוכזבים, אבל ציפינו כבר לאיזה שער. מושבה זה המגרש, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. עמית פתקביץ', שהוא קבלן של שערים בינתיים, נדה.
5: אכן כן, 26 דקות של כדורגל 0-0. הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. מכבי נתניה מתחילה מאחור אצל נידם. צריך להגיד, נתניה פתחה טוב יותר, המשחק התאזן, הכסף קצת נרגע בדקות האחרונות. הנה כדור ארוך בכיוונו של דבו, יזן השר עם ההרחקה. בוני אמיאן, קשרה של הפועל פתח תקווה, כדור אחורה למוסונדה. מוסונדה כמעט מאבד אותו, אבל ברגע האחרון איכשהו הוא מצליח להחריק את הכדור, ועכשיו עבירה לזכות הפועל פתח תקווה, עבירה על רועי דוד, בחלק המגרש של הקבוצה שלו.
2: הפועל פתח תקווה פשוט מצופפת. והם הבינו שמכבי נתניה נגד משחק, נגד קבוצה ש...

0: קרובה אחת, שחקן קרוב לשני, קבוצה מצופפת, קבוצה סגורה, קשה לנתניה.
1: חבר'ה, שנייה, אנחנו גם למצבים מסוכנים נענים ומגיעים. נדב מעוז עם איתות לביתה חופשית מסוכנת באצטדיון בראל. נדב מעוז, בוא ננסה.
2: מה זה מסוכנת? 17 מטרים, כדור חופשי קו לא ישיר, ביתה נוחה יותר לבועט ברגל שמאל. מי שלוקח את הכדור זהו פורסון. חמישה שחקנים בחומה של עידו שרון, עוד ארבעה של הפועל באר שבע, שפשוט יש קו אחד של
0: חומה. השוער לא רואה כלום, אתה יודע מה? אני לא אופתע עם כלן, לא ייקח את הביתה עם רגל ימין.
2: יש לנו את פורסון ברגל שמאל, יש לנו את קאנן ברגל ימין, יש לנו את אודה עם המשרוקית בפה, ועוד תשעה שחקנים לבנים שחורים שעומדים בחומה, חולצות לבנות כחולות של הפועל, של כמובן עירוני טבריה, וחולצות שחורות אדומות של הפועל באר שבע. יש לנו את האישור, האם זהו פורסון, האם זהו קאנן, אם זה למסגרת, זה גול. קאנן לוקח נשימה עמוקה, פורסון בועט, הכדור פוגע בחומה, ואצלנו 40 דקות של כדורגל עדיין 0-0.
1: ניסינו, פלטקה יכול להמשיך במושבה.
3: דקה 28-0-0, הפועל פתח תקווה מנסה לצאת קדימה עם בוני אמיאן. כדור ליזן אסר בצד שמאל, עדיין אסר, שוב אמיאן. עכשיו המשחק בחלק המגרש של מכבי נתניה. מוסונדה, כדור לסתיו ישראלי, ישראלי עם כדור לבוני אמיאן, מנסה להכניס כדור עומק. עזיז ווטר הראשון, עדיין ווטר, העבירה לזכות מכבי נתניה בחלק המגרש שלה. אצלנו 28 דקות של כדורגל, עדיין מחפשים שער ראשון.
1: תודה רבה פלטקה, ממשיכים במגרשים, בסבב שלנו. עכשיו נוחתים בנתניה, קריית שמונה מול הפועל תל אביב, שגם מובילה 1-0. גיידר, עדכון שלך.
4: אצלנו דקה 28 דווקא, בדקות טובות יותר של קריית שמונה, כולל שני מצבים לא רעים בכלל. סולה עם ביתה מחוץ לרחבה, אסף צור הציל פה את הפועל תל אביב, לאחר מכן שרצקי בעט גם הוא מחוץ לרחבה, אבל דווקא החלוץ החדש של אלכסנדר פופ, זה פגע לו בראש, הוא גם היה בנבדל. בכל מקרה, זה לא הלך לעבר המסגרת בשל העצירה הזו. קריית שמונה, אמרנו, יש לה כלים. כאילו המשחק פה השתנה, זה היה משחק אחר לגמרי בדקות האחרונות. כמה דקות של לחץ בהפועל תל אביב, ועכשיו היא שוב חוזרת להניע קצת את הכדור. כאמור דקה 29, 1-0 להפועל תל אביב על קריית שמונה. הנה צ'יקו מוסר את זה לקוקו, המגן הימני. מחזיר חזרה אחורה למיימבו, בינתיים שקט בהנעת הכדור הזו. ראינו כמה מהלכים טובים של קריית שמונה בחלק הקדמי, בעיקר של רופת אבדולזאדה בצד שמאל, עמדו סניה בצד ימין. שוב, שחקנים מסוכנים שבהחלט יכולים לעשות פה נזק אם הפועל תל אביב לא תהיה ערנית, והיו כמה מקרים בהם היא לא הייתה עד הסוף ערנית. נראה כאילו, אובן, נראה כאילו יוריד הילוך מאחרי השער, ממש כמה דקות עוד טובות וחזרה כן, לגמרי
0: כן,
4: אחורה.
0: כן, גם קריית שמונה הגבירו הילוך. הם קודם, אתה יודע, היה, הם שיחקו כדי לא לספוג, הם סגרו ואז פשוט הם קיבלו את השער ולא נותר להם ברירה אלא לצאת קדימה, והפועל תל אביב לא מתמודדים עם זה מספיק טוב.
4: נכון, והאמת היא שראינו גם כמה עיבודי כדור במרכז השדה, הזכרנו את היעדרו של קרייב, פלקאו ואליאם קנצפולסקי נמצאים שם באמצע, היו פה כמה עיבודי כדור שאנחנו לא רגילים לראות ממרכז שדה של הפועל תל אביב, אבל כרגע היא עוברת את זה בשלום ועדיין מובילה 1-0. כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב בצד ימין בחלק המגרש של קריית שמונה, והנה חוץ עובר, 5 שניות, לא הספיק קוקו להוציא את הכדור. מראה עוד משהו אולי על הלחץ שנמצאת בו כרגע הפועל תל אביב, מול באמת משחק טוב של קריית שמונה בדקות האלו, לא הייתה על המגרש בדקות הראשונות עד ספיגת השער. עכשיו זו קריית שמונה אחרת, וגם היא מאמינה אבל, בעצמה יותר.
0: כן, אבל יש להפועל תל אביב הגנה מאוד חזקה, גם אם החלק הקדמי והקישור לא מספיק טובים, יש להם הגנה ממש טובה.
4: כן, וגם כשההגנה נפרשת,
1: אוקיי,
4: יש
1: אסף
4: צור שמציל.
1: הסבב צריך להימשך. גיידר, תודה רבה, מחכים לאיתות האהוב עלינו במיוחד. אחד סיפקת, רוצים עוד. עכשיו נוחתים מבלומפילד, מכבי תל אביב נגד בני סכנין, חוזרים אליך יוסי אסלן.
5: 17 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן בבלומפילד, ולמרות שליטה צהובה, ההגנה של סכנין עדיין עומדת איתן. עכשיו יד אבו עביד מוציא את הכדור ימינה לכיוון לירוי אוסו שכבר מאבד אותו אחרי נגיעה אחת, והכדור אצל קניקובסקי במרכז המגרש, יוציא את מכבי תל אביב. סיסוקו מקבל את הכדור, נותן את זה ימינה לטו וניר, השחקן שעד עכשיו הכי מעורב בשורות מכבי תל אביב. דוידה מנסה להמשיך קדימה, סנסה גומז עם עבודת הגנה מאוד יפה, חוסם אותו עם הגוף. אחמד סלמן עכשיו נותן את הכדור לאורי דהן, ואורי דהן מחפש בכדור ארוך את קוג'ו, אבל מכבי תל אביב שוב משתלטת מאוד מהר על הכדורים. סיסוקו עם הכדור ברגליים שלו נותן את זה לטווניר, טווניר לקניקובסקי, קניקובסקי לדוידה באגף הימני, מסירה לא טובה של דוידה, אבל טווניר מצליח לתקן ולהעביר את זה לרש שלמה. רש שלמה עכשיו 35 מטרים מהשאר של סכנין, הולך סמונה לנועם בן ארוש, בן ארוש לדור פרץ, מחזיר לבן ארוש, הכדור לסיסוקו, כל השחקנים של סכנין במגננה, מכבי תל אביב מתקשה עם הצפיפות. עכשיו עבירה לנועם בן ארוש, אבל מאפשר אורל גרינפלד את היתרון למכבי תל אביב. הגנת סכנין מרחיקה, ועכשיו עבירה של רז שלמה על איתמר שבירו, זה כדור של בני סכנין בחלק המגרש של סכנין. שבירו בפעולה טובה קונה לסכנין כמה שניות חשובות של מנוחה,
0: לא
5: של הפגעה.
0: כן, לא היה לו משהו יותר טוב לעשות.
5: הוא לבד, הוא
0: כן, כן.
5: זורקים
0: עליו כדורים. רץ שלמה היה צריך פשוט להימנע.
5: להיות חכם יותר.
0: כן.
5: כן. אבל מבחינת סכנין זה לא משנה, ואבו עביד כבר עם הכדור ברגליים, נותן את זה לקפטן שלו, מרון גנטוס. גנטוס הוותיק עם הכדור הארוך, בלי, ממש בלי כתובת. סכנין זורקת את הכדורים לאופק מליקה. מכבי תל אביב מתחילה את ההתקפה. מכבי תל אביב הגיע כבר לכמה מצבים, אבל עדיין לא למצב ממש ממש מסוכן. רוב הביתות הם מחוץ לרחבה או ממש על סף הרחבה. ועכשיו כמרה מעביר את הכדור לרש שלמה שעובר את כמה חצית המגרש.
0: מה שבולט שמכבי תל אביב לא נגררת לקצב איטי שסכנין רוצה. הם ממשיכים להניע את הכדור מהר מאגף מצד לצד עם דריבל. בסוף הם יגיעו למצבים.
5: עד עכשיו אני חייב להגיד, מכבי תל אביב נראה שמשחקת נכון, כל הזמן פותחת את המגרש לשני הצדדים, כמו שאמרת, בסבלנות. גם עכשיו סכנין הייתה עם הכדור, מכבי תל אביב מסתערת ולוקחת אותו מהר. שאלה בסוף, האם הם יצליחו או לא יצליחו לשבור. אולי עכשיו, כי קניקובסקי מקבל את הכדור באגף, הכדור הולך לסיסוקו 25 מטרים מן השער. סכנין עם 10 שחקנים ממש בתוך הרחבה שלהם. קמרה נותן לדור פרץ, דור פרץ לרש שלמה בכמה חצית המגרש, ושום מכבי תל אביב מתחילה בהנעת הכדור. קניקובסקי עכשיו עם הכדור לנועם בן ארוש, מנסה להגביע ברגל שמאל, ברבא עודף, אבל זה לא נגמר. אושר דוידה ברחבה מנסה להעביר את הרוחב, דור פרץ עכשיו עם הביתה, הרחקה מהקו. מרון גנטוס הקפטן עם הראש מצליח להרחיק את הכדור אחרי שהוא כבר מכניע את השוער ראול בלבראו, אבל
0: קרן,
5: הקפטן עומד שם, וקרן לזכותה של מכבי תל אביב.
1: חבר בקניית קן, מחצית בסמי אופר בחיפה, הפועל חיפה 1 מכבי פתח תקווה 0, נהיה מקרן, ואז גם נגיע לאצטדיון לסיכום מחצית.
5: עבירה ברחבה של רז שלמה בעת הקבעת הקרן, וזה יהיה כדור של סכנין. אצלנו כאמור 21 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב 0, בני סכנין 0.
1: תודה רבה אסלן. עכשיו סיכום מחצית קצר בסמי עופר, שלמה וייס, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה.
6: כן, 1-0 להפועל חיפה מהשער של אלון תורג'מן. צריך להגיד שלקראת סוף המחצית הראשונה דיאקיטה קיבל מתנה מההגנה של מכבי פתח תקווה, רץ כמעט מהחצי, אבל מ-16 מטרים בעט את הכדור סמוך לקורה והחוצה. צריך להגיד, מחצית די שקולה, נכון שזה 1-0 להפועל חיפה, אבל די שקולה, אין יותר מדי מצבים. אנחנו נקווה להרבה יותר מצבים וגם שערים במחצית השנייה.
1: תודה רבה וייסי, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה. מחצית גם באצטדיון בראל, לדב מעוז, סכם לנו את הטקו מאופס עד כה בין טבריה להפועל באר שבע.
7: כן, אז צריך להגיד כמובן שהשליטה הייתה של הפועל באר שבע, לא הגיע ליותר מדי מצבים, שני ניסיונות שעידו שרון היה במקום, אבל דווקא ההזדמנות המסוכנת ביותר במחצית הראשונה הייתה לאחר הביתה החופשית של פורסון, הכדור מורחק, ובסופו של דבר יוצא טבריה להתקפה מתפרצת 3-1, מסירה יפה מאוד של ארי כהן, דניאל גולני שועט קדימה ב-1-1, אופיר מרציאנו מצליח לעצור את הכדור, אבל עם כל הכבוד לעצירה, החמצה ענקית של גולני.
0: כן, אצלנו... כן, אותה מתפרצת שדיברנו עליה קודם, שהם יכולים לשלם על זה ביוקר באר שבע, וזה כמעט הם שילמו על זה.
7: כמעט, כמעט וזה כן, קרה, כן. ואמרנו, אם טבריה תעז, היא יכולה גם לעשות
0: כן,
7: יותר מזה.
0: כן, אבל עכשיו, קוז'וק חייב לעשות לפחות שניים, אם לא שלושה חידופים, גם את אוליאל פרץ, גם את אחמד זי, וכמובן את גנח. למה הוא צריך את השחקנים של האחד על אחד, וגנח בדיוק מתאים למשחק הזה.
7: הרבה מאוד אפשרויות על הספסל, גם גנח, גם אחמד, גם אבו רומי, יהושע, פרץ, בלטקסה, רק תבחר.
0: גנח זה השחקן שיכול, אתה יודע, לפרוץ את הבונקר הזה, את המשחק ההגנתי הזה, ביכולת שלו באחד על אחד, אז הוא מצליח לרווח את התנועה בתוך הרחבה.
7: אנחנו כמובן
0: נראה כמה חילופים, כן, במחצית, נחזור במחצית השנייה.
7: נראה מרן קוז'ק מכין לנו, אצלנו כאמור, הפסקת מחצית, 0-0, עירוני טבריה הפועל באר שבע.
1: תודה רבה, אז שני משחקים בהפסקה, ואנחנו עם שלושה באוויר, בואו נראה מה קורה בכל אחד מהם. תחילה אנחנו במושבה, הפועל פתח תקווה, נגד מכבי נתניה, עמית פתקביץ', יש לנו 40 שניות לכל מגרש, בבקשה.
3: 37 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, לפני שתי דקות כמעט, ואותה תנו לכם זרורה יורה ועולה מתוך הרחבה, קץ, שוערה של הפועל פתח תקווה, איכשהו מצליח להוציא את הכדור הזה, ומונע את ה-1-0 של מכבי נתניה.
0: הצלה טובה.
3: כן, בהחלט. מכבי נתניה שוב עכשיו בדקות קצת יותר טובות. הנה נידם בעיגול האמצע הולך קדימה. הכדור של זערורה משאיר אותו לקונתה. שוב נידם, כדור לא מדויק, הפועל פתח תקווה עם הרחקה, אבל גם היא לא מדויקת. דבוא בתוך הרחבה, דבוא בתוך הרחבה, וזה מסוכן. שניים כבר סוגרים אותו. מה עושה הברזילאי של נתניה? מוריד את הכדור לבילו. שוב דבוא, מנסה להסתובב, שומר עם הגוף. הפועל פתח תקווה ראשונה. הכדור של קונתה. שוב נתניה מתחילה מאחור אצל הבלמים. קונתה בצד ימין.
1: אנחנו בזמן מוגבל, ככה עם הגב לסיום השעה, נשוב אליך עם פתיחת השעה הבאה. כאמור, הצלחה כרגע, דקה 38, פתח תקווה 0, נתניה 0, ואנחנו מודים לך מאוד. בוא נראה מה קורה אצל גיא דר, באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב. גיא דר, התכונות שלך.
4: אצלנו קרן לזכותה של קריית שמונה אחרי עוד מצב מצוין שלה, פופ עם מצב ראשון, החלוץ החדש הרומני שפוגע בשחקן, ואסף צור מציל, מגיב נהדר אחרי הדבר הזה ומצליח להציל לקרן. הקרן הזאת אבל מבוזבזת, קרן קצרה לא מספיק
0: טובה לקריית שמונה.
4: כבר שתי הצלות של השוער הנבחרת, באמת כרגע מציל את הפועל תל אביב. אני לא, אתה יודע, לא חשבתי שאני אגיד את זה בסוף מחצית כזאת, אבל כרגע אסף צור משאיר את הפועל תל אביב ביתרון. הנה עוד התקפה של קריית שמונה, עכשיו בצד שמאל, קוסטה מנסה בין שתיים שם, סליחה, זה היה סניה, לא מצליח לעבור, ניסה קצת יותר מדי. הפועל תל אביב תנסה לצאת מן העבר השני עם אלטמן. לא הולך לו עם העקב, ינסה פעם נוספת, מסירה לא מספיק טובה של אלטמן, כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב, עדיין בחצי המגרש שלה, אני יודע שהזמן דוחק, אז אצלנו דקה 39, 1-0 לזכותה של הפועל תל אביב, על עירוני קריית שמונה משער של האוסו, רק עוד בדקה העשירית.
1: נעדכן את המאזינים וגם אותך, גיא דר, להישאר בהאזנה, כי בזמן הפרסומות, אתה ויוסי אסלן, תמשיכו בשידור החי בדיגיטל, בפייסבוק, ביוטיוב, בעמודי שבת שכדורגל, גם מבלומפילד וגם מאצטדיון מרים. יש לנו 40 שניות גם לטובת יוסי אסלן בבלומפילד, מכבי תל אביב נגד בני סכנין, אסלן.
5: אצלנו 26 דקות של כדורגל, לפני כ-3 דקות החמצה ענקית של נועם בן ארוש ממכבי תל אביב שהגיע ב-1 על 1. התוצאה עדיין 0-0 כאן, מכבי תל אביב מנסה לצאת קדימה ושני שחקנים פשוט מקצצים את קניקובסקי, ושני צהובים נשלפים פה בבת אחד, אחד לגנטוס שמסתער על אורל גרינפלד ואחד על...
0: לא יאומן.
5: זה, ועכשיו הוא דוחף את גרינפלד והוא ממש מתחנן לקבל את הצהוב השני.
0: כן, אבל זה עוד פעם הרגעים של גרינפלד. שים, תן לו את הצהוב וזוז משם. תמשיך הלאה, מה אתה עכשיו רוצה לחנך אותם? וראינו את הקט.
5: סליחה, אני חייב להגיד לך הפעם שגנטוס הסתער על...
0: כן, אבל...
1: חברים, חברים, חברים, 7 שניות, פרסומות חדשות. נאזין לכם בפייסבוק, ביוטיוב, גם אסלן, גם גיא דר. אנחנו כבר חוזרים.
8: שבת של כדורגל, בחסות
9: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור...

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. התראה מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלה בארבל לרמשה שבגליל המערבי. הפרטים בבדיקה. החיסולים הממוקדים בעזה. צהל תקף וחיסל הבוקר מחבלי נוחבה של חמאס בעיר עזה בזמן שהקימו פגישה. בנוסף חוסל מפקד מערך נונטט בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צהל ושבק בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסל מחבל מארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת שבוצעה אתמול חוסל מחבל נוחבה של חמאס. מדובר צהל נמסר כי טרם התקיפות שבוצעו מהאוויר ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה בסקר המנדטים האחרון, דוחה בפגוש את העיתונות את האפשרות של הקמת ממשלה צרה ותוקפת נתניהו.
10: באנו לדרוש, באנו להכריע.
11: ואם לא? כן.
10: אם לא, אז אני אומר שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות. אני לא עובד אצל אדם. אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות למען עם ישראל. אני אומר אם לא, אנחנו לא חלק. אנחנו רצים עד הסוף. אני לוחם, אני לא מפסיק קרב באמצע.
9: ראש הממשלה נתניהו תוקף את וינטר בחזרה ואומר שהוא יעביר קולות לשמאל.
12: וינטר בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים. ואתם מבינים שהוא בנט שתיים. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר שנתניהו צריך ללכת. בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית. ואיך אמר המפעיל של אייזנקוט? רוץ, וינטר רוץ. ולמה? הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל.
9: ויושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, שלא עובר את אחוז החסימה בסקרים בחודשים האחרונים, מבהיר שלא יפרוש מהמרוץ.
13: אני לא שייך לאף גוש, לכן כל מי שטוען שאני שורף קולות, משקר ומפחד. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. ולכם אני אומר, אתם לא לבד, תצביעו ונציל את המדינה.
9: תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים בתימן. תלחותי פגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בבירה ריאד. על פי דיווחים, לפחות 50 בני אדם נפצעו כתוצאה מהפגיעה. התקיפה מגיעה לאחר שביממה האחרונה דיווחו בתימן על תקיפות רבות של חיל האוויר הסעודי נגד יעדים אסטרטגיים במדינה ובהם תשתיות אנרגיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל העונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי,

0: שבוע טוב, 8:06, פותחים שעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, שבוע טוב לך ראובן עטר.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים שאיתנו בכל התחנות המשדרות, ברדיו תל אביב, בתדר 99.6, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו גלי ישראל, רדיו דרום, רדיו כל רגע, רדיו 90 FM, רדיו אלת, אנחנו כמובן גם בפייסבוק, ביוטיוב, תחת שבת של כדורגל. אנחנו פותחים את השעה הזו, ראובן, ואנחנו במחצית במשחק של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, שם התוצאה היא תיקו 0, גם במשחק של קריית שמונה מול הפועל תל אביב, התוצאה היא, כפי שעזבנו אותם, 1-0 להפועל תל אביב. מה שאומר שיש לנו כרגע באוויר, משחק אחד בבלומפילד, מכבי תל אביב מול בני סכנין, מיד נהיה עם יוסי אסלן, יש לנו בסמי עופר מול מכבי פתח תקווה, ומיד תפתח מחצית שנייה גם באצטדיון בראל, עירוני טבריה מול הפועל באר שבע.
1: נפתח, נפתחה המחצית, כל... כן.
0: נפתחה, הנה, נפתחה, יש לנו באוויר שלושה משחקים, בואו נלך לשלושתם. לפי הסדר, נתחיל בסמי עופר, שם נפתחה מחצית שנייה, שלמה וייס, שוב איתך, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה.
2: 48 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, עדיין 1-0 להפועל חיפה על מכבי פתח תקווה. חילוף אחד בהפועל חיפה במחצית, דיאקיטה יצא החוצה, נכנס במקומו חביבאלה, זה החילוף של חיים סילבס. אבל עכשיו אנחנו עם כדור קרן, מנדי לאט כדור הקרן, 2, 4, 6 שחקנים, 7 אפילו, עכשיו גם רוטמן נכנס, 7 שחקנים של הפועל חיפה בתוך הרחבה, מנדי, זה כנראה תרגיל, הולך לנועם כהן, נועם כהן עכשיו מרים לצד השני, אבל הרמה היא הרמה לא טובה, ואולי עכשיו מכבי פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת, זה מה שהיא מנסה, אבל כדור מאוד לא מדויק, שמגיע רק עד קייטה, קייטה עכשיו שמאלה לתורג'מן.
1: והייתה אפשרות לצאת למתפרצת, היו 2 נגד 1. ברחוק, בצד השני למכבי פתח תקווה.
2: כן, דזן את היה מדויק, מכבי פתח תקווה יכולה לצאת עד הסוף. נועם כהן עכשיו עם הכדור, עד לדריו זופריץ', זופריץ' עכשיו למנדי, מנדי על קו החצי, מוסר את זה לתורג'מן, תורג'מן מנסה להחזיר למנדי, אבל זה כדור חוץ לזכות הפועל חיפה. עכשיו תורג'מן מבקש את הכדור, כדור חוץ הוא לתוך תורג'מן, בתוך הרחבה, מה תורג'מן עושה? טיבי מגיע, מחסה, קרן לזכות הפועל חיפה מהצד השני. הפועל חיפה
1: פתחה
2: את המחצית השנייה טוב.
1: בלי חילופים, אה?
2: לא, בלי חילופים, חוץ מהחילוף הכפוי בתוך המחצית הראשונה, שקאסה יצא ועידו כהן נכנס.
1: וגם היה אפשר לראות על המסך את אבי לוזון חוזר מחדר הלבשה.
2: זה לא ראינו פה.
1: זה הפסד רביעי, מה, בדרך. זה
2: הגיוני. מנדי, עם כדור הקרן, הרבה מאוד שחקנים אדומים בתוך הרחבה. מנדי מרים מראשון, נגיחה אחת, אבל הנגיחה היא לא טובה. ארליך יקלוט, אליאס לא התחבר טוב לכדור, זה בידיים של מאור ארליך.
0: תודה וייסי, נשוב אליך עוד מעט, אין לי ספק שיהיה בעבור ובא לשוב לסמי עופר. עכשיו ברשותכם נפתח מחצית שנייה גם באצטדיון בראל, עירוני טבריה מול הפועל באר שבע, שמחפשת בנרות את השער הראשון במשחק. נדב מעוז.
3: 48 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין עירוני טבריה להפועל באר שבע. חילוף אחד בשורות האלופה, כאשר איתי רוטמן נכנס במקומו של פדרו אמדור, למעשה ראובן.
1: מאוד מוזר. עוברת... מאוד
3: כן,
1: מוזר.
3: רגע, בוא נהיה בכדור הזה לזלטנוביץ' שמפספס. כדור טוב לזלטנוביץ', לא מצליח להשתלט. כמו שאתה אומר, חילוף מאוד מוזר בעיניי.
1: כן, אתה יודע מה, יותר זה שלא הכניס את גנח. זה מסוג המשחקים שאתה צריך, מעבר להנעת הכדור, אתה צריך את האחד על אחד מהאגפים, כדי לפתוח את המשחק ההגנתי הסגור של דבריה. ומה הוא עשה? הוציא בלם, הכניס בלם.
3: לא, הוציא מגן שמאלי והכניס...
1: מה זה אומר שהוא מבסוט ממה שהוא רואה עד עכשיו?
3: כנראה שכן.
1: ומי שהגיע למצב ממשי, זה
3: דווקא דבריה.
1: בדיוק, באחד על אחד.
3: מה שעכשיו אנחנו רואים זה את ז'ואו ויקטור על כל קו שמאל, ותכף אני מתאר לעצמי שנראה טיסט אולי על כל צד, ותכף נראה איך זה בא לידי ביטוי. בינתיים דיופ נכנס לתוך הרחבה, שולח את זה לאיסט, מסתבך עם הרגליים, אבל יש גם סימון לנבדל. אצלנו 49 דקות של כדורגל, עירוני טבריה 0, הפועל באר שבע 0.
0: תודה רבה לך נדב מעוז. אז כמו שאמרנו, במושבה מחצית, באצטדיון מרים בנתניה מחצית, מה שמקפיץ אותנו עד בלומפילד, מכבי תל אביב נגד בני סכנין, מתקרבים למחצית. יוסי אסלן, ההתקנות שלך.
4: אצלנו 42 דקות של כדורגל בבלומפילד, עדיין 0-0 בין מכבי תל אביב לבני סכנין. הצהובים אמרנו כבר בשליטה כמעט מוחלטת, הגיעו גם פעמיים למצב של 1-1 מול השוער, אבל ראול בלבראו הגיב היטב מבחינתה של סכנין, וככל שהדקות נוחפות, אמנם השליטה של מכבי תל אביב היא שליטה, אבל הלחץ יתחיל לדבר.
1: ולסכנין יש 4 או 5 צהובים בינתיים, נכון?
4: 3 מוצבים עד עכשיו, כמעט כולם באותה דקה. כן, סכנין עושה פה עבירות. המשחק גם נעצר הרבה, אני חושב שגם לאורל גרינפלד יש חלק בזה, ומכבי תל אביב שוב עכשיו זוכה בכדור קרן, לפי דעתי השמיני כבר במחצית הראשונה לטובתה של מכבי תל אביב. מה שחסר לי מסכנין, רובן, זה טיפה תעוזה, זאת אומרת, מכבי תל אביב משחקת מאוד מאוד גבוה, קצת אומץ, סכנין יכולה כאן למצוא שער בקלות. עכשיו אושר דודה יגביה את כדור הקרן הזה, צד ימין רגל שמאל, אושר דודה מרים את היד לסמן את התרגיל. הנה ההגבה עכשיו לעבר הפינה הרחוקה, דור פרץ עכשיו לא משתלט טוב על הכדור, הוא הופתע שהכדור עבר את כולם והגיע אליו, הכדור יוצא החוצה. בדרך כלל דור פרץ הכי ערני במצבים האלה.
1: כדור פגע לו בבטן.
4: כן כן, הוא פשוט לא היה מוכן לזה שזה יעבור בין כל השחקנים ויגיע אליו, והכדור הזה יהיה כדור של סכנין. בלבראו השוער כמובן יוציא את הכדור הזה בכדור ארוך מתיבת החמש. עכשיו דור פרץ מוריד בנגיחה לעבר סוקלר, אורי דהן משתלט עכשיו ולוקח, קוג'ו עם הכדור לטא, טא עכשיו ללירוי האוסו, סכנין בהתקפה נדירה במחצית הראשונה, האוסו, סגיב יחזקאל עליו, האוסו עכשיו מושך לקו ימין, סגיב יחזקאל עם הגוף דוחף אותו, וזה יהיה כדור של מליקה ושל מכבי תל אביב. מליקה כבר מוציא מהר מאוד למוחמד עלי קמרה. אמרנו, בחמש השנים האחרונות 4 פעמים סכנין הצליחה לצאת מבלומפילד עם טקו, אבל לנצח את מכבי תל אביב בחוץ סכנין לא עשתה את זה מאז 2004, והערב זה יהיה הערב הזה. הכדור עכשיו אצל סגיב יחזקאל, רז שלמה 40 מטרים מן השער, אנחנו כבר נכנסים לדקה 44. טווניר עכשיו, השחקן הכי משמעותי של מכבי תל אביב במחצית הראשונה, ג'יימס טווניר, נותן את הכדור לסיסוקו, סיסוקו מנסה להכניס בין שניים לדור פרץ, מאבד, אבל עושה עבירה לאחר מכן, והכדור יהיה כדור של סכנין אחרי העבירה של סיסוקו על אורי דהן. עוד מעט אנחנו נראה את השלט, בעוד דקה ו-14 שניות נראה כמה אורל גרינפלד מוסיף למחצית הראשונה. לא היו הרבה עצ...
1: דולב איתנו?
0: כן, כן, כן, בטח. גול! איסטדיון בראל קורא לנו, ואנחנו מגיעים לנדב מעוז בשמחה רבה.
5: 52 דקות של כדורגל, 1-0 לאלופה, הפועל באר שבע 1, עירונית טבריה 0, תגידו ברכות לז'ואאו ויקטור עם שער יוצא מן הכלל. איזה השתלטות
1: על הכדור, וואו, וואו, וואו.
5: אמרתי לך שהוא טכני, אמרתי לך שהוא יודע.
1: המון טכניקה, תוך כדי תנועה, הוא משתלט עם רגל שמאל, מכין לעצמו את הכדור לרגל ימין, ונותן לפינה הרחוקה. מנוגד למה שראינו עד עכשיו במשחק, התקפה פתאום יצאה התקפה מהירה שהביאה את השער הזה.
5: שער בחורה עם מסירה נהדרת של פורסון, וצריך להגיד שבטבריה באו בטענות לנבדל, אבל בסופו של דבר נעלודה מקבל את האישור מצוות עבר ומראה לנו כאן 1-0. צריך לומר ששתי דקות לפני כן ראינו את עירונית טבריה בעוד התקפה מתפרצת סופר מסוכנת עם כדור אדיר של מירניאן, והפעם זה היה גוטליב שבאת מ-17 מטרים הישר לידיו של מרציאנו. ואתה יודע, חיכיתי שתגיעו אליי כדי להגיד האם טבריה לא מתפתה מוקדם מדי לצאת קדימה. לא הספקתי לעלות לשידור, אבל כן אפשר להגיד באר שבע 1, עירונית טבריה 0.
0: בהחלט, הנה אמרת. תודה רבה לך נדב מעוז.
5: רגע, תשאר איתי דולב, כי זה כדור רוחב, זה יכול להיות 2-0, אבל הכדור הזה של זלטנוביץ', כדור רוחב טוב, בסופו של דבר הרחקה, כדור קרן לזכותה של הפועל באר שבע. תישארו איתי, כי נראה לי שטבריה נמצאת במגננה, והפועל באר שבע רוצה לסיים את הסיפור ולהכפיל כאן את התוצאה עם כדור הקרן הזה עכשיו שאיבדתם מצד שמאל. נעלודה עכשיו מבקש משחקני באר שבע, הגיע הזמן שתיבטו, מסתכלים אל הספסל, מי בועט, מי בועט. שני שחקנים הולכים, אחד זה קאנן, השני לדעתי זהו פורסון. כדור הקרן בדגל השמאלי. פורסון ממתין לקרן קצרה. זה יהיה קאנן שיגביע. כל שחקני עירוני טבריה מלבד גולני בתוך הרחבה. הכדור מסתובב היטב גבוה. הרחקה ראשונה לא מספיק טוב. זה מגיע עד מזרחי. מזרחי משתלט. צריך להיות מאחוריו את ג'ואו ויקטור. מעדיף אולי לתת קדימה, זה בדיוק מה שהוא עושה. אל ונטורה. כדור נבלע מיטב ויוצא לחוץ. אצלנו 55 דקות של כדורגל. הפועל באר שבע 1, עירוני טבריה 0.
0: תודה רבה לך נדב מאור. יש לנו דקה, אפילו פחות, לסיום מחצית השנה בבלומפילד. חוזרים ליוסי אסלן, מכבי תל אביב מול בני סכנין.
4: אצלנו 20 שניות אחרונות, סכנין תנסה לצאת עכשיו להתקפה אחרונה עם האוסו שמסתובב במקום פעם, פעמיים, ועכשיו יש עבירה על קוג'ו. זה כדור של בני סכנין בכמה חצית המגרש. שתי דקות של תוספת זמן למחצית הראשונה הסתיימו, ואורל גרינפלד שורק לסיום המחצית הראשונה. שליטה של מכבי תל אביב מוחלטת, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתוצאה. 0-0 כאן במחצית הראשונה בין מכבי תל אביב לבני סכנין. נזכיר שלמכבי תל אביב יש כלים בספסל כמו הליו ורלה ואסנטה ומדמון, אבל גם סכנין, אני אומר לכם, ראינו את זה בסוף המחצית הראשונה, שהיא טיפה איזה, יכולה בקלות להסיק כאן את השאר אם תאמין בעצמה. מצפה לנו כאן מחצית שנייה מאוד מעניינת.
1: סגיב וחזקל
0: בקיצור ובן, התחזית של אסלן מוכיחת עצמה. כן, מהפרי גיים.
1: נכון, אני אמרתי 4-0.
0: אין ספק.
1: במחצית. כן.
0: אנחנו יכולים ללכת הביתה.
1: אפילו ארבעה מצבים לא היו.
4: לא, היו מצבים, פעמיים מכבי תל אביב הגיע באחד על אחד מול השוער, מצבים שאתה מצפה שיהיו גול. לא, ארבעה לא היו, ארבעה וביתות מחוץ לרחבה.
1: לא, הקצב הוא טוב של מכבי תל אביב, לכן כאילו יכולים להיות מעודדים למחצית השנייה.
4: כן, אבל בסוף התוצאה היא מה שקובע.
0: מנגד, גם בני סכנין מעודדת, שהיא הצליחה לרדת למחצית, שהיא עדיין במשחק, והיא לא בפיגור.
4: עשתה עבודה נהדרת, וצריך לתת מחמאות בעיקר לשוער ראול בלבראו, שעושה עבודה מאוד מאוד טובה בשער.
0: אבל כדורגל חברים משחקים 90 דקות, אז מחמאות נשמור לסיום משחק. אסלן יוסף, תודה רבה לך. חוזרים רגע לסמי עופר, שלמה וייס, עדכון דקה תוצאה.
2: דקה 59, 1-0 לפועל חיפה. עכשיו היה כדור קרן של מנדי שמוחק עד אליו שוב. מנדי צריך להרים את הכדור לתוך הרחבה, נותן את הכדור בתוך הרחבה, עכשיו אליאס לסבק, סבק! סנטימטר ליד הקורה! איזה מסוכן זה היה! אבל בסופו של דבר, דקה 59, עדיין 1-0 לפועל חיפה על מכבי פתח תקווה.
1: הייתה נגיעה של השוער.
2: כן? אוקיי, כן. מפה לא ראינו. אבל אין קרן. השופט לא נתן קרן.
1: כן.
0: אוקיי, בכל מקרה, אנחנו אליך בשביל פינת הווינר. נפתחו שנמלא ביחד טופס, והנה אנחנו מבטיחים וגם מקיימים. אז הנה האות, ומיד מתחילים למלא טופס מנצח.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
0: אז אנחנו ממלאים טופס ביחד עם רובן עטר ושלמה וייס, פותחים ממשחקי המחר, משחקי המחזור השישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל ממשיכים, כאשר בשעה 8:15 ברחובות הפועל רמת גן תפגוש את ביתר ירושלים. רמת גן עם ניצחון 1 ו-4 הפסדים, ביתר צברה 9 נקודות, תומר יוספי מוביל את טבלת הבישולים עם 4 כאלה. מה יהיה בין הפועל רמת גן לביתר? היחסים, הפועל רמת גן 5.60, טקו 4.60, ביתר עם 1.40.
1: ביתר.
2: אני גם הולך עם ביתר, לדעתי תתפוצץ מחר.
0: אני הולך איתכם, 2, ביתר. יום שני, ירושלים מתאחרת, חוזרת הביתה לטדי, זו הפועל ירושלים שתפגוש את מכבי חיפה. ירושלים עם 7 נקודות מול חיפה, שהיא השנייה בטבלה, שכבר צברה 12 נקודות. שתי הקבוצות כבשו עד כה 12 שערים, חיפה ספגה 7, ירושלים 12. מה לדעתכם יהיה במפגש בין השתיים הללו? היחסים, הפועל ירושלים 5.20, טקו 4, מכבי חיפה זוכה ליחס של 1.50.
1: וייס.
2: אני הולך עם טקו, ומכבי חיפה עם 300-400 אוהדים ביציאה, לדעתי זה ישפיע, טקו.
0: אגב, וייסי, זה יכול עוד להשתנות לדעתך?
2: קשה לי להאמין, כי אני לא רואה את מכבי חיפה משנה את ההודעה שלה, וכרגע האוהדים הולכים איתה. בעבר, אתה יודע, האוהדים כבר קנו 6,000 כרטיסים, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, הפעם הם הולכים לגמרי עם המועדון והארגונים.
0: אוקיי, בואו נראה מה
1: בסוגיה הזו.
0: אתה הולך על 2, ואני הולך עם וייסי על תיקו. אנחנו ממשיכים לפרמייר ליג, משחק מסקרן מאוד בין ליברפול שמגיעה אחרי תיקו וניצחון כאשר במקום השביעי עם 9 נקודות בקופה, סיטי מגיעה אחרי 5 ניצחונות רצופים מולכת הטבלה שכל עתידה אגב כמובן הוא לוט בערפל כמו שאומרים. היחסים ליברפול עם 2.80, תיקו 3.40, סיטי עם 2.20, מה אתם אומרים?
1: ליברפול.
2: אני גם הולך עם ליברפול, למרות שהיא פתחה את העונה מזעזע, אני הולך איתם הפעם.
0: אין לי עוד משהו, אני חושב שסיטי עם כל מה שקורה אצלה, זה כאילו מצליח איכשהו להיות בצד, והשחקנים...
2: לא, סיטי נראית מעולה, ליברפול פתחה רע, אבל לא יודע, יש לי תחושה שהם ינצחו מחר.
0: אוקיי, אוקיי. אז אני גם כן, בניגוד אליכם, הולך עם תיקו. תיקו במשחק הזה. ובואו גם ניתן טעימה מהליגה הספרדית. משחק מסקרן מחר בין אלצ'ה לסלטה ויגו. שתי הקבוצות ייפגשו מחר בשעה 3. אלצ'ה עם 2.70, תיקו 3.10, סלטה ויגו עם 2.40.
1: יאללה, רביבו.
2: אגב, לא סתם, רביבו נגד הקבוצה הכי מזוהה עם אבא שלו, שלהבנתי חיים במשחק.
0: לא סתם, זה משחק שבתופס שלנו, חבר'ה, לא סתם.
2: גם להבנתי חיים במשחק יהיה.
1: אחת.
0: תשמע, אני במקומו בא לכל משחק, אתה יודע, זה רגעים שלא מפסידים.
2: אני הולך עם תיקו.
0: עובר לספרד, חלק מהזמן. אלצ'ה מווייס?
2: תיקו, תיקו אני.
1: אני אלצ'ה.
0: תיקו? אתה אלצ'ה? אני הולך עם אלצ'ה, אני הולך עם רביבו. וואלה, שיהיה לו ככה בהצלחה ושיביא את הנקודות. זה התופס שלנו, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות. עוד ומיד חוזרים למגרשים.

0: של כדורגל בחסות
1: החודש טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים חייגו כוכבי 94-94 כפוף לתקנון החברה
0: שבת של כדורגל משדר הספורט המרכזי של ישראל באולפן דולב נישלי סור ובן עטר
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה
3: איתות מהמושבה עמית תתקביץ'
4: שער בבדיקה להפועל פתח תקווה מבצע גדול של רועי דוד שמתחנן בפני לייבוביץ' הכוונית הרחוקה מים הוא עלי הניפה את
5: גבולי,
4: הדגל
5: מאוד גבולי לדעתי לא היה נבדל
4: איזה מבצע של רועי דוד
5: לא
4: מעביר מימין לשמאל ויורה לפינה הרחוקה מה אומר לייבוביץ' מה עובר עבר 1-0 הפועל פתח תקווה
3: איזה גול, איזה מבצע, איזה שער יפה.
4: לא לוקחים שער כזה! רועי דוד! מקבל בימין מעביר לשמאל שולח חץ! לפינה הרחוקה של דה סילבה! 1-0 הפועל פתח תקווה שער ענק!
5: יכולת אישית יוצאת מן הכלל, מזכיר את מה שהוא עשה במונה שעברה, ודיברתי בפתיחת המשחק על זה שלא שיתפו אותו מספיק העונה, והנה... הוא עושה שער, יוצא מן הכלל.
4: 4,000 כחולים ביציע שמול עמדת השידור בשמיים. שער ליגה שלישי העונה בלבד להפועל פתח תקווה. רועי דוד 1-0. בדקה ה-50 יש עוד הרבה זמן לשחק כדורגל. בואו נראה את התגובה של רוני לוי ומכבי נתניה. מבצע סולו יוצא מן הכלל של רועי דוד.
5: כן, כרגע הפועל פתח תקווה עוברים גם את מכבי נתניה בטבלה
4: כדור של יזן עשה
3: יפה, יפה יש לנו רק מגרש אחד בלי שער כרגע יש לנו שער אחד בכל מגרש ורק בבלומפילד עדיין אין אבל מחצית, אז נמתין למחצית שנייה פלטקה, תודה רבה לך על העדכון הזה תמיד שמחים לכאלה בואו נצא לסבב חדש בכל המגרשים, 8:26, כאן בשבת כדורגל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל, ולא היינו בנתניה, אצל גיא דר, מאז החל המחצית שנייה, אז אנחנו עכשיו בנתניה, סטדיון מרים, עירוני קריית שמונה, מול הפועל תל אביב, גיא דר, אנחנו איתך.
6: אצלנו דקה 52, לא היו חילופים בהפסקה, למרות ששי ברדה מכין לנו חילוף בדקות הקרובות, כשניב גבאי כבר... פשט את האימונית כמו שאומרים ועוד רגע עומד להיכנס מצב אחד לזכותה של הפועל תל אביב במחצית הזאת זה מה שקיבלנו שלא הצליחו בעצם אלטמן זה שהיה שם ביתה מרחוק שיח השוער טננבאום להדוף עכשיו קריית שמונה עם שולמייסטר לחץ גבוה של האוסו עליו אז הוא מחזיר את זה עד לטננבאום השוער שלו חזרה לשולמייסטר מגן השמאלי של קריית שמונה גדל בהפועל תל אביב יש לו עכשיו שטח לרוץ פלקאו מתייצב מולו, הנה אבדול זאדה בחצי המגרש של הפועל תל אביב, אבדול זאדה מאבד את זה לקוקו שמגיע מאחור, הוא לא רואה אותו קוקו מנסה לפרוץ קדימה עכשיו כבר הולך ליד דגל הקרן, אין לו הרבה למי למסור הייתה פה אבל עבירה אולי?
5: הייתה
6: הכוון מסמן, אין עבירה של סניה
5: תחילת המהלך הייתה תפיסה בחולצה
6: אוקיי, הסימון הוא לכדור שוער אני אולי ראיתי עבירה, אבל בכל מקרה
5: לגבי ניב גבאי אתה יודע, אני שי ברדה צריך להבין ניב גבאי הנוכחות שלו על המגרש גורמת לקבוצה ממול לשחק שונה בגלל המהירות שלו וסתם הוא מפספס אותו
6: זה בדיוק מה שהוא
5: כן, אבל הוא שווה יותר דקות הוא שווה יותר זמן להיות על המגרש כי הקבוצה נגד פוחדת, היא הולכת לאחור היא נזהרת מהמתפרצות ואז זה משחרר גם את שאר השחקנים הוא צריך לחשוב גם על היתרון בזה
6: ותשמע, יש כאן עוד כאן
5: גם אם הוא לא, אתה יודע, מי יודע, כובש הרבה גם אם הוא מחמיץ
6: אני חייב לקטוע אותך, כי קריית שמונה שוב נופלת בנושא הזה של החילופים היא לא הספיק, מי שהיה אמור לצאת זה אלכסנדרו פופ, החלוץ החדש הוא יצא לאט מדי, ועכשיו קריית שמונה בעשרה שחקנים, והנה חטיפה, קנצפולסקי והנה 2-0 של בואטנג דקה 54 באצטדיון מרים בנתניה 2-0 הפועל תל אביב על עירוני קריית שמונה חוסר ריכוז בחלק האחורי של קריית שמונה, איבוד כדור, קנצפולסקי שם חוטף, מצליח להעביר מסירה מצוינת לבואטנג שנשאר מול שער ריק.
3: זה איבוד גיא, לא ברמה שאני כתב.
5: לא.
6: חד משמעית, מסכים איתך, איבוד רשלני, אבל שוב, זה קורה כשקריית שמונה בעשרה שחקנים, ובגלל שהם, אני חושב שזה כבר קרה להם כמה פעמים מתחילת העונה, גם בגביע הטוטו, עכשיו גם בהיכנס, אבל עם שחקן פחות, הם סופגים, הפועל תל אביב מנצלת את זה.
5: זה תירוץ. קודם כל מסירה רעה של השוער. שוער לא דייק במסירה. הוא מסר ל...
6: גם מסירה רעה של השוער וגם הבלם, לא רעה שקנצפולסקי מגיע אליו מאחור.
3: קטונתי ליד רובן, אבל זה לא משנה, עשרה שחקנים, תשעה או גם שבעה.
5: נכון, לא עושים דבר כזה.
3: חוסר ריכוז והמסירה הרשלנית לא עושים גם ב... אתה יודע, רק אם אתה ארבעה שחקנים בהגנה, לא קשור למי שמקדימה. אין קשר לעשרה שחקנים במקרה הזה.
5: ואני לא מאשים את הבלם, כי הוא לא מסר אליו. הוא פשוט מסר הצידה לשחקן
6: של... כן, מסירה לא מדויקת של טננבאום. לאמצע, תמיד אומרים למסור הצידה.
3: כי מכאן המשחק לדעתי גמור, בעשרה שחקנים, 2-0
5: אני אומר כל הזמן,
6: לא, עכשיו חזרו לאחד עשר שחקנים, הכל בסדר.
5: כל הזמן אני אומר עליהם, קבוצה נאיבית.
3: נכנס, אוקיי.
5: קבוצה נאיבית, כמו שאני אומר כל הזמן.
6: אתה יודע מה, רובן, זה כל כך נכון, זה שער של כזאת קבוצה נאיבית, והם שיחקו טוב, והם הגיעו למצבים, יש כאן עבירה של מיימבו, יראה פה צהוב, ואפילו היה יכול לראות טיפה יותר עם הרגל שלו, טיפה יותר גבוהה, מכאן זה נראה טוב.
3: תודה, גיא. סמי אופר, שלמה וייס, קורא לנו ואנחנו מגיעים.
7: דקה 70, מכבי פתח תקווה חוזרת למשחק, גיא דזנט המגן הימני עולה לעזרת ההתקפה מקצה הרחבה אחרי הרחקה אחת מצליח להגיע, בועט לפינה של ג'רפי, חזק, חד ג'רפי לא יכול להושיע, יש לנו כאן משחק 1-1.
5: כן, השתלטות טובה ובעיטה שטוחה, חצי פלש כזה חיצוני לפינה הרחוקה. המגן היה צריך לנסות לחסום את הביתה, לא הצליח.
3: רגע, מי זה שתיים בפועל חיפה?
7: רגע, שתיים זה המגן, אז בוא נגיד שממש לפני דקה, אריאל מנדי סימן שהוא רוצה לצאת, הוא כמובן היה בספק למשחק, יצא. נועם כהן הלך לעמדת המגן השמאלי, רגע לפני זה רוטמן! בועט, איזה הצלה! איזו הצלה של ארליך! משתטח, נוגע בכדור, עודף לקרן! כמעט הפועל חיפה עולה לשתיים אחת מהיר.
3: אבל בכל מקרה נועם כהן באיבוד, הוא נגח פשוט לשחקן של פתח תקווה, זאת אומרת...
7: רגע, אולי עכשיו השתיים, אבל הכדור הזה עוד פעם יוצא החוצה, עוד כדור קרן, לא, כדור שוער אומר השופט, אבל כמו שאמרת, נועם כהן היה צריך לצאת, הוא אגב עוד פעם, דקה לפני רק אריאל מנדי יצא, נועם כהן הוסט לעמדת המגן השמאלי, מלול נכנס לעמדת המגן הימני, באופן מיידי זה השפיע.
3: נגיחה לא טובה בשל שער
5: וגם לא חסמת בעיטה.
7: כן, וגם לא היה שם כדי לשמור על דזנט בדיוק.
3: זה הכדורגל, על טעויות משלמים.
7: רגע, אולי עכשיו מכבי פתח תקווה. כן, 30 מטר מן השער הולכים מהר ימינה לאווסו, אווסו מול נועם כהן נותן את הכדור לחזן, חזן נופל רוצה עבירה, כדור חופשי 20 מטרים מהשער של ג'רפי, מצב מסוכן ביותר לזכות מכבי פתח תקווה.
3: נשארים איתך על המצב המסוכן ביותר.
5: כן. וייס בסוף מביא לנו את השערים, לא יעזור.
3: וייס מצוין.
7: אני אמרתי פה לדורון בן דור של הדין, אתה רוצה שלושה.
3: מי עוד מקצוען? קובי, מי עוד מקצוען? תן לנו כבר את האות, קובי.
5: תן לנו כבר. בחסות.
6: שלוש אפס הפועל תל אביב, זהו עומרי אלטמן בביתה חופשית, טיל לחיבור, אמנם לפינה של טננבאום, אבל באמת טיל בלתי רגיל של אלטמן מ-20 מטרים לתי טננבאום, רואה את הכדור לראשונה רק שהוא בתוך הרשת. דקה 58, 3-0 הפועל תל אביב, ומפה זה כבר, מה שנקרא, לפרק, כי קריית שמונה לא נראית כמי שיכולה לחזור מהדבר הזה.
3: מיד שומע לך לשמוח בשמחת הפועל תל אביב, אבל יש לנו איתות לפנדל באצטדיון בראל. נדב מאוז, רצים אליך.
8: 72 דקות של כדורגל, 1-0 לפועל באר שבע לעירוני טבריה, ועכשיו כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל באר שבע. נפילה של ונטורה ברחבה במאבק על כדור. זה היה נראה כמו נגיעה מיותרת בוונטורה, לדעתי זה היה גוטליב. כן. אני חושב שזה היה גוטליב שהיה איתו במגע.
5: אתה יודע, דווקא הרגל הראשונה שהוא הרים בגובה היא לא זה, היא לא זה שפגעה בבואטנג. בוונטורה, הרגל השנייה שהייתה למטה יותר, וונטורה בעד בו, אתה יודע מה? אני לא יודע אם זה פנדל.
8: נגיד שכרגע המהלך בבדיקה של עבר,
5: לדעתי זה לא פנדל, אתה יודע?
8: מבקש נלודה לצאת מהקו. אין עוד החלטה סופית, אנחנו יודעים איך זה עובד, שזה לוקח זמן.
5: הוא הקדים את ונטורה, לקח את הכדור, הוא נגע בכדור, הרי ונטורה בעד באוויר ופגע ברגל של המגן, זה לא פנדל.
8: נגיד שבצוות עבר איתן שמואלביץ' ואיתן קספו, והנה עכשיו מקבל ללודה את הקריאה מצוות עבר וילך להסתכל במסך.
5: לא פנדל.
8: אנחנו יודעים שאם צוות עבר קורא לשופט המרכזי, הם מאמינים בכך שלא
5: רגע,
8: היה פנדל.
5: רגע, אתה צריך להגיד, אנחנו יודעים גם שאם רובן אמר לא, אז זה לא.
8: זה כמובן, זה בטוח. אני חושב, רובן, שאתה צריך לעשות הסבה מקצועית לאיגוד השופטים.
5: מה? אתה רוצה שאני אשב בבר?
8: למה לא?
5: לא, לא.
8: תבדוק את זה.
5: לא, לא. אני איתכם, אני איתכם פה.
8: רגע, הנה נעלודה חוזר עכשיו לקר הדשא. לא ברור לי למה לוקח לו הרבה זמן לסמן. אין פנדל. רובן, אני ממליץ עליך לאיגוד השופטים, אצלנו אין פנדל, ראית את זה לפני.
5: בוא נאמר שבמקום שירוץ לבר, שישארים אליי טלפון.
8: יכול להיות, יכול להיות שזה יקצר הליכים.
3: הוא צריך באוזנייה שלו, באוזנייה של התקשורת שלהם,
8: לשמות השידור.
3: צריך גם איזה פיד של השידור.
5: שיתחברו אלינו.
8: למה לא, אני בעד.
3: זה בחינם.
8: טוב, אצלנו 74 דקות של כדורגל, 1-0 לבאר שבע על עירוני טבריה, אנחנו ממתינים לדברים מרגשים נוספים.
3: תודה רבה. אנחנו עם עדכון תוצאות, רגע נסעתי זריז מכל המגרשים, ואז ננחתי בלומפילד, שם נפתחה בינתיים מחצית שנייה. אז ככה, נעשה את זה קצר וקולע. בסמי עופר, דקה 74, הפועל חיפה 1, מכבי פתח תקווה 1. אותה הדקה גם באצטדיון בראל, עירוני טבריה 0, הפועל באר שבע 1. במושבה, שלמה בטוח, הפועל פתח תקווה 1, מכבי נתניה 0, באצטדיון מרים בנתניה, קריית שמונה, המארחת 0, הפועל תל אביב 3, ובבלומפילד, מכבי תל אביב מול בני סכנין, שם עדיין אין שערים, אבל יש מחצית שנייה, ולנו יש את יוסי אסלן, שיושיע אותנו בקרוב עם שער ראשון במשחק הזה. אסלן, אנחנו איתך.
9: ולמכבי תל אביב יש את סגיב יחזקאל, 48 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, יחזקאל עם הכדור אחורה לקניקובסקי, 20 מטרים מן השער, סיסוקו, סכנין במגננה, אמרנו את זה כל המחצית הראשונה, זה נכון גם עכשיו, כמעט כל השחקנים ממש צמוד לרחבה.
3: בגדול
9: לבן
3: להתגונן סכנין.
9: כן, השאלה רק אם זה יחזיק מעמד, ואם היא תעיז טיפה יותר כשינקפו הדקות. הכדור עכשיו אצל סגיב יחזקאל באגף. יחזקאל עם ההגבהה, סוקלר מנסה, לא מצליח לעבור את ההגנה של סכנין. נועם בן ארוש משאיר לדור פרץ! עדיפה אדירה, ועוד ביתה של סיסוקו, לא מצליח. פעם שלישית במשחק, ראול בלבראו, השוער של סכנין, עם עדיפה
3: אבל
9: נהדרת.
3: אני חייב להגיד למאזינים, הוא איכשהו מגיח מבין כמו שמישהו יוצא בין השיחים, הוא בין ארבעה שחקנים, איך שהוא מצליח להשחיל את הרגל, מצליח
9: לראות ביתה. רק שנייה, דוד הברחבה עכשיו, דוד עם הרוחב, הרחקה אחת של הגנת סכנין, הכדור עד לסיסוקו, סיסוקו עוצר, קניקובסקי עם הביתה מעל השער.
5: דולב, הגדרת את זה כל כך יפה, שהוא יוצא בין השיחים, ממש ככה. לא, הוא יודעים שהוא זה הכי מסוכן, בסוף הוא זה באמת שמגיע למצבים.
3: ארבעה עליו, כאילו הסתתר לא ראו אותו, ופתאום בשנייה של הביתה הוא מופיע ומשקיל רגל.
5: וכל פעם זה קורה לו.

0: נסיעה של כמה? של 3,000?
1: משהו כזה? ויש עוד שומרי שבת. אין לך פה יותר מדי, שטחי הפרדה בזה. זה ה... זה בלומפילד, אני דיברתי איתכם על זה מלא פעמים.
0: מוליכה את הליגה, אחרי פגרה ארוכה, אני ציפיתי לסולד אאוט.
1: הסולד אאוט מבחינת מכירת כרטיסים שנמכרו, הם נמכרו. זה מה שאני מנסה להסביר לכם בכל פעם, ואתם לא מבינים, הכרטיסים... יש אוהדים שלא הגיעו, יש מנויים של שומרי שבת שלא מספיקים, יש גם משחק של מכבי תל אביב בכדורסל בשעה 8:15 וחלק מהקהל נמצא שם.
0: זה לא יכול להיות שיש חפיפה בין הכדורסל לכדורגל.
1: אבל עובדה, זה קורה, וזה חלק מהתלונות של אוהדי מכבי תל אביב לקראת המשחק הזה. אבל
0: חפיפה בין שני המשחקים אני יכול להבין.
1: רק שנייה, קמרה עכשיו עובר בין שניים, קמרה נותן את הכדור לדור פרץ, דור פרץ על סף הרחבה, משאיר לסיסוקו, לאושר דוידה, דוידה עם הביתה, עוד הצלה מדהימה של ברבראו. וואו, איזה הצגה של השוער של סכנין. לוקח כדור חד לפינה הקרובה,
2: איזה יופי,
1: עדיפה אדירה של ראול ברבראו,
0: המצטיין של המשחק עד כה.
1: עד עכשיו לקח 3 שערים בטוחים.
2: וואו, יצבול פתח יפה את הידיים,
1: מאוד מאוד חזקה. ההתקפה הזאת התחילה דווקא מדריבל של קמרה 20 מטרים מן השער. זה רק מראה כמה סכנין מתגוננת וכמה מכבי תל אביב שולחת את כל הכלים למעלה. עכשיו טווניר ליד הכדור, רק נהיה עם הקרן הזאת ברשותכם.
0: בטח טווניר זה מסוכן, זה שער עוד לפני הביתה.
1: מסמן את התרגיל, ההגבה עכשיו, ניסיון נגיחה של רז שלמה והכדור בורח בין הרגליים. אצלנו כאמור 52 דקות של כדורגל, רגע טווניר ברחבה, טווניר עם הביתה, עוד הצירה של ברבראו. סיסוקו עכשיו מכניס בין שניים לטווניר, טווניר מנסה להמשיך, ברבראו בהצגה גדולה. אצלנו 52 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב 0, סכנין 0, הצהובים מתקרבים אבל נעצרים פעם אחר פעם.
0: עניין של זמן, עניין של זמן, השאר מתקרב בצעדי ענק.
2: טווניר זה פשוט מדהים, טווניר, הוא פשוט לא משחק מגן, הוא ממש חלוץ.
0: אבל רובן, אין צער, אין צורך, המגרש...
2: נכון, נכון, אני בעד, אני בעד.
0: זה לא חצי מגרש להשכרה, זה 3/4 מגרש להשכרה.
2: אני רואה אותו גם הוא זה שכובש את השער הראשון שיהיה היום.
1: אתה צריך להגיד, רובן, זה לא סתם שחקן, זה המגן שכבש הכי הרבה שערים אי פעם בכדורגל הבריטי, זה מה שהוא ידוע בו. וגם במשחק הזה הוא הכי משמעותי, הנה הוא שוב עם הכדור, עם ההגבהה לרחבה, סוקלר ודור פרץ נוקחים אחד בשני ומפריעים אחד לשני, אבל עוד קרוס אדיר של טווניר, וחוסר תקשורת בין דור פרץ לסוקלר, הכדור ננגח החוצה. אצלנו כאמור 53 דקות של כדורגל, 0-0 בבלומפילד.
0: תודה רבה, בואו נצא לסבב מגרשים ונשוב אליך ברגע שלנו איזה שער מעניין מבלומפילד, כי מכבי תל אביב רובן מתקרבת, לוחצת, לוחצת, ובסוף זה ייכנס, אני חושב לפחות.
2: וזה יבוא ברצף.
0: טוב, בוא, יבוא. כשיפתח, אז ייפתח עד הסוף. בואו נראה מה קורה בסמי עופר.
2: כמו עם הפועל תל אביב.
0: שם הכל פתוח, שם הכל פתוח בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. חוזרים אליך, שלמה וייס, בסמי.
3: דקה 81, ממש עוד מעט הסתיים לכאן, עדיין 1-1 בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. היו עוד כמה הזדמנויות של הפועל חיפה, אבל עכשיו יש לנו חילוף כפול במכבי פתח תקווה, עוד חילוף בהפועל חיפה. עוד מעט נראה בדיוק את החילופים, מי יצאו, מי ייכנסו. המשחק הנצר, אבל רובן, אתה יודע, אם המשחק נצר, אני חייב לשאול אותך שאלה. הלכתם מני פעם קודמת כשכדור 20 מטרים, חופשי, צד שמאל, מי כמוך מכיר את המצבים האלה? השחקן החליט להגביה, אני לא ראיתי עוד כזה דבר, מ-20 מטרים, קו ישיר לשער.
2: מי זה היה
3: הנאיבי? אביב סלם, המגן השמאלי, מגביה את הכדור לרחבה. 20 מטרים, כדור מונח, עם, אתה יודע, קצת זווית, הכי מתאים לבועט שמאל. ניסה להגביה, כמובן שמהגבה לא יצא כלום.
2: כנראה הוראה של מאמן, אבל אני עושה רושם ששתי הקבוצות משחקות כדי לנצח את המשחק.
3: רוצות לנצח, בדיוק, בדיוק.
2: כן, זה פתוח, זאת אומרת זה...
3: שתיהן רוצות לנצח.
0: הכל פתוח לכל צד.
3: כן, כן, גם שתיהן רוצות לנצח. לא, אף אחד לא מסתגרת, אף אחד לא מחכה, כמו שרובן אומר, מצד לצד.
0: יאללה, יש להם 10 דקות, בוא נראה מי תהיה הראשונה לעשות את זה. אנחנו נשוב אליך עוד מעט לסמי, תודה רבה שלמה וייס על העדכון הזה. עכשיו עדכון שלך, נדב מעוז, באצטדיון בראל, עירונית טבריה 0, הפועל באר שבע 1. באר שבע צריכה עוד שער אחד לנעול סיפור, טבריה עדיין יכולה לחלום על תיקו.
4: 81 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 להפועל באר שבע לעירונית טבריה, אבל, וזה אבל גדול, טבריה קרובה מאוד לשער שוויון, אולי גם עכשיו במהלך הזה, שמיר מריץ את הכדור ימינה, בוא נראה את ההתקפה הזו של טבריה, ארבעה טבריאלים בתוך הרחבה, עוד

0: הרחקה ראשונה, הרחקה שנייה, זה בתוך רמה, צריכים לראות ביתה בעמוד ובידיים של מרציאנו. בעשר הדקות האחרונות עירוני טבריה לא מפסיקה להגיע למצבים. פעם אחת זה היה בג'י, ולפני שתי דקות זה היה פרעוד באחד על אחד שבאת החוצה, ועכשיו עוד כדור שננעץ בעמוד השער, ועירוני טבריה תראה את ההילוכים החוזרים בסוף המשחק ותגיד איזה פריירים אנחנו.
1: שתי החמצות בחמש דקות האחרונות של גולים, כאילו זה דבריה משחקים, תוקפים, באר שבע נראים חסרי אונים לגמרי,
0: פשוט...
1: הם השתלטו להם על המשחק.
0: רגע, פרודה עכשיו עובר בשלושה שחקנים, נופל, מופל, לא ולא אומר נלודה, תשמע רובן, אתה אומר שדבריה משתלטת על המשחק, אני מסתכל על הפועל באר שבע עם כל החילופים שעשתה עם גנח ואחמד ואברומי ואליאל פרץ, וזה נראה שדווקא טבריה היא זו שטובה יותר עם החילופים שלה, עם סמיר פרוד ועם גמבל. בינתיים טעות של השוער, אבל זדטנוביץ' מעדיף לא לבעוט. התקפה של הפועל באר שבע עכשיו 25 מטרים מצד ימין, איבוד כדור, לא מצליחים לשמור על הכדור, נראה עכשיו ביתה לשער, אבל הכדור בידיים של עידו שרון. אצלנו קצב מסחרר בעשר הדקות האחרונות, באר שבע מפקירת ההגנה, טבריה מרגישה שהיא יכולה לעשות את זה, אבל עם ההחמצות שהיו לה, אוי ואבוי איזה החמצות. בינתיים עוד ניסיון של עירוני טבריה הולך לאיבוד. בוא נהיה מהתקפה הזו עם זאי אחמד, 25 מטרים מהשער, מעביר את הכדור הזה, זהו אליאל פרץ, נותן את הכדור ימינה אל זאי אחמד, כדור על הקודקוד הימני של הרחבה, ניסיון לשלוח את זאי אחמד לכדור רוחב שחולף על פני כולם. עוד החכה של סנקר, יש לכם גול.
2: סמי אופר, שלמה וייס,
3: רציתם שלושה שערים במשחק, אז יהיו פה שלושה שערים. הפועל חיפה חוזרת להוביל אחרי ערבוביה ברחבה. מי שכובש הוא הילד המושל ממכבי תל אביב, איתי זפרני. שנכנס ממש לפני כמה דקות הערבוביה הזאת, בסוף זפרני לוקח את הכדור, משתלט, כובש מול השוער, 2-1 הפועל חיפה. האמת, בצדק רובן.
1: כן, בצדק, והבלם של מכבי פתח תקווה פשוט מסר לו עם הראש.
3: כן, עכשיו יש כאן מחכים לבר שיאשר.
2: הוא החזיר על המסירה של נועם כהן, כהן בשער של פתח תקווה. כן. עכשיו פיטים.
3: עכשיו יש גם צהוב לשוער, לארליך, שבא להתלונן בפני השופט, אבל הילד הזה שממש שלוש דקות לפני השער שלו נכנס, הגיע שנה שעברה מלך השערים במכבי תל אביב בליגת הנוער, השנה מושל להפועל חיפה, ועכשיו גם כובש את הראשון שלו בליגת העל. השאלה אם יבטלו לו או לא, רובן, אתה תגיד לי אם יש סיבה בכלל.
1: לא, במהלך האחרון לא הייתה סיבה לבטל את ה... את השער, אני לא יודע, לא ראיתי מה היה לפני כן, אבל בהגבהה שהבלם הוריד לו, הנה אני רואה שוב פעם, פה אין נבדל. לא, אני לא רואה סיבה לבטל את השער, אלא אם היה משהו לפני כן.
3: הבדיקה פה מתמשכת, רובן, הבדיקה פה מתמשכת.
1: המהלך עצמו של השער, הכנסת כדור.
3: הוא הולך לבר, הוא הולך לבר. יואב מזרחי הולך לבר. האם השער של זפרני יבוטל?
1: מה, אולי? לא רואה מה הסיבה.
3: השאלה על מה?
1: חייב לראות על מה, על מה ההתלבטות פה.
3: בוא נראה, כי יואב מזרחי עכשיו בעבר, כל אנשי הפועל חיפה, גם מכבי פתח תקווה, על השופט, הוא מבקש מהם להתרחק. השאר, מפה לא ראינו משהו, אלא אם באמת קרה משהו בתחילת המהלך, אבל... לא, לפי הבדיקה של עבר זה לא נראה שזה תחילת המהלך, נכון רובן?
1: לא, לא, לא, יכול להיות ששחקן של הפועל חיפה הסתיר לשוער, לא יודע, אני רואה עכשיו. לא, לא היה פה מהלך של... לא, אני לא רואה סיבה. לא רואה סיבה למה לבטל.
3: מעניין, למה, בוא נגיד...
1: בהשתלטות שלו על הכדור, הוא גם כן לא עשה שום דבר.
3: יואב מזרחי.
1: אני לא רואה סיבה לבטל.
3: יואב מזרחי הוא השופט.
4: נכון, מה זה לא...
3: רגע, יואב מזרחי הולך, נותן גם כרטיס צהוב לחיים סילבס.
1: אני לא רואה סיבה, לא יודע.
3: מבטל את השער!
1: מעניין
3: אוף
1: למה.
3: אופסייד, הוא אומר, אופסייד. מה האופסייד פה, לא הבנתי.
2: איפה יש נבדל?
1: אני אגיד לך מה, כשהוא בעט את הכדור, יכול להיות
3: לא, שסך... לא, אם זה גם נבדל, למה קוראים לשופט לראות?
1: לא יודע.
3: יכול להיות שבאמת רצו לראות אם שחקן מסתיר או לא, רובן. ואז השופט צריך להחליט.
1: אני לא ראיתי סיבה לבטל את השער. לא יודע.
3: אבל בשורה התחתונה, אחת אחת עדיין, השער של זפרני מבוטל, אנחנו דקה 89, אבל הפועל חיפה רוצה.
2: יהיה פה לפחות עוד 4-5 דקות תוספת זמן על ההמתנה
3: הזאת. חד משמעית.
2: אוקיי, נשוב, אז נשוב אליך בהמשך, תודה רבה בשלב הזה, שלמה וייס.
3: רגע, רגע, תישארו אולי מכבי פתח תקווה עכשיו בתוך הרחבה. האוסו, מה הוא עושה? מגביה לצד הרחוק, אף אחד לא שם. חזרה אליכם.
2: לא אלינו, אלא מיל פתקביץ', במושבה, פועל פתח תקווה, המון מכבי נתניה, לא ביקרנו הרבה זמן, ועכשיו זה קורה. פלטקה?
5: זמן, אתם איתי?
2: איתך.
1: כן, כן, אנחנו איתך, פלטקה.
5: דקה 75, רבע שעה עד ל-90 ללא תוספת זמן, אין שינוי בתוצאה, 1-0 הפועל פתח תקווה. הכדור של מכבי נתניה, זהו אילון אלמוג, על סף הרחבה, הנה הרוחב, זאת ההזדמנות של חוגי! הכדור נעדף, מאור לוי, מעביר לימין, גבוה! הלחץ של מכבי נתניה הולך וגובר, הפועל פתח תקווה בשיניים, שומרת על 1-0 הקטן גדול מבחינתה, רואי דוד כובש שער, היתרון בדקה 50 כבר יצא, מכבי נתניה תוקפת בחמת זעם, אבל בינתיים הפועל פתח תקווה מצליחה לא לספוג. כדור של דה סילבה, השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה. בא לקבל מאור לוי. עדיין מאור לוי עם כדור עומק לדבו, זה מסוכן. מוסונדה שם ראשון, מנקה אחורה עד לשוער קץ. קץ עם ההרחקה. כדור בסופו של דבר של עזיז וואטרה עבור נתניה. מאור לוי בראש.
1: אני רואה גם חוגי, גם מאור לוי נכנסו.
5: נכון, גם נידם יצא, ויצא גם אוסבילו. כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה, כל עבירה כזו עושה לה טוב.
1: אז אין פה איזה שינוי.
5: עבירה של פלטמן שרואה את צהוב.
1: אין שינוי מבחינה התקפית, כאילו מבחינת...
5: לא.
1: איך שחקן התקפה יצא, שחקן התקפה נכנס?
5: כן, אותה מנטרה, אותה שיטה, אותו מערך, אין שינוי. כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה ה-77. ליד הכדור איתה יהוד, המושל ממכבי חיפה היום בתפקיד הקשר האחורי, משקיע המון. הפועל פתח תקווה מן הסתם לא ממהרת לשום מקום. איתה יהוד, השריקה של ליבוביץ', כדור שלו לעבר הרחבה, הזוג עם ההרחקה, כדור בסופו של דבר של הפועל פתח תקווה, ישראלוב, אחורה לשוער קץ, קץ עם כדור ימינה, הכדור של מוסונדה, בלמה של הפועל פתח תקווה, כדור ארוך קדימה, מחפש את בילה לא מדויק. ההתקפה של מכבי נתניה שחייבת להעביר הילוך למהר, היא משחקת לאט מדי. פלדמן, בעמדת המגן השמאלי. כדור של ורדון, משאיר אותו לקונאטה. עדיין בחלק המגרש של מכבי נתניה בצד ימין זהו הזוגי. הפועל פתח תקווה מתגוננת בצורה טובה. בא לקבל מאור לוי. עדיין מאור לוי. כדור שלו כדור עומק לדבו. מוסונדה איתו. דבו ראשון, שומר את הכדור בתחומי המגרש, ליד דגל הקרן. כדור של מכבי נתניה, מאור לוי, עדיין מאור לוי. משאיר את הכדור לוואטרה, דור חוגי, מנסה להכניס כדור בשניים, הפועל פתח תקווה ראשונה. השאלה אם יש לה מספיק כלים לצאת קדימה. בוני אמיין, כדור לא מספיק טוב, נתניה ראשונה. אילון אלמוג הולך קדימה, מאבד את הכדור. הכדור של הפועל פתח תקווה. יש שם מלחמה על הכדור, נתניה ראשונה. מכבי נתניה מתחילה. כן, כן. המשחק הזה הוא חשוב מאוד לשתי הקבוצות.
1: ברור.
5: אפילו שאנחנו רק במחזור השישי.
1: מה זאת אומרת? מכבי נתניה, אם הם מפסידים את המשחק, זה נקודה...
5: 5-18.
1: זה נקודה מתוך 12. אחרי המשחק נגד ביתר. זה... רוני לוי בבעיה.
2: בוא נעשה בסדר רק רובן למאזינים. יש לנו כרגע... 6 דקות תוספת זמן בסמי עופר, הפועל חיפה 1 פתח תקווה, מכבי פתח תקווה 1, עוד 4 דקות לפנינו. יש לנו תוספת זמן גם בברל, 5 דקות במשחק בין טבריה להפועל באר שבע, ואנחנו עוד רוצים להספיק עד סוף השעה לשמוע מה קורה גם אצל הפועל תל אביב וגם במכבי תל אביב. אז פלטקי, תודה רבה, נשוב לך עוד מעט. עכשיו עדכון שלך גיא דר, שבדרך הניצחון 3-0 מוחץ של הפועל תל אביב על עירוני קריית שמונה. יש משהו להתקן שאנחנו צריכים לדעת?
4: אכן, אצלנו דקה 79 לפני רגע, אליאם קנצפולסקי מציל כאן שער באחד על אחד, מצליח לעצור את סניה וזוכה פה לתשואות רמות מכל הקהל האדום. כמו שאמרת, הפועל תל אביב בדרך לניצחון, קריית שמונה לא ממש עושה קולות של מי שמאיימת, היא בצרות, היא בבעיה, היא יכולה לסיים את המחזור הזה מתחת לקו האדום, ואולי עכשיו יהיה הרביעי, הנה דאפה, אביו בן שתיים, עכשיו טוריאל, רגע, דולב טוריאל עם הביתה, הכדור הזה נבלם. כן, שלך דולב.
2: אני אומר, הפועל תל אביב ספגה רק במשחק אחד, זה היה בדרבי. וזה שהיא רושמת עוד משחק בלי שהיא ספגת שער, זה פשוט מדהים. מדהים, עזוב את הניצחון 3-0.
4: בהחלט, יש
1: שחקני הגנה מצוינים.
4: וגם שוער מצוין.
1: ואנחנו נחזור לסמי עופר, מה אתה אומר?
2: אני בעד. שלמה וייס,
3: סלי פח,
2: הבטחת ותקיים.
3: הבטחתי, אבל סלי פחים הוא זה שמקיים. כשהוא מקבל את הכדור מ-16 מטרים, מניף את הרגל, בועט הישר אל הרשת של ארליך, דקה 94, האצטדיון כאן בסמי עופר על הרגליים, הפועל חיפה בדרך לניצחון.
1: הכדור
2: מדהים,
1: פוגע.
2: מדהים, רובן, מדהים, כן, איפה הכדור, אתה רובן?
1: אני בדיוק מסתכל על ההילוך החוזר, הבעיטה שלו בשחקן הגנה בגב שלו ומשנה כיוון טיפה לכיוון החיבור. אבל איזה כיף לשחקן צעיר לכבוש שער ככה, שער ניצחון בדקה האחרונה.
3: הגיע מהפועל אקו, עונה שעברה שיחק בליגה הלאומית, עכשיו הוא כובש כנראה שער ניצחון עבור הפועל חיפה, ועכשיו גם הרחקה עד למחצית המגרש, שם יאו אילוש נמצא. הפועל חיפה רוצה את הניצחון הזה, והאמת הוא מגיע לה. הכדור עכשיו הולך למעלה, האם הפועל חיפה יכול לצאת להתקפה? לא. מכבי פתח תקווה שוב עם הכדור, ינסו אולי בשני עם ספנס. מה עושה ספנס?
2: אמרנו הזמן, לא שמתי לב מהשאר. אנחנו סוגרים שעה בתשע חדשות, השידור החי נמשך בדיגיטל, בפייסבוק, ביוטיוב, עם יוסי אסלן מבלומפילד. אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.
6: שבת של כדורגל, בחסות
7: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
2: 2-4.
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החיסולים המעוקדים בעזה. צהל תקף וחיסל הבוקר מחבלי נוחבה של חמאס בעיר עזה בזמן שקיימו פגישה. בנוסף חוסל מפקד מערך נונטט בזרוע הצבאית של ג'יהאד האיסלאמי. מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צהל ושבק בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסל מחבל מארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת באזור שבוצע אתמול, חוסל מחבל נוחבה של חמאס. מדובר צהל נמסר כי תרם התקיפות שבוצעו מהאוויר, ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה בסקר המנדטים האחרון, דוחה בפגושת העיתונות את האפשרות של הקמת ממשלה צרה ותוקף את נתניהו.
10: באנו לדרוש, באנו להכריע.
11: ואם לא?
10: כן. אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות. אני לא עובד אצל אדם. אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות, למען עם ישראל. אני אומר, אם לא, אנחנו לא חלק. אנחנו רצים עד הסוף. אני לוחם, אני לא מפסיק קרב באמצע.
9: ראש הממשלה נתניהו תוקף את וינטר בחזרה ואומר שהוא יעביר קולות לשמאל.
12: וינטר בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים. ואתם מבינים שהוא בנט שתיים. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר שנתניהו צריך ללכת. בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית. ואיך אמר המפעיל של אייזנקוט? רוץ, וינטר רוץ. ולמה? הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל.
9: תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים. תלכו תיפגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה באבירה ריאד. על פי דיווחים, לפחות 50 בני אדם נפצעו כתוצאה מהפגיעה. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל זמן קצר לאחר התקיפה. האם הדבר הביא לשינוי עמדתו בדבר הימנעות מחידוש הלחימה באיראן עד לאחר בחירות האמצע? והשיב כי בארצות הברית יבחנו את הדברים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: של כדורגל בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יעד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס

0: לילה טוב לכם, שבוע טוב, פותחים שעה נוספת של שבת שכדורגל עם השער הזה שמגיע מאצטדיון בראל. נדב מעוז עם העדכון, עירונית טבריה מול הפועל באר שבע.
1: עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, הפועל באר שבע מכפילה את התוצאה ל-2-0 משער בכורה של פורסון, כדור קרן לזכותה של טבריה, כל השחקנים עולים, עידו שרון בתוך הרחבה של מרציאנו, התקפה מתפרצת, הוא מנסה לחזור, אבל הבורומי רץ מגרש שלם, מוציא כדור רוחב, ופורסון אומר תודה רבה, ומכריע כאן את ההתמודדות, שריקת סיום, ניצחון חשוב ביותר להפועל באר שבע, לעירוני טבריה, למען האמת, מי שראה את המשחק, במחצית השנייה עירונית טבריה
2: תוצאה משקרת.
1: משקרת לחלוטין רובן. טבריה הייתה צריכה, חייבת להשוות את התוצאה ל1-1.
2: הגיע לשלושה ארבעה מצבים.
1: פעמיים פרוד ופעם בג'י ועוד מצב שנעצר, ובסופו של דבר כשהם יראו את ההילוכים החוזרים הם יתפסו את הראש ויגידו איזה פריירים אנחנו. אבל בשורה התחתונה עירונית טבריה מסתכלת קדימה לקראת השבוע בנגד הפועל תל אביב, הפועל באר שבע כבר ביום חמישי נגד אלקמר בליגה האירופית, זה לא יספיק.
0: בהצלחה והרבה עבודה לרן קוז'וך. כן. אמנם הוא ניצח ותמיד עדיף תקן אחרי ניצחון, אבל יש לו הרבה עבודה. ולנו יש בדיקת פנדל במשחק בנתניה, בין קריית שמונה לפועל תל אביב, אז נדב מעוז, מודים לך, תודה רבה, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, נדב.
0: ונשתמע כאן בשבת הבאה. גיא דר, במגרש בנתניה, בדיקת פנדל.
3: אנחנו בתוספת הזמן. תוספת הזמן, 3-0 להפועל תל אביב על קריית שמונה, והשופט עכשיו הולך אל עבר, כי הייתה פה הכשלה של מיימבו על בלעז שעין בתוך הרחבה. הוא אמר שלא היה שום דבר, אבל הצוות עבר כאן מתקן אותו.
2: פה יש לנו בדיקת פנדל בנתניה נגד הפועל פתח תקווה, יש כנראה פנדל.
0: יש פנדל, אז בואו נצטרך גם את פנדל, נהיה עם שניהם ביחד. אנחנו אמרו, מיד גם נהיה בס...
2: שם זה הרבה יותר משמעותי.
0: מיד נהיה בסמי עופר לסיכום של שלמה וייס להפועל חיפה עם מכבי פתח תקווה, הוא מחכה לנו, מיד נהיה שם. כן, פלטקה.
4: אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן, פנדל למכבי נתניה.
2: גם שאני רואה את ההילוך החוזר, לא צריך להיות פנדל לטובת נתניה. השוער לא נוגע בו לפי מה שאני רואה.
4: ליבוביץ' קרוב, מורה על הנקודה, לברד דבור, הוא זה שהוכשל.
2: אבל איך שזה נראה, תסתכל, דולב, הוא לא מושיט את הידיים בכלל. הוא זורק את עצמו השחקן.
0: כן, ככה זה נראה.
2: הנה, עכשיו יש הילוך טוב, אין פנדל לדעתי.
4: מאור לוי, מול עומר קץ.
2: אז יש פנדל.
0: אצל גיא דר יש פנדל. אוקיי, ואצל גיא דאר גם יש פנדל.
3: לקריאת שמונה, מה שיהיה קודם.
4: אנחנו בדקה 94.
0: מה שקודם שיקח את זה.
4: מול עומר קץ, אף אחד לא יושב במושבה. האם מכבי נתניה לוקחת נקודה שלא בטוח שמגיעה לה? מאור לוי לכדור ברגל שמאל, פנימה!
0: יפה, יש לנו שער של נתניה, בוא נראה מה קורה אצל גיא דר במגרש המקביל, גם פנדל.
3: אצלנו, אנחנו כבר 3:30 בתוך תוספת הזמן, עמדו סניה מול אסף צור לפנדל שאולי ינעל את ההתמודדות הזו, אבל עם איזשהו שער כבוד לקריית שמונה. קריאות בוז רמות מהקהל של הפועל תל אביב שממלא כאן את היציעים בנתניה, משחק חוץ, אבל ביתי לחלוטין היום כאמור. והנה סניה מול אסף צור. לוקח מרחק הרצה גדול מהמרכז.
2: אסף צור בתקופה מצוינת, גם את הפנדל הזה הוא לוקח לדעתי.
3: הנה סניה לרשת, 3-1. אסף צור מזנק ימינה, סניה בועט למרכז, 3-1. נכנסת אותם רובן עם הזה דיבור על השערים הנקיים, או שזה היה דולב שדיברתם שם על שערים נקיים. ובכל מקרה,
0: הפועל תל אביב
3: לא תשמור על שער נקי במשחק הזה.
0: הודות ליוסי אסלן.
3: זה בסדר גמור, אני חושב שהם יקחו כל משחק לנצח 3-1 בלי לשמור על שער נקי. שניות אחרונות לחלוטין, אפשר לסכם כבר אצלנו. דקה עשירית, האוסו עם שער ענק ברגל שמאל, החיבורים מעלה את הפועל תל אביב ל-1-0. בואטנג בדקה 54 מבישול של אליאם קצפולסקי, השניים האלו מנצלים טעות קשה של השוער דניאל טננבאום במסירה לבלם שלו כדי לעשות 2-0. ארבע דקות לאחר מכן, עומרי אלטמן, בביתה חופשית, רגל ימין, טיל לחיבור, 3-0, ממש עכשיו, 3-1, קריית שמונה, מצמקת ממעט התוצאה, שניות אחרונות ממש, השריקה תשמע בכל רגע, אם תרצו אותה בלייב.
0: אנחנו צריכים להתקדם, אנחנו
3: דברים טובים יותר.
0: נדמיין אותה. נדמיין אותה.
3: הנה, לדעתי הם השרוקית כבר בפה. כן, בבקשה לכם.
0: גיא דר, שיהיה לך שבוע נפלא, בשורות טובות, תודה רבה לך. קריית שמונה אחת, הפועל תל אביב, 3.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב. רגע, לפני שנוחתים בבלומפילד, אנחנו רוצים לסכם זריז ניצחון של הפועל חיפה 2-1 על מכבי פתח תקווה, כשלמה וייס ממתין לנו כבר קרוב ל-12 דקות מאז שנגמר המשחק, ואנחנו מעריכים את זה מאוד. שלמה וייס, סיכום שלך למשחק.
5: כמו שאמרת, הפועל חיפה מנצחת 2-1, וזה ניצחון דרמטי ביותר. דקה 94, אחרי ש10 דקות לפני בוטל שער של זפרני. עוד פעם, אני צריך לראות את זה שוב, אני לא יודע על מה הוא בוטל, אבל בוטל שער של זפרני, הפועל חיפה ממשיכה.
0: נגיד שהצדק נעשה.
5: כן, הצדק נעשה, והפועל חיפה ממשיכה בעונה הטובה שלה. הפסד אחד בלבד, רק לביתר ירושלים, 9 נקודות, אחרי 6 משחקים, ואתה רואה פה גם את הרוח, אתה רואה פה גם משהו שלא ראית בעונה שעברה, בשער, בדקה 94, כל המחליפים קופצים מהספסל לתוך הדשא, נראה שקורה משהו טוב בהפועל חיפה.
0: יאללה, שמשיכו
2: כך. הפועל חיפה טובים יותר.
5: כן, ומנגד מכבי פתח תקווה וזיו אריה הולכים לעוד שבוע קשה במיוחד.
2: כן, הפסד רביעי ברצף.
0: נמשיך ו... כן. נמשיך ונרחיב על זה. אני מניח וייס יחד כבר מחר בתוכנית הספורט של ישראל. עד אז, שיהיה לך שבוע טוב. שבוע טוב. תודה רבה על השערים שהבטחת וגם קיימת. שבוע טוב, וייס. 3 במספר. אז זהו, הפועל חיפה, פתח תקווה מאחורינו, עירוני טבריה, הפועל באר שבע מאחורינו, ויש לנו סיום משחק גם במושבה, פלטקביץ' עמית, הפועל פתח תקווה ונתניה נפרדות ב1-1.
4: אכן כן, חלוקת נקודות במושבה. צריך להגיד שהפועל פתח תקווה הייתה רחוקה דקה וחצי, שתי דקות מניצחון סופר משמעותי עבורה, אבל אז עמוק בתוך תוספת הזמן ליבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה, ומאור לוי המחליף מאזן ל1-1 בדקה 50. שער גדול של רועי דוד אלא את הפועל פתח תקווה ליתרון, יתרון שהחזיק מעמד עד כמעט הסוף, אבל כמעט זה לא נחשב. בשורה התחתונה 1-1, חלוקת נקודות. צריך להגיד, טקו שלא ממש משרת לא את הפועל פתח תקווה, לא את מכבי נתניה, שתיהן ממשיכות להחזב. שחקני מכבי נתניה עכשיו הולכים להודות לקהל שהגיע ותמך, גם שחקני הפועל פתח תקווה מהצד השני. הפועל פתח תקווה עם 4 נקודות, מכבי נתניה מגיע ל6 נקודות אחרי 6 מחזורים. בוא נגיד שלשתיהן זה לא מספיק.
2: נכון. ביחס לעונה שעברה לא טוב.
0: אנחנו פתקן נשתמע ביום שני, כשאתה תהיה בטדי למשחק של הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, ועד אז אני מאחל לך שבוע טוב.
4: שבוע טוב, צורות טובות.
0: המון תודה. תודה רבה פלטקה. משחק חמישי ואחרון, בודד באוויר, מחכה לנו, עדיין ללא שערים, אולי זה יקרה עכשיו כשנגיע ללא הפסקות, רצוף עד הסיום, בבלומפילד, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, יוסי יוסף אסלן, חוזרים אליך.
6: 85 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בבלומפילד, ויהיה מאוד מעניין לבדוק את הסטטיסטיקה של הביתות לשער בסיום המשחק הזה. מכבי תל אביב ניסתה הכל, היא פגשה את המשגוף, היא 4 פעמים הגיעה באחד על אחד נגד ראול בלברהו, שהצליח לעצור אותה, בועטת מרחוק, בועטת מקרוב, אבל לא מצליחה למצוא את הרשת, וככל שהדקות נוקפות, למרות מה שאתה ורובן אמרתם, סכנין מוכיחה שזה יכול לעבוד, שהיא יכולה לצאת כאן עם הנקודה. עכשיו כבר הלחץ מתחיל לדבר בבלומפילד, וסכנין עם כדור בשטח המגרש שלה אחרי עבירה על אבו עביד, שלוקח את הזמן כמובן, ואפשר להבין אותו, המטרה מקדשת את האמצעים. אבו עביד עם הכדור הארוך שלו מנסה למצוא את בושנק, אבל טוונר לוקח את הכדור פעם אחת, פעם שנייה מכבי תל אביב מאבדת אותו, וסכנין מנסה לצאת קדימה. טוונר עכשיו מנסה לקחת, אבל בושנק משתלט על הכדור פעם נוספת, כמרה בעקבותיו, בושנק באגף מחפש עזרה מהחברים שלו, בושנק עם כדור לרחבה, הכדור עובר את כולם אבל לא מצליח להשתלט כמו שצריך. אילי חג'אג' ומכבי תל אביב כבר יוצאת להתקפה. טוונר עם הכדור לעבר הישאם ליוס, לאט קם מחצית המגרש, דור פרץ משאיר את זה למדמון, מדמון שנכנס כמחליף דוהר קדימה, נמצא כבר 40 מטרים מן השער, מדמון צריך עזרה מהחברים שלו, עובר אחד, עובר שניים, עבירה עליו, יש יתרון לזכותה של מכבי תל אביב. מדמון שוב עם הכדור לרגל שמאל, הכדור לסיסוקו 25 מטרים מהשער, קניקובסקי מסתובב, ההגנה של סכנין היום צפופה, וקניקובסקי מאבד את הכדור עכשיו. דניאל פרסקיב עם הכדור עכשיו, פעם נוספת, ועכשיו סכנין עם הכדור הארוך, וזה ההתנות של חג'אג' ורץ שלמה, לוקח לו גם את הכדור, ואני לא בטוח שלא גם את הראש בו זמנית, זה אתם תגידו לי, אבל מכבי תל אביב יוצאת קדימה.
2: נגע בכדור.
6: ורלה עכשיו, באחד על אחד, מנסה לעבור את האוסו, לא מצליח, ורלה. מכבי תל אביב לוקח את הכדור, דור פרץ, 30 מטרים מן השער. הכדור אצל טווניר, במרכז המגרש. טווניר עכשיו ימינה. לאישם ליוס, ליוס מול גומש. ליוס חודר לרחבה, לרגל שמאל, מעביר למדמון, מדמון מסתובב עם הביתה, והכדור מעל השער. 87 דקות של כדורגל, 0-0 בבלומפילד, ואנחנו הולכים ומתקרבים למה שנראית כמו המעידה הראשונה של המוליכה מכבי תל אביב. ועכשיו עוד פעם אחד משחקני סכנין נשכב על הרצפה, הרבה מאוד זמן בוזבז כאן במהלך המחצית השנייה. אורל גרינפלד מבקש טיפול, ועכשיו השוער אומר אל תכניסו טיפול, כי אם נכנס טיפול החוקים החדשים צריך לבזבז דקה, אבל אורל גרינפלד אומר לו לצאת בכל זאת ללירוי האוסו, אם אני מבין נכון.
2: כן, כן, זה האוסו.
6: לא, אבל הוא אומר לו לצאת למרות שהוא לא קיבל טיפול. הוא אומר לו לצאת לדקה אחרי שהוא נשכב על הדשא, כי הוא ביקש טיפול, הוא לא קיבל את הטיפול הזה, ועכשיו סכנין תצטרך להעביר את הדקה הקרובה כשהיא בעשרה שחקנים. אני חושב שזה מאוד מיותר שהקבוצות לא מבינות את החוקים החדשים, אבל אני לא בטוח עדיין שאורל גרינפלד לא עשה פה איזשהו חוק לעצמו. בסופו של דבר האוסו לא קיבל טיפול.
2: כן, אבל בואו נהיה עוקדים. השחקן נשכב על הדשא כדי להעביר את הזמן, כי אם הקבוצה שלו הייתה
6: זה
2: בפיגור,
6: זה חד משמעית,
2: זה לא היה קורה, אז אורל גרינפלד התנהג אליו בדיוק בהתאם למצב עצמו.
6: אני מסכים, ועדיין כן, אני כן. אומר, יש פה לא, אורל גרינפלד, יכול להיות שעשה פה איזשהו חוק זמן, לעצמו.
2: ברגע שהוא נפל כדי להעביר זמן מבחינת אורל, זה צריך טיפול, זה החוצה.
6: ועכשיו כדור לזכותה של סכנין.
2: הנה, ראית איך גומז קם מהר.
6: כולם קמים מהר.
2: בדיוק.
6: אגב, מוזר שרק עכשיו אורל גרינפלד התחיל לאכוף את זה, כי אני יכול להגיד לך שב-20 דקות האחרונות היו המון עצירות מצד השחקנים של סכנין, אבל זה לא משנה, כי אנחנו כבר נכנסים לדקה 89, וסכנין מבחינתה בדרך לנקודה מאוד מאוד יקרה, יקרה לא רק לה, אלא לשאר הקבוצות בליגה שכבר התחילו לחשוב שמכבי תל אביב לא תעצור. ורלה עכשיו עובר באחד על אחד, אילי חג'אג' תופס אותו עם שתי ידיים, מושך לו בחולצה ובמכנס, ויראה את הכרטיס הצהוב. מבחינת אילי חג'אג' זה צהוב חכם מאוד.
2: כן, כן.
6: עכשיו הוא גם נופל על הרצפה. גרינפלד נותן צהוב לברלה שדחף את אילי חג'אג'. שני השחקנים מקבלים צהוב במהלך הזה.
2: בצדק.
6: חג'אג' מבחינתו עושה אבל את הדבר הנכון. ורלה עבר אותו, תופס אותו ממש רובן, אפשר לראות את זה. מושך לו במכנס ובחולצה.
2: אילו לא, בוא, אני לא יעזור לך, לא תעבור, אני עושה את זה. רוצה לקבל צהוב, רק אל תעבור אותי.
6: מבחינת סכנין, לתת למכבי תל אביב כדור אלכסוני עכשיו, 40 מטרים מן השער, עדיף, וגבי קניקובסקי כבר מסמן את התרגיל. הנה הקבעה עכשיו לכיוון הרחבה, מדמון מנסה להגיע, ראול בלבראו לוקח ועבירה עליו. אני מתקשה להסכים עם גרינפלד, אבל הכדור יהיה כדור של סכנין. אנחנו נכנסים לדקה ה-90, ושוב בלבראו נשקע, ובלבראו לעומת זאת יכול להישכב על קר הדשא, כי את השוער אי אפשר להוציא לדקה. זה אחור בחוק של פיפה ואויפה. אנחנו נכנסים לדקה ה-90, מיד יעלה השלט לתוספת הזמן, 6 דקות. את הבוז אפשר לשמוע באצטדיון, אני... יש לי השגות בנושא, בוא נגיד ככה רובן. היו צריכים להיות פה לפחות 8 דקות לדעתי, אבל ככה או ככה...
0: אבל עד שניכנס לשש דקות האלה, ברשותך, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו, בואו נתחיל בתוצאות של המשחקים שהיו לנו עד כה, כי אתה נשארת האחרון חביב ברשימה. אז עד שהמשחק יחודש, הפועל חיפה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה, רוני דבריה מפסידה 2-0 להפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1, רוני קריית שמונה מפסידה 3-1 להפועל תל אביב, ואצלך אסן היקר בבלומפילד, מכבי תל אביב מול בני סכנין עדיין ללא שערים, תיקו 0. אבל זה אולי ישתנה עוד מעט.
6: ועכשיו הרלה עובר את האוסו, האוסו מושך אותו עם היד, וגרינפלד אומר כדור של סכנין. והכדור עכשיו של בני סכנין חוץ מהצד שלה. האוסו עם הכדור הארוך, רשלומו מנסה להגיע, לא מצליח, זו הזדמנות של סכנין לצאת למתפרצת, לאילי חג'אג' יש שטח, אבל הכדור אליו חזק מדי, מצדו של בושנק. סכנין יכלה לתפוס את מכבי תל אביב בחצי מגרש לבד, איזה סיפור זה אם סכנין תשיג את שער הניצחון דווקא היא. מכבי תל אביב יוצאת קדימה.
2: אבוקסיס בטירוף על הקווים.
6: מעניין שקלי מילר לא השתמש בכל החילופים שלו למרות המצב, למרות ש-0-0, לא עידו שחר, לא איתמר נוי נכנסו. טוונר עכשיו עם כדור לחווה, דור פרץ עם הנגיחה מעל השער. עוד קרוס טוב של טוונר. וזה לא מספיק, ועכשיו אורי דהן נשכב על קר הדשא, והאוסו וגומש קוראים לו לקום, ומזכירים לו את החוקים החדשים. אורי דהן עומד על הרגליים, שתי דקות של תוספת זמן כבר מאחורינו מתוך שש. סכנין במשחק הגנה נהדר, כמובן בראשות ראול בלבראו. ויוסי אבוקסיס הולך לזכות בנקודה היקרה הזאת שהוא פילל אליה בעוד ארבע דקות. אלא אם כן מכבי תל אביב תייצר כאן מהלך שהיא לא הצליחה בכל 90 הדקות. רז שלמה עכשיו עם הכדור הארוך לעבר ורלה, כדור לא מדויק וזה מורחק לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב. נועם בן ארוש עכשיו עם הכדור לקניקובסקי, קניקובסקי לקמרה, קמרה עכשיו כבר נמצא 40 מטרים מהשאר של סכנין, כל השחקנים של סכנין 35 מטרים מצופפים אל השאר שלהם. נועם בן ארוש עכשיו עם הכדור לברלה, ברלה לקניקובסקי, קניקובסקי מנסה להכניס בין שתיים לבן ארוש. סכנין משתלטים יפה, האוסו עם הכדור עכשיו לדניאל פרסקיב, פרסקיב עכשיו בכדור נהדר לעבר בושנק, בושנק יכול לתפוס את מכבי תל אביב לא מוכנה. בושנק על אישם ליוס, מנסה לעבור אותו, עבודת הגנה נהדרת של אישם ליוס עכשיו, שחוטף ויוצא קדימה, נותן את הכדור לסיסוקו, עוברת כאן מחצית המגרש, עוד שלוש דקות לסיום תוספת הזמן, 0-0 כאן בבלומפילד. האם מכבי תל אביב בדרך לאיבוד נקודות ראשון העונה? נועם בן ארוש עם הכדור לקניקובסקי, קניקובסקי לסיסוקו.
2: הם חוזרים על אותה טעות, הנעת הכדור האיטית הזאת לא תביא להם את השער.
6: ובטח לא הביתה הזאת של קמרה מ-20 מטרים שהולכת החוצה.
2: נו,
6: בסופו של דבר מכבי תל אביב לא מצליחה. רובן, אנחנו צריכים גם להיות אמיתיים, מכבי תל אביב במשך 70 דקות שיחקה נכון, היא פגעה במשקוף ולא נכנס, יש גם ימים כאלה. ועכשיו כבר אתה רואה את הייאוש ואת הלחץ שדיברנו עליו של מה יקרה אם מכבי תל אביב לא תשים את השער, וזה מה שקורה לעכשיו. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, וסכנין מבחינתה עושה את זה פשוט נהדר. גם העמידה הגנתית שלה,
2: אירוי של סכנין, אין ספק. האמת שלהם, הם באו כדי לסגור ולנסות אולי לעקוץ, לגנוב איזה גול, אבל מבחינה הגנתית הם עושים עבודה מצוינת.
6: מוזר לי שקני מילר לא ניסה להכניס עוד איזה כלי התקפי, אפילו אתה יודע, עידו שחר במקום סיסוקו, גם ככה מכבי תל אביב משחקת עם חצי מגרש להשכרה. אבל מכבי תל אביב יוצאת עכשיו, דקה ו-50 שניות.
2: שיודע להגיע מאחור ולקבוץ שערים, אז יוכל לשתף אותו.
6: דור פרץ עכשיו עם שטח, 20 מטרים מן השער, דור פרץ מחליט לא לבעוד, נותן את זה ימינה לליוס, ליוס עכשיו לרגל שמאל, ליוס עובר פעם נוספת ברחבה, ליוס עם הרוחב! הרחקה של אורי דהן, מהלך יפה מאוד של אישם ליוס, אבל הכדור היה לא מדויק. דקה וחצי, זה כל מה שנותר למכבי תל אביב לנסות להציל שתי נקודות נוספות מהמשחק הזה. אישם ליוס לרגל ימין, חוזר לרגל שמאל, משאיר את הכדור עכשיו לקניקובסקי על סף הרחבה, מסתובב, נותן את זה לטוויניר, מכאן תגיע הגבהה, טוויניר עם הכדור לפינה הרחוקה, ורלה מנסה להגיע, לא מצליח, עבודת הגנה יפה מאוד של האוסו, והגנת סכנין עכשיו פשוט מרחיקה את הכדור עד לאופק מליקה. דקה אחרונה כאן בבלומפילד, אף אחד לא יושב, הכדור אצל רז שלמה, רז שלמה הכדור לקמרה, קמרה עכשיו עם הכדור ברגליים שלא נותן את זה לטוויניר.
2: כל הצמרת מחכה שהמשחק הזה יסתיים ככה.
6: וקניקובסקי עם ההגבהה לרחבה, עוד הרחקה אחת של גנטוס. קמרה עכשיו ינסה להגיע ראשון, משתלט מוחמד עלי קמרה, נותן את הכדור לליוס, ליוס לטוויניר, 40 שניות לסיום תוספת הזמן. טוויניר עם הכדור בין הרגליים שלו נותן לסיסוקו, סיסוקו מכניס עכשיו כדור נהדר לקניקובסקי, אבל קניקובסקי מחליק, והכדור בידיים של ראול ברבראו, ועושה רושם שזה היה הניסיון האחרון של מכבי תל אביב במחצית הזו, במשחק הזה. אנחנו בדרך ל-0-0. ראול ברבראו עכשיו עם הכדור הארוך, רז שלמה לסיסוקו, סיסוקו עכשיו, שניים סוגרים אותו ולוקחים את הכדור, זו ההזדמנות של סכנין דווקא לקחת את השער הזה, תא יוצא קדימה, היתרון של סכנין. תא בא עם הכדור לבושנק, בושנק מאבד את הכדור ומכבי תל אביב יוצאת להתקפה אחרונה בהחלט, כי שש דקות כבר עברו. ליוס עכשיו עם הכדור עובר לכיוון מרכז המגרש, ליוס נותן את הכדור לברלה, ברלה באגף, מושך לרגע שמאל, ברלה, ברלה אסף הרחבה עם הרוחב, קרן למכבי תל אביב. השאלה אם אורל גרינפלד יאפשר את כדור הקרן הזה, כן, מאפשר. הכדור אצל ברלה לקניקובסקי, קניקובסקי עם הכדור לליוס ברחבה, יש לו שטח, ליוס, הכדור מורחק עם הראש, עוד ניסיון אחד של מכבי תל אביב. קניקובסקי עם הכדור, נועם בן ארוש ב-20 מטרים, בן ארוש עכשיו עם ההגבה על הרחבה בידיים של ראול ברבראו, וסכנין תצא מפה עם הנקודה היקרה. שריקת סיום של אורל גרינפלד למשחק הזה, 0-0 בין מכבי תל אביב לבני סכנין. המוליכה מאבדת נקודות ראשונות העונה דווקא בפעם הראשונה שהיא שומרת על רשת נקייה, אבל גיבור המשחק הוא ללא כל ספק ראול ברבראו, השוער של סכנין, שעצר פעם אחר פעם את מכבי תל אביב, וכשהיא כבר עברה אותו רש שלמה פגש את המשקוף. סכנין במשחק הירואי בפעם החמישית בשש השנים האחרונות מגיעה לבלומפילד וסוחטת תיקו ממכבי תל אביב, לא משנה עם איזה מאמן, לא משנה באיזה מצב בטבלה, סכנין עושה את זה.
2: עושה את זה בגדול, ומכבי תל אביב קוראת לשאר הקבוצות בצברת, והן נצמדות אליה. גם הפועל תל אביב עולה ל-13 נקודות בפער של 3 נקודות, גם באר שבע אותו הדבר, ומכבי חיפה וביתר ירושלים יש להם משחק מחר ומחרתיים. הצמרת
6: בשבוע הבא
2: מכבי
6: תל אביב בטדי, בטדי שבוע הבא, ביום שני, לא הקרוב, ביום שני הבא, מכבי תל אביב בטדי, משוכה שמכבי תל אביב לא הצליחה לעבור בשנתיים האחרונות. ואתה יודע, במכבי חשבו שהם עברו את מכבי חיפה והפועל תל אביב, נתניה ובאר שבע, וזה יהיה הזמן שלהם לצבור נקודות, אבל אנחנו רואים שלפעמים יש מעצור, ובאמת שאי אפשר להגיד שמכבי תל אביב שיחקה רע או שיחקה לא נכון היום. לא נכנס, יש גם ימים כאלה, ואנחנו נראה בשבוע הבא בטדי איך הצהובים יגיבו.
0: בהחלט, יוסי אסלן, אנחנו מגיבים בתודה גדולה, שבוע טוב, בשורות טובות, ושאלה טוב.
6: תודה רבה חברים, שבוע טוב.
0: תודה רבה אסלן, להתראות. אנחנו רובן מגיעים אל קו הסיום שלנו, ומסיימים את המחזור השישי כאן אצלנו, בשבת של כדורגל. המחזור לא הסתיים, כמובן יש לנו משחקים גם בראשון, גם בשני, אבל אנחנו את חלקנו מסיימים. הנה התוצאות של משחקי הערב שהעברנו לכם כאן בשידור חי. התחלנו בשש, בשבע התחילו המשחקים, והנה מסיימים. הפועל חיפה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה. עירונית טבריה מפסידה 2-0 לפועל באר שבע. אמרנו רובן, התוצאה מעט משקרת. באר שבע לא במשחק גדול, אבל העיקר עם הנקודות רגע לפני היציאה לאירופה.
2: הפועל פתח תקווה. בהרבה חלקים במשחק היו טובים יותר.
0: כן, אכן התוצאה משקרת.
2: כן.
0: הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1. עירוני קריית שמונה מפסידה 3-1 להפועל תל אביב. ותיקו 0-0 בבלומפילד בין מכבי תל אביב לבני סכנין. המחזור השישי הושלם. גם הפתעה, נכון? הנה, שאלת מאיפה תבוא הפתעה? כן. מפה הגיעה הפתעה. מחר, 8:15 ברחובות הפועל רמת גן מול ביתר ירושלים. ביום שני, בטדי, שחוזר לארח משחקים בשעה טובה. הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, משחק מרכזי, ווואלה רובן, אתה יודע, מכבי חיפה מנצחת ביום שני את הפועל ירושלים, יכולה כן, להשתוות למוליכה, מקום
2: לא,
0: ראשון?
2: לא, נקודה. תהיה נקודה.
0: שעה, 12.
2: כן, 12 נכון. ו-16.
0: 16.
2: כן, נקודה מהמקום הראשון.
0: הוספתי נקודה, אבל אין ספק שהצמרת רותחת מעניינת. בואו נעיף כן. מבט לעבר המחזור השביעי, מה מחכה לך, לי ולנו בשבוע הבא. ברבע לשבע, הפועל תל אביב בבלומפילד מול עירונית טבריה. בשבע, הפועל חיפה מול הפועל רמת גן. שבע ורבע, מכבי נתניה מול עירוני קריית שמונה. גם בשבע ורבע, סכנין מול הפועל פתח תקווה. בשבע ו-30, במושבה, מכבי פתח תקווה נגד מכבי חיפה. ובשעה 8:15, לא, זה כבר יום ראשון. יום ראשון, 8:15, הפועל באר שבע, הפועל ירושלים. ביום שני, 8:30, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב. תשמע, מחזור נפלא.
2: וואו.
0: איזה משחקים בצבע.
2: וואו, וואו, וואו. כן.
0: תענוג. אז זהו, אנחנו מסיימים. זמן לומר תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לקובי פרל על הביצוע הטכני. תודה רבה לדור סולומון. תודה רבה לעומר אלימלך על הדיגיטל. תודה רבה לכל החברים, לכל הטכנאים והצוותים בכל התחנות המשדרות, ברדיו תל אביב, 99.6 FM, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אלת, ברדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. אנחנו נשתמע כאן בשבת הבאה, החל משש בערב, עם המחזור השביעי של ליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. רובן עטר, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
2: תודה רבה, שבוע ונעים, טוב ומבורך.
0: ושיהיה לנו בשורות טובות, מה אני אגיד לך, רק דברים טובים.
2: ונדבר רק על
0: גולים. יאללה,
2: ביי.
0: אמן, אמן. היו לנו היום דווקא אספק לא רע?
2: כן.
0: אפשר להתלונן.
2: סבבה.
0: נכון?
2: כן, כן. בסדר גמור.
0: לילה טוב שיהיה. ביי, ביי. להתראות. שבת של כדורגל. בחסות.
7: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סורי ובן.

0: לילה טוב ברדיו ירושלים.
1: מטמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת!

0: משי וכתיפה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: spaghetti, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה פתאום? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתלך.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד

ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.